Tu buvai man pasaka, kai žemėj maža buvo laimės. Tu buvai man ir dabar lieki pasaka, kai žvaigždės papuošė peizažą. Du sparnai tarsi audimo staklės čeža, du sparnai man šmėkščioje akį. Lietuva, tu pasakų laki, gulbė vis leki, leki, leki. Mane gaila net kalėjimo spinų, iškankino kaip dvaro šuva. Diktatūrų laikas iškankino tos spinos tave, Lietuva. Mano švelni Lietuva, bet laimino amžiną duoną ir žodį gerą ir savą. Panaši į medinę Madoną, prie kelio tėvų Lietuva. Mano kilni Lietuva.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. 4,1 milijono eurų vertės investicijos iš Šiaulių regioninio elektroninio bilieto sistemo finansavimas kybo ant plauko. Šiaulių miesto, Šiaulių rajono ir Radviliškio rajono savivaldybėms skirta sistema pagaliau paleista ir organizatoriai nutarė ją perimti iš rangovo, nors klaidos dar neištaisytos. Tikinama, kad likę nesklandumai turi būti ištaisyti per rugpjūtį, o rangovas 5 metus teiks garantinę priežiūrą. Ar iki rudens padarytos korekcijos padės išsaugoti projektui skirtos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos, neaišku. Vyriausybė rengia konkretų aukštų kuro kainų suvaldymo planą, sako finansų ministras. Anot jo planas apims tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Galutinis paketas gali būti pristatytas artimiausiomis dienomis. Ministras pabrėžė, kad kol kas pagrindo taikyti priemonės nėra, bet situacija vertinama rimtai. Antrąjį šių metų ketvirtį Lietuvoje pagaminta 11% daugiau elektros energijos nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, o vietinė gamyba užtikrino 94% šalies poreikio, skelbė Litgrid. Prieš metus šis santykis siekė 90%. Vyriausybė pritarė projektui, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas karinės infrastruktūros plėtrai ir Lietuvos kariuomenės pasirengimui valstybės gynybai Kapčiamiesčio poligone. Taip pat numatoma, kad dėl poligono steigimo ar jų veiklos saugomoms gamtos vertybėms padarytas neigiamas poveikis būtų kompensuojamas kitose teritorijose. Tarptautiniu mastu pripažintos Jemeno vyriausybės ministras teigia, kad šalies husių sukilėliai vadovaujami Irano, kurio sistema kaip įvesti mokesčius laivams plaukiantiems per Raudonąją jūrą ir Bab al-Mandebo sąsiaurį. Informacijos ministras šį žingsnį pavadino pavojingu eskalavimu, kurio siekiama vienas strategiškai svarbiausių pasaulio jūrų koridorių paversti nuolatiniu kovotojų karinės ir teroristinės veiklos finansavimo šaltiniu. Ukrainos gynybos pajėgos pakeitė tolimųjų dronų smūgių Rusijos gilumoje taktiką. Masinius smūgius naftos perdirbimo gamykloms Ukraina pakeitė tikslesnėmis atakomis prieš ypač svarbius, sunkiai pakeičiamus objektus. Kyvo tikslas nebėra tiesiog sukelti gaisrų naftos perdirbimo gamyklose ar sunaikinti saugojimo rezervuarus. Dabar norima ilgam sutrikdyti verslą ir pasirūpinti, kad kiekvienas smūgis Maskvai kainuotų labai brangiai. Ugnigesiai gesino didelius gaisrus pietiniuose Turkijos kurortuose. Dėl liepsnų evakuoti 100 gyventojų ir dalis ligoninės pacientų. O Turkija savo ruoštų į pagalbą gaisrų gesinimui išsiuntė po 2 gaisrų gesinimo lėktuvus į Ispaniją ir Prancūziją. Libano Hezbolo kovotojai, Izraelio duomenimis, pirmą kartą per daugiau nei mėnesį, vėl nukreipė droną su sprogmenimis į Izraelio kariuomenės automobilį pietų Libane. Pastarąjį kartą Irano remiami kovotojai tokius dronus naudojo prieš birželį įsigaliojant naujoms paliauboms tarp Izraelio ir Libano. Per šias atakas žūdavo Izraelio karių. Izraelio kariuomenė kalbėjo apie akivaizdų paliaubų pažeidimą.
1: Sportas.
0: Kaune vykstančiame pasaulio jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionate medalį nuskynė Lietuvos sportininkai. Gustė Pečiulytė ir Liutauras Valyka tapo mišrių estafečių varžybų vicečempionais. Nuo pirmą vietą užėmusios prancūzų poros Lietuvos komandas skyrė vos 4 taškai. Bronzos medalius iškovojo Egipto pora. Lenkijoje baigėsi Europos sklandymo čempionatas, kuriame netoli medalio buvo Vladas Motuza. 15 metrų klasėje lietuvis surinko 4056 taškus ir užėmė 4 vietą tarp 21 dalyvio. Toje pačioje klasėje 6 vietą užėmė Marius Pluščiauskas. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nedidelis, nelis, pus nepastovios krypties silpnas vėjas. Oras įdienojus šils iki 23-28 laipsnio. Penktadienio dieną į daugelį rajoną atkeliaus trumpą lietaus su perkūnija. Vėjas pus daugiausiai iš pietryčių pietų. Naktį jis liks silpnas, o diena bus vidutinio stiprumo, apie 5-10 metrų per sekundę. Per perkūniją gūsiai sieks pavojingus 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu kris iki 12-17 laipsnių, o penktadienio dieną termometrai rodys 27-32 laipsnius karščio. Šiek tiek gaiviau liks Kuršių nerijoje. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: Реклама.
1: Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai. Kviečiame klausytis.
2: Daugiabučių renovacijos srityje aplinkos ministerija siekia platesnio strateginio pokyčio. Vyriausybė patvirtino ministerijos parengtas nutarimo dėl daugiabučių namų atnaujinimo modernizavimo programos patvirtinimo pataisas, leisančias palengvinti ir išplėsti renovacijos procesus. Aplinkos projektų valdymo agentūros daugiabučių namų modernizavimo projektų skyriaus vadovė Aušra Bartkevičienė įvardijo, kuo siekiama šiuo sprendimo.
3: Programa iš tikrųjų galioja jau 2 metus ir anksčiau programoje buvo 18 priemonių, kurios gyventojams yra pakankamai gerai žinomos. Yra nuo stogo, šildymo sistemos, fasado keitimo iki priedangų ir dviračių saugyklų rengimo. Ir šiuo programos pakeitimu yra išplečiama programa, tai yra gyventojai galės laisviau planuotis jų daugiabutyje reikalingas priemonės ir jeigu tos priemonės nepateko anksčiau išvardintomis.
2: Pataisose įteisinta, kad lengvatinis kreditas būtų skiriamas ir kitoms renovacijos priemonėms, tačiau jos neturi viršyti 20% bendros investicijų vertės.
3: Be minėtų 18 priemonių, kurios yra pagrindinės, ir dauguma iš jų energinio efektyvumo taupančios. Tai dabar žmonės galės rinkti. Tai nebus konkrečiai vardijamas priemonės, tai gali būti pavyzdžiui ir šiukšlių šachtų atnaujinimas, naujo lifto įrengimas daugiabutyje, taip pat geriamo vandens filtrai ar kitos, kurios jiems reikalingos.
2: Nutarime taip pat numatyta, kad renovuojamuose namuose turės būti privalomai įrengiamos čiurlių ir kitų saugomų rūšių paukščių lizdavietės, jeigu jos buvo name iki daugiabučio atnaujinimo. Tai užtikrins Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytų laukinių paukščių apsaugos reikalavimų laikymasi. Kadangi juodieji čiurliai dažnai peri daugiabučių pastatų konstrukcijose, atnaujinimo modernizavimo metu būtina saugoti esamas lizdavietės arba užtikrinti jų kompensavimą, įrengiant ekologinius poreikius atitinkančias dirbtines lizdavietės. Šių metų rudenį planuojama skelbti naują kvietimą teikti paraiškas daugiabučių modernizavimui, tad gyventojams norintiems pagerinti savo gyvenimo kokybę bei komfortą, rekomenduojama jau dabar pradėti pasirengimo darbus. Iš anksto paruošti reikiami dokumentai padės išvengti papildomų rūpesčių ir užtikrins sklandesnį paraiškos teikimo procesą. Taip pat svarbu iš anksto įvertinti daugiabučio būklę, aptarti atnaujinimo galimybes su kitais gyventojais ir priimti sprendimus, kurie padės sėkmingai įgyvendinti modernizavimo projektą. Atnaujintas daugiabutis – tai ilgalaikė investicija į patogesnę, šiltesnę ir ekonomiškesnę gyvenamąją aplinką. Daugiau informacijos būsto atnaujinimo klausimais – modernizuok.apva.lt arba informacinė telefono linija 06 14 99 699. Projektą daugiabučių namų renovacijos skatinimas finansuoja Europos Sąjunga.
1: Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas. Reklama.
4: Akiniai filmant dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmant. Pirma akių patikra nemokama tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
7: Ajetau.
8: Kas nutiko?
7: Ir sugedo mano klausos aparatas.
8: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefono 0700 33 700.
9: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
10: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
9: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
7: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
11: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Apóyanos.
1: Labas rytas, mėly klausytojai. Šiuo metu 7 valandos ir 15 minučių. Su jumis sveikinuosi Šeglė, linkėdama gražaus ketvirtadienio. Šiandieną pasitinkame jau Liepos 30-ąją ir šiandien labai graži proga – Tarptautinė draugystės diena. Žmonės iš prigimties yra socialios būtybės, tai draugai yra tikrai labai svarbu kiekvienam. Ir moksliniai tyrimai rodo, kad draugystė svarbi ir gerai sveikatos būkliai palaikyti, ne vien tik socialiniams poreikiams patenkinti. Ir nustatyta, kad užsitęsusi vienatvė sveikata yra tokia pat toksiška, kaip ir diena surūkytų 15 cigarečių. Ir taip pat moksliniai tyrimai atskleidė, kad vidutiniškai suaugęs žmogus turi 4-5 artimus draugus, bet šiandieną šie skaičiai dar labiau traukiasi. Tai kaipgi surasti naujų žmonių? Nes dauguma žmonių pripažįsta, kad rasti naujų bičiulių saugus tikrai sudėtinga užduotis. Bet pirmiausia, reikėtų nebijoti imtis iniciatyvos ir žengti tą pirmąjį žingsnį. Jeigu tik šalia pastebėtų žmogus, su kuriuo norėtumėt artimiau susipažinti, tai nedvejokit, užkalbinti, parodyti dėmesio. Kartais tas pasikeitimas vos keliais žodžiais atveria duris, nuostabiai viso gyvenimo draugystėj. Taip pat įvairios organizacijos, savanorystė, renginiai, iniciatyvos. Tai yra puikios vietos sutikti bendraminčių. Ir taip pat puikia proga praplėsti bičiulių ratą, tai yra atkreipti dėmesį į draugų draugus. Jeigu su tai žmonėmis bičiuliaujasi jūsų draugai, tai vadinasi, jie greičiausiai turi kažką, kas patiks ir jums. Beje, įdomu tai, jog ilgamžiškiausias draugystės susimezga studijų metais. Na, o pačios nepastoviausios tos, kurios prasidėjo ankstyvoje paauglystėje. Taigi tiek įdomių dalykų ir patarimų, kaip gerasti naujų draugų, norintiems praplėsti savo draugų ratą. Žinoma, ir visiems mūsų radijo bičiuliams, radijo draugams taip pat siunčiam muzikinį sveikinimą. Draugystės dienos proga.

0: Gero kelio.
1: Saugiau ir malonių kelionių jau esantiems kelyje, o tiems, kurie dar besiruošiate, manau aktualu sužinoti, kokios eismo sąlygos pasitiks keliaujant. Taigi šiuo metu kelių dangos sausos, tik vietomis tvyro rūkas, o temperatūra svyruoja nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Sinoptikai žada, kad įdienojus dar labiau šils ir oro temperatūra kils iki 23-28 laipsnių. Turėtų nelyti, taigi eismo sąlygos šiandieną ir dienos metu nesubjurs.
0: Reklama.

0: Kai man reikia kainos, ieškau internete. Ateik į varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje. Ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau. Varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Girdėjote reklamą.
6: Geros dienos!
7: Kad šis rytas būtų lengvas ir žvalus, nepamirškim nusišypsoti ir pajudėti. Net ir trumpa rytinė mankšta suteiks energijos ir geros nuotaikos su kaupu.

0: na, jau žvalus visi gal, ko gero.
1: Taip, tikimės, kad išsiritote iš lovų.
0: Taip.
1: Atsistojote, atsidarėte langus, įkvėpėte ryto gaivumos ir pasiruošite mankštai.
0: Taip, bičiuliai, rytas labai gaivus, tad galim tom pasinaudoti. Ir, žinoma, pradėkime mankštą nuo plačių šypsino veiduose ir nuo galvos sukamųjų judesių.
1: Sukame galvas į vieną pusę ratu, taip pat ir į kitą pusę ir kartojame šį judesį kelis kartus.
0: Gerai, puiku, bičiuliai, dabar vieną ausimį pabandykime pasiekti vieną petį. Ir kitą ausimį kitą. Dabar pabandykime atlošti galvą atgal. O dabar pabandykime smakru pasiekti krūtinę. Puiku.
1: Taip, puiku, dabar ištiesime rankas į šonus pečių aukštyje, sulenkime per alkūnes ir sukime per alkūnes į vidinę pusę ir į išorinę pusę ir kartojame pratimą kelis kartus.
0: Labai gerai, bičiuliai.
1: Pusę ir kartojame pratimą kelis kartus.
0: Labai gerai, bičiuliai.

0: Ir rankos ant klubų. Ir bandykime sukti juosmenį. Taip tarytumėm, sukam lanką.
1: Ne, bandykime, o iš tikrųjų sukime.
0: Taip, bičiuliai, labai gerai. Tad dabar ištieskime tiesiai rankas prieš save. Labai gerai. Ir pabandykim pažingsniuoti aukštai žingsniais vienu keliu pasiekdami vieną delną, kitu keliu pasiekdami kitą delną. Pažingsniuokim.
1: Per toli nenužingsniuokim.
0: Jo. Bet žingsniuokit link tikslo.
1: Vietoj.
0: Labai gerai. Rankos lieka savo pozicijoje ir keletas pritupimų tikrai nesutrukdys. Nepamirštam kvėpuoti. Kiekvienas pagal savo išgalės, kiek galim tiek, pritupėm ir atsistojom.
1: Ir praleidome dar vieną pratimą.
0: Nagi.
1: Iškeliame rankas į viršų, suspaudžiame kumščius ir sukame per riešus į vieną ir į kitą pusę.
0: Nu, pasukim, pagerinkim kraujotaką, ar ne?
1: Taip.
0: Gerai, bičiuliai, pasukom, na, ir dabar krenta rankos žemyn, vėl papurtom, taip, ir patys pasipurtom, geras rytas, nuotaikos kuo puikiausios, ryto mankštelė dar neužskaityta, nes pamiršom dar vieną dalyką.
1: Taip.
0: Reikia apšildyti delnus, pasiplojant vieni kitiems šaunuoliai, ryto mankštelė.
1: Užskaityta.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar metas spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo aktualijos iš vakaro žinių. Teistai liberalų partijai Seime dirbti galima, o dar nenuteistam Žemaitaičiui ne. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen siūlo teisti, tačiau apkaltos išvengęs Seimo nariai negalėtų jau kitą kadenciją būti renkami į Seimą. Čmilytė Nilsen mano, kad tokiems politikams turėtų būti uždrausta kandidatuoti į Seimą 10 metų. Taip sureaguota paaiškėjus, jog praėjusią savaitę apeliacinis teismas nusprendė, jog Seimo narys Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis yra pagristai nuteistas dėl antisemitinių pareiškimų. Tačiau Čmilytė Nilsen kažkodėl pamiršo, jog politinė partija Lietuvos liberalų sąjūdis taip pat teista. Ir skirtingai nei Žemaitaičio atveju, galutinis teismo sprendimas jau įsiteisėjęs. Kas tai? Dvigubi, tartifiški standartai. Vienas Žemaitaitis, būdamas Seime, esą gali pakenkti teisinės valstybės principams, o teista partija, turinti ne vieną, bet 11 savo atstovų Seime, teisinės valstybės principams nekenkia. Plačiau apie tai šios dienos vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo kaunodiena.lt apie tai, jog ieškantiems būsto nemalonė žinia. Atlyginimo augimas jau nepaveja būsto kainų. Nepaisant to, jog pastatyta rekordiškai daug, būstas didžiosiuose Lietuvos miestuose, palyginti su pernai jau brango 14%. Tiesa, ekonomistai kaltina nepamatuotus lūkesčius, atsiimant santaupas iš antrosios pensijų pakopos. Tie, kas galėjo skubėjo pirkti nuo savo būstą, esą bijojo, kad dėl atsiimtų antrosios pensijų pakopos pinigų, būtai smarkiai pabrangs. Ir, kaip sako ekspertai, matomas augimas visose miestuose, pradedant Vilniuje 12% per metus, Kaunas 15% per metus, o kiti didmiesčiai siekia 10% per metus. Tad praktiškai po procentą per mėnesį. Kainos didėja. Ir gyventojai šiurpsta, kad lekiant tokiu tempu, taupimai galo dar ilgai nesimatys. Tiesa, išlošė tie, kas bus tai įsigijo prieš keletą metų. Prognozuojama, kad atlyginimai šiemet augs vidutiniškai 8%, vadinasi, būsto kainų nepavys. O apie šias tendencijas praneša portalas kaunodiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis iš portalo tv3.lt. Rudenį sostinėje gali pritrūkti autobusų ir troleibusų. Intensyviausių metų laiku Vilniuje esą tektų retinti reisus, žmonės stotelėse lauktų ilgiau. Vilniaus miestos savivaldybė ginasi ir aiškina, kad jokių problemų čia nėra, autobusus tiesiog išsinuomos. Toks sprendimas kliūva sostinės opozicijai. Į naujus autobusus metami milijardai, o rezultatas toks pat. Tenka nuomotis iš privačių įmonių ir tokiu būdu prarasti dar 10 milijonų kasmet. Toks gąsdinimas yra labiau susijęs su būtent vykstančiu viešojo transporto privatizavimu, kur norima pagrįsti milijardinės investicijas į būtiną viešojo transporto privatizavimą. Taigi Vilniaus tarybos opozicijos narys Vidūnas Sadauskas. Iš arti situaciją matantis Vilniaus viešojo transporto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas sako, kad priimami absurdiški sprendimai. Autobusai ir troleibusai yra užtiktinai, tačiau niekas jais nesirūpina. Kaip teigia profsąjungos pirmininkas, situacijos absurdiškumas priverčia kilstelėti antakį. Paprastas pavyzdys. Įmonėje jau 3 savaitės nėra variklio alyvos ir įmonė siunčia 2 darbuotojus į Kauno miestą atsivežti 2 bačkutes tepalo. Sako profsąjungos pirmininkas. O apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija iš vakaro žinių. Apleista Kurtuvėnų bažnyčia išgelbėtų reanimaciją. Gėda valstybei, kad tokio gražumo bažnyčia griūva, sakė Šiaulių kraštui paskambinęs skaitytojas. Kaune gyvenantis žmogus, Šiaulių rajono Kurtuvėnų Švento Apaštalo Jokūbo bažnyčioje, apsilankė po beveik 10 metų. Buvo priblokštas, kaip net pažįstamai sunyko jo gimto miestelio bažnyčia. Šiaulių kraštas apsilankė Kurtuvėnuose. Pasikalbėjome su čia prieš keletą savaičių tarnystę pradėjusiu klebonu Donatu Klimašausku. Jis sutiko aprodyti bažnyčios erdves ir paminėjo skaudžiausias problemas. Pasidžiaugė tik tuo, kad į puikią akciją susitelkė žmonės, dosniai aukojo pinigus maldos namams remontuoti. 73 metų Kurtuvėniškis Juozas, neslėpdamas susijaudinimo, klojo savo įspūdžius po apsilankimo Kurtuvėnų bažnyčioje praėjusį savaitgalį. Kokio grožio jį buvusi prieš 10 metus ir kas iš bažnyčios liko dabar? Atsilaupusios vidaus sienos, nuo lubų byrantis tinkas, išblukusi ir purvina išorė. Liūdnus savo pastebėjimus pašnekovas vardė nesustodamas. Įsitikinęs, kad bažnyčiai kuo skubiau reikia ne tik kapitalinio remonto, bet ir trūksta elementarios švaros. Panašu, kad bažnyčia daug metų neturi šeimininko, kuriam rūpėtų. Atsakomybės nėra. Piktinosi ponas Juozas. Esą, jeigu būtų šeimininkas, dabar maldos namai netrodytų tokie apleisti. Naujasis Kurtuvėnų Švento Apaštalo Jokūbo bažnyčios klebonas Donatas Klimašauskas čia tarnystę pradėjo Liepos pradžioje. Buvęs Gruždžių švenčiausiosios trybės bažnyčios kunigas pakeitė Kurtuvėnuose klebonavusi Marių Dyglį. Kunigas Donatas net nebando prieštarauti Kurtuvėniškio Juozo pastebėjimams. Problemų bažnyčioje, sako, yra tiek, kad viskas sutvarkyti jau ne jo galioje. Bažnyčia radau tragišką, avarinės būklės. Žinojau, kad čia yra blogai, bet kad tai blogai. Apibendrina. Klebonas pakeliui į bažnyčią rodo greta esančių parapijos namų laiptus. Namukas statytas vos prieš 10 metų, o laiptai į pirmą ir antrą aukštą jau sulūžė. Kodėl? Akivaizdu, kad laiku nebuvo impregnuoti ar dažyti. Antrame aukšte mėgsta nakvoti piligrimai. Negaliu dabar jų ten įleisti, kad lipdami neįlūžtų ir nenukristų, kaip pats nukritau, pasakoja kunigas Donatas. Parapijos namų pirmo aukšto patalpoje kartai šarvojami mirusieji, tačiau sulūžė ir šie įėjimo laiptai. Naujasis klebonas suskubo ieškoti, kas parapijos namų laiptus galėtų sutvarkyti. Gavo atsakymą, kaina už 3 įėjimų sutvarkymą – 2700 eurų. Tokių pinigų bažnyčia, anot Klimašausko, šiandien neturi. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir naujiena iš užsienio. Ketvirtadienį paryčiais Rusija paleido 10 balistinių raketų ir dronų į Ukrainą. Pranešama apie padarytą žalą įvairiuose miestuose, įskaitant Kyjivą ir Lvivą, vos po kelių valandų po to, kai prezidentas įspėjo, kad Rusija ruošiasi dar vienam išpuoliui, kol kas žinoma apie mažiausiai 8 žuvusių žmonės. Valdžios atstovai pranešė, kad per šį didelio masto puolimą sostinėje žuvo mažiausiai 1 žmogus, o Lvive sužįsta mažiausiai 4. Lvivo pareigūnai teigia, kad raketo atakos metu mieste buvo pastebėti nuostoliai ir gaisrai 2 gyvenamosiuose pastatuose. Visas padarytų nuostolių mastas iš karto nebuvo aiškus. Visą naktį Ukrainos karinės oro pajėgos įspėjo apie balistines raketas, skriejančias į įvairius šalies regionus, įskaitant tolimą į vakarų Ukrainą, o visoje šalyje buvo paskelbti oro pavojaus signalai. Apie šiuos neramumus praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radijo stotis Pukas. Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: 7:44 šalyje. Sinoptikai žada, jog sugrįš jau greitai vasariški orai. Ir šiandieną debesuotumas šalyje bus nepastovus, nevienodas. Daugiau debesų bus rytiniuose rajonuose. Giedresni orai džiugins vakarinę šalies dalį. Tačiau vakarop debesis visur sklaidysis, dangus giedrės. Lietaus tikimybė bus maža. Vėjas bus nepastovios krypties silpnas. Temperatūra popietė pakilus iki 24-29 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena turėtų būti Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. O naktį į penktadienį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Pus nestiprus pietryčių vėjas, paryčiais oras atvės iki 12-17 laipsnių. Penktadienio pirmą dienos pusė visoje šalyje bus saulėtas, sausa, lietaus nenumatoma, pus nestiprus pietryčių pietų vėjas. Temperatūra šoktelės rytoj iki 27-32 laipsnių karščio, tik prie jūros bus laipsnių kitų gaiviau. Popietę ar tik vakarop, pradedant vakariniais rajonais, jums formuotis lietaus kamuoliniai debesys, iš kurių iki vėlaus vakaro didesnėje šalies dalyje nušniokš trumpos liūtis su perkūnija. Per perkūniją vietomis pūs stiprus 15-18 metrų per sekundę vėjo gūsiai. Kalbant apie savaitgalį, šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, naktį vietomis, o dieną didesnėje šalies dalyje numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Nakties metu temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių, šeštadienio dieną pakilus iki 22-27, pajūryje 19-21 laipsnių.

0: Reklama. Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.
1: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Kaip karštą Varlėlę, kainos pirksta čia.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
4: Ajetau!
5: Kas nutiko?
4: Sugedo mano klausos aparatas.
5: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefono 0700-33700.
0: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80 jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
6: Girdėjote reklamą.
7: Geros dienos.
8: Kad diena tikrai būtų gerai ir sėkminga, verta atsižvelgti į astrologų rekomendacijas. Jie patarė šiandieną nepraleisti progos gerinti santykių ne tik su jums brangiausiais žmonėmis, bet ir su aplinkiniais. Tai taikymosi metus. Gera proga koreguoti santykius ir darbe. Beje, diena bus puikiai dirbantiems kūrybinį darbą atlikėjams, aktoriams. Tai įkvėpimo metas leidžiantis atskleisti asmeninių žavesį ir talentus. Beje, ketvirtadienis labai romantiškas, taigi skirkite jį mylimam žmogui. Palankio šiandieną ir piršlybos. O vakaras puikus kultūriniams ir meniniams renginiams, šventėms, pramogavimui. Tai jeigu kažkokių pramogų vakarai esat suplanavę, panašu, kad jos bus išties smagios. O šios nakties sapnai nebuvo labai svarbus, pildysis tik aiškus, konkretus sapnai. Kalbant apie ženklus, blogi ženklai, jeigu šuo plotų ir jeigu katė apdraskytų. O geri ženklai, jeigu iškristų paukščio plunksna, rasti monetų, ypač į herbų į viršų. Taip pat geras ženklas rasti veidrodžio šukę ir netyčia sušlapti, apsipilti vandeniu. Tai reiškia, kad jums šypsosis sėkmė.

Artėja 8 valanda, jos pradžioje žinios, jose išgirsti tarp kitų naujienų ir apie tai, jog teisėsauga pradėjo iki teisminį tyrimą dėl galimo aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimo ir nusikalstamos veikos Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje tvarkant regiono atliekos. Taip pat pakalbėsime ir apie tai, jog Ukrainos prezidentas susitiko su Lenkijos ministru pirmininku.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Teisėsauga pradėjo iki teisminį tyrimą dėl galimo aplinkos apsaugos, taisyklių pažeidimo ir nusikalstamos veikos Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje tvarkant regiono atliekas. Sprendimas pradėti iki teisminį tyrimą priimtas išnagrinėjus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovo pareiškimus. Centro vadovas Marius Švaikauskas įtarė, kad po pernai balandį Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje kilusio gaisro, jos teritorijoje galimai buvo sistemingai pažeidinėjami aplinkosaugos reikalavimai, susijęs su atliekų tvarkymu, taip pat galėjo būti padaryta didelė žala aplinkai. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad pernai mokyklą baigė, tačiau šiemet į aukštąsias mokyklas stojantis abiturientai konkuruoja tokiamis pačiamis sąlygomis kaip šių metų laidos abiturientai, jiems sąlygos nėra prastesnės. Taip jau kalbėjo daliai pernai valstybinius brandos egzaminus laikiusiųjų ir šiemet į aukštąsias mokyklas stojančiųjų piktinantis, kad jo konkursinis balas yra skaičiuojamas be pridėtų 10 taškų. Ministrė pabrėžė, kad praėjusiais metais papildomi taškai buvo pridėti dėl tuomet taikytos aukštesnės egzamino išlaikymo kartelės. Pasak jos, konkurencinės sąlygos būtų iškraipiamos, netėmus 10 taškų. Karinio mobilumo transportui ir karinės infrastruktūros projektams šiemet bus skirta 87 milijonai eurų iš valstybės gynybos fondo. Tai numato tarp krašto apsaugos ir susisiekimo ministerijų pasirašyta finansavimo sutartis. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, šios lėšos bus skirtos transporto infrastruktūrai pritaikyti kariniams reikmėms, taip pat infrastruktūrai reikalingai Lietuvoje judančiams sąjungininkų pajėgoms priimti. Lietuvos piliečiai gali be vizijų režimų pasiekti daugiau kaip 180 šalių, o jų pasas vienas stipriausių planetoje. Tai rodo Liepą paskelbti nauji garsaus reitingo duomenis. Bet dauguma Lietuvos kaiminių turi dar geresnį rezultatą. Dabartinėme indekse Lietuva 9 vietą dalyjasi su Lichtensteinu. Latvija yra 7 vietoje, Estija 8 vietoje. Lenkija yra tarp 6 vietą užimančių šalių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su Lenkijos ministru pirmininku. Abu lyderiai aptarė investicijas Ukrainoje, bendradarbiavimą oro gynybos srityje ir kitus klausimus. Zelenskis pridūrė, kad atskirai dar buvo aptarti saugumo iššūkiai, su kuriais susiduria ukrainiečiai. Prezidentas pabrėžė, kad dėl karo į Lenkiją išvykę Ukrainos piliečiai turi jaustis saugus. JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija į produktų ir įmonių sąrašą, kurių importas į Jungtinės valstijos draudžiamas nacionalinio saugumo sumetimais, įtraukė humanoidinius ir keturkojus robotus. Dauguma JAV parduodamų humanoidinių robotų yra pagaminti užsienyje, ypač Kinijoje. Dauguma jų šiuo metu naudojame pramoninėms reikmėms uždarose erdvėse, pavyzdžiui, automobilių gamyklose ar sandėliuose. Egipto Damietos uoste užsidegė du laivai, naudojami dujų apdorojimui ir saugojimui, pranešė šalies naftos ministerija. Jos duomenimis per šį incidentą niekas nenukentėjo. Gaisro priežasties ministerija nenurodė. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kanceliarija paprašė Ukrainos generalinio prokuroro apsvarstyti galimybę iškelti baudžiamąją bylą prieš Baltarusijos prezidentą Aleksandrą Lukašenką. Baltarusija yra ištikima Rusijos sąjungininkė, o Lukašenka puoselėja gražius santykius su Putinu. Ukrainos prezidento kanceliarija nurodė, kad taip reaguoja į išeivijoje veikiančios opozicinės grupės Baltarusijos demokratinis forumas kreipimasi.
1: Sportas.
0: Jonavoje per atsakomasis UEFA Čempionų lygos atrankos rungtynes Kauno Žalgiris 1-0 nugalėjo Klakskvik klubą iš Farerų salų ir išengė į trečią atrankos etapą. Kauno klubas užsitikrino vietą konferencijų lygos grupių etape. Lietuvos 18-mečių vaikinų rinktinė Europos čempionate neįveikė 8 finale etapo. Lietuviai 71-83 nusileido turnyro šeimininkams italams. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nedidelis nelis. Pus nepastovios krypties silpnas vėjas. Oras įdienojų šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio dieną į daugelį rajoną atkeliaus trumpa lietaus su perkūnija. Vėjas bus daugiausiai iš pietryčių pietų. Naktį jis liks silpnas, o diena bus vidutinio stiprumo. Per perkūniją gūsiai sieks pavojingus 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu kris iki 12-17 laipsnių, o penktadienio dieną termometrai rodys 27-32 laipsnius karščio. Šiek tiek gaiviau liks Kuršių nerijoje. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06-38-39-038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06-38-39-038.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, 8 valandos ir 12 minučių šalyje, metas sporto naujienų apžvalgai. Jonavoje istorinė pergalė prieš Klaksvik klubą pasiekęs Kauno Žalgiris užsitikrino solidžią UEFA premiją. Kauno Žalgiris atsakomosios centro UEFA čempionų lygos etapo rungtynėse triumfavo rezultatu 1-0 ir žengė kitą etapą bei užsitikrino vietą viename iš pagrindinių UEFA turnyrų. Beje, kitame etape kauniečių laukė Zagrebo Dinamo ekipos iššūkis. O Atėnų Panathinaikos artėja prie vienos skambiausių šios vasaros sandorių Eurolygoje. Skelbiama, kad Graikijos čempionai susitarė su buvusiu Kauno Žalgirio lyderiu Silvainu Francisco. Pranešama, kad prancūzas pasirašė 3 metų sutartį, pagal kurią per sezoną uždirbs daugiau nei 3,5 milijono eurų. Geriausio praėjusio sezono Rumunijos čempionato trenerių vietos žurnalistų pripažintas Žydrūnas Urbanas turėtų tęsti darbus Bukarešto Dinamo klube. Kaip skelbiama, 49 metų strategas iš Lietuvos buvo sulaukęs Lenkijos, Portugalijos, Taivano, Hongkongo komandų dėmesio, tačiau artėja prie susitarimo dėl naujo kontrakto Bukarešto Dinamo klube, kuriame dirba nuo 2025 metų. Kalbant apie tenisą, Danijoje vykstančio vyrų teniso turnyro vienetų pagrindinių etapo starte 24 Matas Vasiliauskas 2-6-0-4 atsiliko nuo kvalifikacijai veikusio graiko ir atsisakė tęsti mačą. Dvikova truko 65 minutes.
1: Radijo stotis

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Anietau.
4: Kas nutiko?
3: Ir sugedo mano klausos aparatas.
4: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
5: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
6: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
7: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
8: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
7: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
6: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
0: Girdėjote reklamą.
9: Horoskopai.
10: Ir metas zodiako ženklų prognozėms. Sužinokime, į ką verta atkreipti dėmesį šiandieną. Pradėkime nuo prognozės avinams. Šiandien jūsų emocijos taps ramesnės, kai nustosite lyginti savo tempą su kitų žmonių pasiekimais. Gali iškelti profesinės pasiūlymas, pokalbis su vadovu arba klausimas susijęs su atsakomybių paskirstimu. Veikloje verta pirmiausia užbaigti svarbiausią užduotį ir tik tada imtis naujų sumanimų. O jaučiams atsiras daugiau pasitikėjimo savo patirtimi ir noro plačiau pažvelgti į ateitį. Gali tekti rinktis tarp saugaus pažįstamo kelio ir galimybės, kuri reikalauja daugiau drąsos. Naudinga gilinti žinias, tarti su patyrusiais žmonėmis ir nesitenkinti tik paviršutinišką informaciją. Dviniai, jūsų mintis šiandien nuolat grįž prie klausimo, apie kurį dar neturite visos reikalingos informacijos. Gali tekti aptarti bendrus pinigus, skolą, draudimą, paveldėjimą arba nebaigtą susitarimą. Finansinėse reikaluose naudinga mažinti riziką, aiškintis sąlygas ir nesiremti vienu žodiniais pažadais. Vėžys. Šiandieną verta tartis aiškiai apibrėžti atsakomybės ir nepalikti svarbių susitarimų vienu žodinėme lygmenyje. Santykiuose daugiau ramybės suteiks pagarba, gebėjimas išklausyti ir mažesnis noras įrodyti savo teisumą. Diena palankė tvirtiems susitarimams, jeigu abipusės pasirengusios elgtis brandžiai ir sąžiningai. O liūtų mintis šiandien gali blaškytis, tarp noro viską kontroliuoti ir poreikio pagaliau pailsėti. Gali tekti spręsti darbo organizavimo, dokumentų ar būtinės tvarkos klausimą. Verta peržiūrėti kasdienės išlaidas ir atsisakyti to, kas nebeduoda realios naudos. O santykiuose svarbu nekritikuoti kito žmogaus vien todėl, kad patys jaučiatės pervargę. Mergelės. Šiandieną gali jūs viduje atsirasti daugiau kūrybinio pasitikėjimo ir noro užsiimti tuo, kas teikia tikrą džiaugsmą. Gali atsirasti progą pristatyti savo darbą, skirti laiko vaikams, kūrybai ar maloniam susitikimui. Veikloje verta daugiau dėmesio skirti mokymams, projektams, kuriuose svarbi jūsų asmeninė patirtis. Svarstyklės. Šiandieną gali iškilti būsto remonto, šeimos susitikimo ar artimo žmogaus poreikių klausimas. Verta praktiškai planuoti išlaidas namams ir vengti pirkinių vien dėl gražesnio įspūdžio. Santykiuose daugiau artumo suteiks rūpestis, tačiau svarbu nepaversti jo tylia pareiga ar lūkesčių sulaukti atlygio. Skorpionai jaus daugiau noro kalbėtis, išsiaiškinti ir aiškiau išsakyti savo poziciją. Gali tekti tikslinti dokumentą, kelionės planą ar anksčiau duotą pažadą. Naudinga atsargiau vertinti techninius pirkinius, transporto išlaidas ir smulkės sutarties sąlygas. Šauliai, jums šiandieną stiprės noras jaustis saugiau ir aiškiau žinoti, į ką verta investuoti savo laiką bei pinigus. Jautriau reaguosite į atlygio nuosavybės ar aplinkinių įvertinimo temas. Finansiniuose reikaluose naudinga peržiūrėti išlaidas ir susilaikyti nuo pirkinių skirtų vien trumpam emociniam pasitenkinimui. Ožiaragis. Šiandieną atsiras proga priimti asmeninį sprendimą, pakeisti dienotvarkę ar aiškiau parodyti savo poziciją. Verta imtis iniciatyvos, tačiau neperimti visų pareigų vien todėl, kad nepasitikite kitų tempų. Santykiuose daugiau artumo suteiks gebėjimas kalbėti ne tik apie pareigas, bet ir apie savo jausmus. Vandeniai. Šiandieną galite greičiau pavargti nuo žmonių, kurie tikisi jūsų dėmesio ar nuolatinės pagalbos. Gali sugrįžti senas prisiminimas ar nebaigtas reikalas. Darbo srityje naudinga užbaigti užkulisiuose likusias užduotis. Ir žuvis. Šiandieną galimas ar nebaigtas reikalas. Darbo srityje naudinga užbaigti užkulisiuose likusias užduotis. Ir žuvis. Šiandieną gali atsirasti draugų.

0: tradicija devynių mūsų šalyje. Tai yra tas metas, kai atidarome radijo turgelio vartus ir priimame visus norinčius dalyvauti. Galbūt norite parduoti automobilį ar sodo techniką, gal ieško darbo, meistro namų remontui, gal patys teikiat paslaugos. Radijo turgelis puikia proga greitai pasiekti tūkstančius klausytojų. Taigi, skambinkite jau dabar numeriu 0900 45 005, pristatykit savo skelbimą, o mes padėsime pasiekti tuos, kuriems jo labiausiai reikia. Taigi, pradėkim prekiauti ir turim skamutę. Labas rytas.
1: Labas rytas, žemaičiai trukdom.
0: Klausom.
1: Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui, mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnyboje, už pažymą sumokame mes. Taip pat reikalui esant galime padėti

0: ruoštis tvarkyti dokumentus NŽT tarnybai. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjai patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarinės išlaidas taip pat apmokame mes. O taip pat reikalui esant, žmogų galime nuvežti pas notarą, o po to parvežti namo. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą į pardavėjo sąskaitą pavedimu. Na, o mes dirbam kiekvieną dieną ir neribotų laikų. Todėl skambinti ir siūlyti miškus galima kiekvieną dieną. Ir mūsų telefonas būtų 06-08-05-197. Ačiū labai ir visiems gražios dienos.
1: Ačiū ir jums. Pakartosiu numerį 06-08-05-197.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Čia trukdo Ukmergė. Parduodu du vištų pešimo aparatus. Vienas yra gamyklinis, kitas savos gamybos naujas. Taip pat autoklava, rusų gamybos sudedama dviratį, varšavinį naują bičių avilį. Taip pat parduodu medų po 5 eurus. Po 0,10 euro centų parduodu naudotas baltas plytas. Nebrangiai parduodu šuns būdą. Dovanoju pusplytės. Ukmergės telefonas 06-77-39-451. Čia pasikeitęs telefonas Ukmergės. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Taip, ačiū Jums už skelbimą. Pakartosiu klausytojus iš Ukmergės numerį 06-77-39-451.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Edita iš Kauno.
0: Taip.
1: Rugpjūčio 14 dieną kviečiame kelionę į dingusio Štetlo pasaulis ir Kryžių kalnas. Kelionės metu apsilankysime naujame ir moderniame dingusio Štetlo pasaulyje, pabuvosime Kryžių kalne, pietausime nuostabioje kavinėje prie Rimaičių ežero. Kelionė vainikuos unikali kaimo sodyba, kurioje ragausime ten gaminamų ledų. Skubėkite registruotis, dabar kelionė su nuolaida ir viskas įskaičiuota tik 50 eurų. Ir registracija būtų 06-15-31-630. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Pakartosiu Editos iš Kauno numerį 06-15-31-630.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Mindaugas iš Kauno rajono. Norėčiau parduoti vaikišką vežimuką, trijų dalių, krepšelis, pilnas visas komplektas, taip pat yra vaikiška lovytė, supinė, būtų telefono numeris 08.
0: 06.
1: 06866-68121.
2: Geros dienos.
1: Geros dienos.
0: Taip, geros dienos ir jums. Pakartosiu klausytojo Mindaugo numerį 06866-8121.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Daniški, vokiški klausos aparatai žmonėm. Klausos aparatus parduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių turim didelį pasirinkimą Kaune. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių, gartraukių, suvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų, atvažiavę įsirinksit. Taip pat prie sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom, mėsmalėm, dujinėm elektrinėm viryklėm, lovo šiužinių taip pat didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių suteikėm dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 08 30 1 3 4.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Šiauliai. Parduodu savos gamybos žemės ūkio padargus kabinamus prie traktoriaus. Plūgos dviejų korpusų žemės freza akėčios. Elektros stotelės benzininį Honda variklį. Žoliapvės benzininį Honda variklį. Automobilio UAS3303 platformai tentas. Tepalas siurblys Sanša 50. Priekaba darbams miške. Savos gamybos lengvojo automobilio priekabos dokumentus. Mano numeris 06741854546. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Klausytojo iš Šiaulių numeris 06741854546.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio T.

0: prekiaujam toliau. Labas rytas.
1: Labas rytas, Kėdainiai. Parduodu smulkintuvą Kyra. Padangus Nivus, kombainų užpakalinis su diskais. Zilugas 5-3, UAS Nivus padangas. Grėblius. Dobilas lenkiška 5 disko. Šieno rinktuvo lenkiška. MTZ 82, kabina, tarpinį sujungimą ir kitas dalis. Srutovežė GAS-53, GAS-53 savivartė, apšildytos vagonus, traktorinės priekabas, naudotas plytas, baltos silikatinės, KAMAS, MAS savivarčius, telefonas 06-16-76-2. Vienas, du. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gražaus ketvirtadienio ir jums. Klausytojo iš Kėdainių numeris 06 16 76 212.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Ūkininkas iš Molėtų parduoda ūkio techniką. 4 metrų norvegiškos lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius, valoma grūdų valymui ir šiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kietaus amžius, tai ilga amžius ir saugus gaisro atveju, bei mažai kainuojantis dumtraukis, galinga agregata malkų skaldimui. 8 tonų cisterną degalam, supilstimo kalonėlę, bitė su avilio. Ir telefonas 06 20 32 294. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums irgi to paties. Klausytojo iš Molėtų numeris 06 20 32 294.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas
1: čia Šiauliai trukdo jūs?
0: Netrukdot, klausom.
1: Parduodu seną pianiną. Robert Dos Zvikau, virš 100 metų. Jo klaviatūra yra dengta dramblio kaulo juostelėmis. Ir norėčiau parduoti. Vaikam buvo, bet dabar nebereikia. Kas norėtų, galėtų kreiptis telefoniuku 065-65-9176 Romas. Ir dar vieną dalyką. Parduodu suvenyrus iš stirnos ragų. Visokių ten yra. Kas nori, gali skambinti, prašau. Viskas, ačiū.
0: Supratom, ačiū Jums už skelbimus. Sėkmingo pardavimo. Romo iš Šiaulių numerių pakartosiu. 06 56 59 176.

0: Tariu labas rytas.
1: Labas rytas, čia Genutė iš Kauno. Draugystės vartai jau rūpiučio 8 dieną kviečia pakeliauti į Zarasų kraštą, ežerų sostinę. Lydimi gido susipažinsime su Zarasais, su ežerų panorama, vykstime į didžiąją salą. Laukia skani degustacija razavų blynų, šlininkų malūnė. Sužinosime, kaip jos malą ir apsipirksime lauktuvių. Bus įdomi ekskursija su pačiu malūno savininku. Laukia ir daugiau įdomių apsilankymų. Tai Saukų išskirtinė meno galerijoje, prie Stelmužės, bene seniausio ąžuolo ir bažnytėlės su krašto muziejumi, Antazavės dvaras. Keliausime linksmai, be rūpečių, viskas įskaičiuota į kelionės kainą, be papildomų mokesčių. Seniorams taikome nuolaidą. Išvyksime iš Kauno nuo prekybos centro Sava 7.30. Galime paimti pakeleivius nuo Jonavos, Ukmergės, Utenos. Registracija ir informacija telefonu plus 370-652-241-79. Gražios vasaros dienos.
0: Ačiū ir jums. Susidomėjusiems šią kelionę pakartosiu Genutės numeriu 06-522-41-79.

0: užteks.
1: Reklama. Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 1 2 3 4 5. Kartoju telefoną 06 42 1 2 3 4 5. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Girdėjote reklamą.
3: Radio

0: turim skamutį. Labas rytas.
1: Labas rytas, Liudas Širvintas. Turim parduoti Lapočių mišką su žeme, parduodam prie ežero, ribojasi su ežero, vieškeliu, 2 hektarai 28 arai yra iš viso. Taip pat turim dar parduoti T25 traktoriuką, su padargais parduodama, be padargų galima atskirai pirkti, turim, o padargai būtų vokiška šienapė, yra plūgas dviejų korpusų reguliuojamas, taip pat turim dar arklinį plūgą dviejų korpusų, turim dar parduoti obolių tarkavimą, mašiną agregatą vadinamą elektrinę, trifazė yra stiprinai ir mūsų telefono numeris būtų 06 13 19 972. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu Liudo iš Širvintų numerį 06 13 19 972.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Superkame visoje Lietuvoje lengvosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirkčiau savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentų. Bei ieškau pirkti seno motociklo Java iš ar kitų. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje. Ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: skambina klausytojas. Labas rytas.
1: Labą rytą, Žemaitijoje trukdo. Čia norim parduoti Gargžduose dviejų kambarių butą pirmam aukšte, kooperatiniam name. Ir dar turim parduoti prie Klaipėdos sodą 120 kvadratų, skubiai nebrangiai, 90 tūkstančių kaina. 5 kilometrai iki Klaipėdos ir ten lytinis namas su rūsiu, su pirtim, su garažu, su šiltnamiu. Ir perkam Klaipėdoje vieną kambarį butą arba bendrabutį siūlyti variantus. Mūsų telefonas 0698-236-46. Kartuoju telefonų numerį. 0698-236-46. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 0698-236-46.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Rolandas iš Alytaus. Dirbame toliau šiuos darbus. Sklypų arba sodybų atvėrimas tinklinė arba segmentinė tvora. Įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas. Skardų lankstymai, žalžinių durų gaminimas ir sumontavimas. Galime padaryti gerbę vandens šulnio dangtį metalinį su volu, be volo nudažysim. Taip pat galim padaryti bet kokio dydžio šašlikinės tvaromis senelėmis, ilgai tarnaus. Taip pat nerūdinčio plieno groteles kepsniams kepti su rankinėlėmis. Atvažiavę į vietą galime atlikti suvirinimo remonto darbus jūsų kieme arba kur panorėsit. Taip pat su benzininė poliakalė galiu sukalti kuolus aptvarams, jie reikia jūs ir aptversim. Dirbame daugiau pietų Lietuvoje, bet didesniems darbams ir dabar važiuosim į Kauną arba ir į Vilnių. Smulkesnė informacija apie kainas telefonu bus, padėsim nupirkti medžiagas geresnėmis kainomis, jeigu reikės, nupirksim, atvešim. Jei ne, galėsite patys nusipirkti. Va, o telefonai bus 06 84 566 00 ir antras telefonas bus 06 00 274 11. Ačiū, geros dienos, iki.
0: Ačiū, iki. Jeigu sudomino atliekami darbai, kreipkitės 06 84 566 00 arba kitų numerių 06 00 27 411.

kelios akimirkos belieka iki 9 valandos. Taigi netrukų žinios, o žiniose išgirsti tarp kitų naujienų ir apie tai, jog Lenkijoje netoli sienos su Ukraina šią naktį nugriaudė jos sprogimas. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukų žiniose, o po jų pratęsim prekybą radijo Targelyje.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Dar visai neseniai vienas dažniausių patarimų buvo sukčių žinutės atpažinti iš gramatinių klaidų, keistų formuluočių ar neįprasto tono. Ši taisyklė tampa vis mažiau patikima. Dirbtinio intelektų įrankiai leidžia kurti taisyklingas, mandagias ir konkrečiai situacijai pritaikytas trumpąsias žinutės ar elektroninius laiškus. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis 2025 metais sukčiavimas sudarė 44% visų nusikalstamų veikų elektroninėje erdvėje. Per metus Lietuvoje sustabdyta apie 13 milijonų apgaulingų skambučių ir beveik 6 milijonai suklastotų trumpųjų žinučių. 4,1 milijono eurų vertės investicijos iš Šiaulių regioninio elektroninio bilieto sistema finansavimas kybo ant plauko. Šiaulių miesto, Šiaulių rajono ir Radviliškio rajono savivaldybėms skirta sistema pagaliau paleista ir organizatoriai nutarė ją perimti iš rangovo, nors klaidos dar neištaisytos. Tikinama, kad likę nesklandumai turi būti ištaisyti per rugpjūtį, o rangovas 5 metus teiks garantinę priežiūrą. Ar iki rudens padarytos korekcijos padės išsaugoti projektui skirtas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos, neaišku. Antrąjį šių metų ketvirtį Lietuvoje pagaminta 11% daugiau elektros energijos nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, o vietinė gamyba užtikrino 94% šalies poreikio. Skelbė Litgrid. Prieš metus šis santykis siekė 90%. Vyriausybė pritarė projektui, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas karinės infrastruktūros plėtrai ir Lietuvos kariuomenės pasirinkimui valstybės gynybai Kapčiamiesčio poligone. Taip pat numatoma, kad dėl poligonų steigimo ar jų veiklos saugomoms gamtos vertybėms padarytas neigiamas poveikis būtų kompensuojamas kitose teritorijose. Naktį Lenkijos oro erdvėje buvo aptiktas nenustatytas skraidantis objektas, o vėliau Liublino vaivadijoje buvo rasta tikėtina šio objekto sudužimo vieta. Apie tai ketvirtadienį pranešė Lenkijos ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadavietė. Japonijos gelbėtojai ketvirtadienį tebeieškojo išgyvenusiųjų anksčiau šią savaitę šalį supurčiusio požeminio smūgio sugriautame prekybos centre, o žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 28. Japonija yra įsikūrusi vienoje iš aktyviausių seisminių zonų pasaulyje, jie išsidėščiusi ant 4 didelių tektoninių plokščių palei vakarinį Ramiojo vandenyno ugnies žiedo pakraštį. Libano Hezbollah kovotojai, Izraelio duomenimis, pirmą kartą per daugiau nei mėnesį, vėl nukreipė droną su sprogmenimis į Izraelio kariuomenės automobilį pietų Libane. Pastarąjį kartą Irano remiami kovotojai tokius dronus naudojo prieš birželį įsigaliojant naujoms paliauboms tarp Izraelio ir Libano. Per šias atakas vežūdavo Izraelio karių. Izraelio kariuomenė kalbėjo apie akivaizdų paliaubų pažeidimą. Ukrainos gynybos pajėgos pakeitė tolimųjų dronų smūgių Rusijos gilumoje taktiką. Masinius smūgius naftos perdirbimo gamykloms Ukraina pakeitė tikslesnėmis atakomis prieš ypač svarbius, sunkiai pakeičiamus objektus. Kyvo tikslas nebėra tiesiog sukelti gaisrų naftos perdirbimo gamyklos ar sunaikinti saugojimo rezervuarus. Dabar norima ilgam sutrikdyti verslą ir pasirūpinti, kad kiekvienas smūgis Maskvai kainuotų labai brangiai.
1: Sportas.
0: Lenkijoje baigėsi Europos sklandymo čempionatas, kuriame netoli medalio buvo Vladas Motuza. 15 metrų klasėje lietuvis surinko 4056 taškus ir užėmė ketvirtą vietą tarp 21 dalyvio. Toje pačioje klasėje šeštą vietą užėmė Marius Pluščauskas. Kaune vykstančiame pasaulio jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionate medalį nuskynė Lietuvos sportininkai Gustė Pečiulytė ir Liutauras Valeika tapo mišrių estafečių varžybų vicečempionais. Nuo pirmą vietą užėmusios prancūzų poros Lietuvos komandos skyrė vos 4 taškai, o bronzos medalius iškovojo Egipto pora. Ir apie orus. Šiandien debesuotumo šalyje bus nepastovus ir nevienodas. Daugiau debesų bus rytiniuose rajonuose, giedresni orai džiugins vakarinio šalies dalį, tačiau vakarop debesis visur sklaidysis dangus giedrės. Lietaus tikimybė maža. Temperatūra popietė pakils iki 24-29 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena turėtų būti Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. Naktį penktadienį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Paryčiais oras atvės iki 12-17 laipsnių. Penktadienio pirmą dienos pusė visoje šalyje bus saulėta, sausa, lietaus nenumatoma, temperatūra šoktelės iki 27-32 laipsnių karščio. Tik prie jūros bus laipsnių kitų gaiviau. Popietę ar tik vakarop, pradedant vakariniais rajonais, jiems formuotis lietaus kamuoliniai debesys, iš kurių iki vėlaus vakaro didesnėje šalies dalyje nušniokš trumpos liūtis su perkūnija. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Реклама. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Anietau!
5: Kas nutiko?
4: Aš sugedo mano klausos aparatas.
5: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700-33700.
0: Girdėjote reklamą.
6: Radio Tur.

0: jau 12 minučių po 9. Labas rytas. Turiu ir dabar prisijungusiems ir prieš tai jau klausysiems. Programoje tęsis Radio Turgelis, kuriame kiekvieną dieną gimsta nauji sandoriai, naudingi susitarimai. Vieni parduoda, kiti perka, treti darbą suranda ar patikimą meistrą. Tai jeigu norite ir jūs pasidalinti savo skelbimu, skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Ir turiu labas rytas.
1: Labas rytas, Vytautas, nuo Klaipėdos rajono pasiskelbsiu. Tvarkingas vyras, kapoja malkas, pjauna žolę ir ar kiti pavieniai darbai viena dieniai. Ir Klaipėdos rajone būtų. Ir nuomoju kambarį Klaipėdos rajone, plikiai antras aukštas, visi patogumai, privalumai. Ir suparku senus automobilius Klaipėdos rajone. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Pakartosiu Vytauto iš Klaipėdos rajono numerį 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Veiki, čia Julius iš Kauno.
0: Klausom.
1: Noriu parduoti du skuterius dviejų vietų ir du skuterius po vieną vietą. Ačiū, geros dienos.
0: O jūsų numeris?
1: 06 40 0 3 9 4 3 3.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū skambutį. Sėkmingo pardavimo. Ir dėl skuterių su Juliumi iš Kauno gali susisiekti 06 40 39 4 3 3.

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Valdas iš Ukmergės.
0: Taip.
1: Norėčiau, kad parduotumėt skelbimą. Parduodu Audi 80-65 kW benzinas. Kaina būtų 1100 ir mano telefonas būtų 0602106626. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums už skambutį. Sėkmės. Valdo iš Ukmergės numerius 0602106626.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia aš jau kelin kart skambinu iš Mažeikių, nu su... Atrodo nesvarbu. Nu labai trat nieko neįn girdėti per pūką. Tiek gerai eidavo.
0: Taip, aš jau pranešiau technikos direktoriui, tai galbūt pavyks sutvarkyti.
1: Jau visą savaitę.
0: Taip, na, technikos skyrius informuotas apie tai, tikėkime, kad greitai vėl sklandžiai mus girdėsit. Ačiū už skambutį.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai. Už ypatingą kainą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Radio Tur.

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Čia Vidas Norasėjinių skambant. Norėčiau parduoti naują grandininį benzininį pjūklą. Kaina būtų tik 70 eurų. Telefono numeriu kas būtų 06 52 66 977. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gero ketvirtadienio ir jums. Pakartosiu Vido Norasėjinių kontaktinį numerį 06 52 66 977.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino? Alo, labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Klausom.
2: Miela Pūko radijos laida, čia skambina klausytoja iš Kauno ir norėčiau parduoti ir atiduoti.
0: Taip.
2: Parduodu dujinę viryklę, pastatom ant stalo, dviejų degiklių, skalbimo mašiną, neautomatinę paprastą, mikrobangų krosnelę ir žvejo įrankių. Ir žvejo batų yra, ir žvejo, nu, vienu žodžiu, žvejybai kas tinka. Ir,
0: taip.
2: Ir atiduodu vyriškų drabužių. Ir mano telefonas 066-127-629. Labai jums dėkui. Ir geros dienos.
0: Ačiū. Gražios dienos ir jums. Sėkmingos prekybos. Klausytojos iš Kauno numerį pakartosiu. 066-127-629.

jau artėja pusė dešimtos. Taigi netrukus eteryje žinios, jūs išgirsite ir apie tai, jo Graikijos Kretos saloje dėl siautėjančio miško gaisro evakuoti tūkstančiai žmonių. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose, o po žinių sugrįšime radio Targelį.

Labas rytas, eteryje žinios. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba skaičiuoja, kad dėl atliekamų neatsargių žemės kasimo, grėžimo ir kitų darbų, pažeidžiant energetikos tinklus, infrastruktūrai padaryta žala per metus sviruoja tarp 640 ir 860 tūkstančių eurų. Tarybos išnagrinėjimo administracinių nusižengimų atsiradusių dėl tokio pobūdžio pažeidimų skaičius per metus siekia iki 350, baudų paskiriama iki 30 tūkstančių eurų. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba atkreipia rangovų ir gyventojų dėmesį, kad daugiausia pažeidimų atliekant neatsargius žemės kasimo darbus, kai pažeidžiami elektros ir gamtinių dujų tinklai, įvyksta rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. Karinio mobilumo transporto ir karinės infrastruktūros projektams šiemet bus skirta 87 milijonai eurų iš valstybės gynybos fondo. Tai numato tarp krašto apsaugos ir susisiekimo ministerijų pasirašyta finansavimo sutartis. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, šios lėšos bus skirtos transporto infrastruktūrai pritaikyti kariniams reikmėms, taip pat infrastruktūrai reikalingai Lietuvoje judančiams sąjungininkų pajėgoms priimti. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad pernai mokykla baigė, tačiau šiemet į aukštąsias mokyklas stojantis abiturientai konkuruoja tokiamis pačiomis sąlygomis kaip šių metų laidos abiturientai, jiems sąlygos nėra prastesnės. Taip jau kalbėjo daliai pernai valstybinius brandos egzaminus laikiusiųjų ir šiemet į aukštąsias mokyklas stojančiųjų piktinantis, kad jo konkursinis balas yra skaičiuojamas be pridėtų 10 taškų. Ministrė pabrėžė, kad praėjusiais metais papildomi taškai buvo pridėti dėl tada taikytos aukštesnės egzamino išlaikymo kartelės. Pasak jos,

0: konkurencinės sąlygos būtų iškraipamos, netėmus 10 taškų. Ketvirtadienio paryčiais Rusija paleido 10 balistinių raketų ir dronų į Ukrainą. Pranešama apie padarytą žalą įvairiuose miestuose, įskaitant Kyivą ir Lvivą, vos po kelių valandų po to, kai prezidentas įspėjo, kad Rusija ruošiasi dar vienam išpuoliui. Kol kas žinoma apie mažiausiai 8 žuvusius žmonės. Dėl gaisrų kilusių Graikijos Kretos saloje ir keliančių grėsmę turistiniam kurortui buvo evakuoti tūkstančiai žmonių, o ketvirtadienį pučiant stipriam vėjui ugnis toliau siautėjo, pranešė vietos pareigūnai. Evakuota apie 8 tūkstančiai žmonių. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kanceliarija paprašė Ukrainos generalinio prokuroro apsvarstyti galimybę iškelti baudžiamąją bylą prieš Baltarusijos prezidentą Aleksandrą Lukašenką. Baltarusija yra ištikima Rusijos sąjungininkė, o Lukašenka puoselėja gražius santykius su Putinu. Ukrainos prezidento kanceliarija nurodė, kad taip reaguoja į išeivijoje veikiančios opozicinės grupės Baltarusijos demokratinis forumas kreipimasi. JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija į produktų ir įmonių sąrašą, kurių importas į Jungtinės valstijas, draudžiamas nacionalinio saugumo sumetimais, įtraukė humanoidinius ir keturkojus robotus. Dauguma JAV parduodamų humanoidinių robotų yra pagaminti užsienyje, ypač Kinijoje. Dauguma jų šiuo metu naudojami pramoninėms reikmėms uždarose erdvėse, pavyzdžiui, automobilių gamyklose ar sandėliuose.
1: Sportas.
0: Jonavoje istorinė pergalė prieš Klakskvė klubą pasiekė Kauno Žalgiris. Kauno Žalgiris atsakomosiuose antro UEFA čempionų lygos etapo rungtynėse triumfavo rezultatu 1-0 ir žengė į kitą etapą bei užsitikrino vietą viename iš pagrindinių UEFA turnyrų. Lietuvos 18-mečių vaikinų rinktinė Europos čempionate neįveikė 8-finalio etapo. Lietuviai 71-83 nusileido turnyro šeimininkams italams. Ir apie orus. Šiandien šalyje bus debesuota, vietomis džiugins ir giedresni orai. Vakarop debesis visur sklaidysis dangus giedrės, lietaus tikimybė maža. Temperatūra popietė pakilus iki 24-29 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena turėtų būti Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. Naktį į penktadienį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Paryčiais oras atvės iki 12-17 laipsnių. Temperatūra rytoj dienoje šoktelės iki 27-32 laipsnių karščio, tik prie jūros bus laipsnių kitų gaiviau. Popietę ar tik vakarop, pradedant vakariniais rajonais, jums formuotis lietaus kamuoliniai debesys, iš kurių iki vėlaus vakaro didesnėje šalies dalyje nušniokš trumpos liūtis su perkūnija.
1: Radio.

0: programoje ir toliau tęsiasi Radio Turgelis. Tada, jei turite ką pasiūlyti ar kažko ieškoti įsigyti, skambinkite į studiją, jūsų skelbimo išgirs gausus būrys klausytojų, galbūt tarp jų yra ir tas vienintelis pirkėjas ar pardavėjas, kurio laukite. O studijos telefono numeris 0904500005. Labas rytas.
1: Labas rytas. Vytautas iš Kauno.
0: Taip.
1: Jau durys spinas lankstus, atlieka kitus staliaus darbus. Darau šarvuotų durų apdėlą, keičiu bei remontuoju spinas. Surenku bei remontuoju baldus. Mano telefonas 06-99-39-451. Dėkui.
0: Ačiū, geros dienos. Pakartosiu Vytauto numerį 06-99-39-451.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Jokada grupė pastoja visoje Lietuvoje prekiauja A klasės lauką ir vidaus durimis, atveriamą ir nusimimą vartų automatiką, elektrinėmis gervėmis automobiliams, ramams ir traktoriams gamintojas Mokermanį Vokietiją. Taip pat parduodami automatiniai būtiniai pramoniniai garažo vartai įvairių išmatavimo ir spalvų. Pagal klientų pageidavimą meistras prekes pristato nurodytų adresą, jeigu reikia sumontuoja. Telefonas informacijai 06 8 4 2 0 0 6 8 ir geros prasmingos dienos. Iki sekančio karto.
0: Ačiū, iki malonaus. Gento iš Klaipėdos numeris 06 84 200 68.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Julius iš Prienų rajono. Parduodu elektrinį galasovą, įvairius antikvarinius daiktus, elektrinį siuvimo mašiną, stalą ir suolus pavėsiniai, dekoratyvinius akmenis. Mano telefonas 06 75 84 229. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu, Juliaus iš Prienų rajono numerį 06 75 84 229.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Žemaitijai trukdu. Norim parduoti žemės 2,2 hektarus 40 arų. Čia prie Klaipėdos, daug parų. Skubiai nebrangiai. Ir dar turim parduoti komercinis aikštelės su nameliu. Yra aptverta tvora, elektra yra. Prie Gargžduos miesto pakrašty. Gargžduos. Ir mūsų telefonas būtų 0612 35 886. Kartuoju telefoną 0612 35 886. Ačiū.
0: Ačiū, iki. Numerį pakartosiu 06 123 5 886.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.

0: tikrai verta.
1: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
4: Girdėjote reklamą.
5: Radio Tur.

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Juozas iš Kėdainių. Visoje Lietuvoje superku įvairių markių lengvuosius automobilius ir jų priekabas. Gali būti daužti, surūdijęs, įvairiais defektais, angliški, tiek tvarkingi. Labai domino automobiliai visais varomais ratais. Įvairius žipai, BMW markės automobiliai. Taip pat superkame ir žemės ūkio techniką. Įvairius traktorius, tiksinesnius, tiksinesnius, tokius kaip 35, 16, 40, jums, MTZ, 150 ir įvairius vakarietiški bei japoniški traktoriai. Labai domino traktorius su frontaliniu krautuvu. Ar savo eigis krautuvas, teleskopinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis MTZ markės traktoriai. Taip pat domino krautuvų priedai, kaušai, šakės, salonų griebtuvai. Taip pat superkame savivarčius sunkvežimus, įvairius motociklus, žoliapjės, traktorius, ekskavatorius. Dalykus, traktorinės priekabas ir puspriekabas. Pasiimame savo transportą, skaitame vietoje, tvarkome reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06 04 64 637.
0: Taip, iki. Pakartosiu numerį 06 04 64 637.
2: Поните, тох само, ступите звездами, ужмиршими умами. Поните, пред того, кто ищу аж лайминга, куча вам жена.
0: Лабас ритас.
3: Лабас ритас.
0: Клосом.
3: Валдас из Украины поскамена. Продаду Audi 80. Арба Keičiu į darbinį arklį iki 15 metų. Tech apžiūra iki 27 rūpiučio. Ir 65 kW. Benzinas. Ir mano telefonas būtų 0602-106-26. Ačiū už priimtą skridimą.
0: Ačiū. Iki. Pakartosiu numerį 06 02 10 6 2 6.

Sinoptikai sako, jog šiandieną šils kaip reikiant. Šilumo pasieks 27-29 laipsnius ir šilčiausia bus vakariniuose bei pietvakariniuose rajonuose. O naktį į penktadienį be lietaus, temperatūra svyruos apie 12-17 laipsnių, rytoj dieną irgi orai bus geri, sausi, bet po pietį ir vakarop, vakariniuose ir vidurio Lietuvos rajonuose pasirodys trumpas lietus per kūniją. Temperatūra kils dar labiau, sieks 28-32, pietrytiniuose rajonuose kai kur ir 33 laipsnius karščio. Vakarinėme pakraštyje bus kiek mažiau 24-27 laipsniai. Naktį iš šeštadienį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai griaudės per kūniją. Naktį temperatūra svyruos apie 12-17, šeštadienio dieną numatoma 22-27 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Anietau.
3: Kas nutiko?
2: Ir sugedo mano klausos aparatas.
3: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
4: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 38 39 038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius stentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06 38 39 038. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė. Jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
5: Geros dienos.
6: Mažiau negu 3 minutės belieka iki 10. Ačiū visiems dalyvausiems šiandienos radio turgelyje ir klausiusiems, o mūsų radio programa tik įsibėgėja, jau netrukus lygiai 10 žinios. Žiniuose išgirsite apie tai, jog žmonės skundžiasi nekilnojamojo turto kainomis sostinėje. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose. Po to girdėsite laidos vartai į penkias pusės kartojimą. O dar kiek vėliau nuo 12 valandos programoje ir laida viskas bus gerai. Šiandien joje turėsime ir svečių. Taigi, likit kartu.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Žmonės skundžiasi nekilnojamojo turto kainomis sostinėje. Jie sako, kad įsigyti būstus su esamomis pajamomis neįmanoma. Nekilnojamojo turto rinkos ekspertai aiškina, kad didesnės kainas lemia didelę paklausą naujos statybos būstams. Jų teigimu, per paskutinius metus sostinėje būsto kainos augo 12%. Kitaip tariant, kiekvieną mėnesį nekilnojamojo turto rinkoje buvo stebimas 1% kainų augimas. Vyriausybė pritarė projektui, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas karinės infrastruktūros plėtrai ir Lietuvos kariuomenės pasirengimai valstybės gynybai Kapčiamiesčio poligone. Taip pat numatoma, kad dėl poligonų steigimo ar jų veiklos saugomoms gamtos vertybėms padarytas neigiamas poveikis būtų kompensuojamas kitose teritorijose. 4,1 milijono eurų vertės investicijos iš Šiaulių regioninio elektroninio bilieto sistemo finansavimas kybo ant plauko. Šiaulių miesto, Šiaulių rajono ir Radviliškio rajono savivaldybėms skirta sistema pagaliau paleista ir organizatoriai nutarė ją perimti iš rangovo, nors klaidos dar neištaisytos. Tikinama, kad likę nesklandumai turi būti ištaisyti per rugpjūtį, o rangovas 5 metus teiks garantinę priežiūrą. Ar iki rudens padarytos korekcijos padės išsaugoti projektui skirtas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos, neaišku. Antrąjį šių metų ketvirtį Lietuvoje pagaminta 11% daugiau elektros energijos nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, o vietinė gamyba užtikrina 94% šalies poreikio. Skelbia Litgrid. Prieš metus šis santykis siekia 90%. Miškų gaisrai grasinė Madrido apylinkėms nustojo plisti ir juose beveik neliko liepsnų. Ketvirtadienį pranešė Ispanijos pareigūnai. Madrido regiono prefektūra pridūrė, kad evakuoti išlieka tik apie 1000 žmonių. Tarptautiniu mastu pripažintos Jemeno vyriausybės ministras teigia, kad šalies Husių sukilėliai vadovaujami Irano kuria sistemą, kaip įvesti mokesčius laivams plaukintiems per Raudonąją jūrą ir Bab al-Mandebo sąsiaurį. Informacijos ministras šį žingsnį pavadino pavojingu eskalavimu, kurio siekiama vienas strategiškai svarbiausių pasaulio jūrų koridorių paversti nuolatiniu kovotojų karinės ir teroristinės veiklos finansavimo šaltiniu. Libano Hezbollah kovotojai, Izraelio duomenimis, pirmą kartą per daugiau nei mėnesį, vėl nukreipė droną su sprogmenimis į Izraelio kariuomenės automobilį pietų Libane. Pastarąjį kartą Irano remiami kovotojai tokius dronus naudojo prieš birželį įsigaliojant naujoms paliauboms tarp Izraelio ir Libano. Per šias atakas vežūdavo Izraelio karių. Izraelio kariuomenė kalbėjo apie akivaizdų paliaubų pažeidimą. Ugnegesiai gesino didelius gaisrus pietiniuose Turkijos kurortuose. Dėl liepsnų evakuoti šimtai gyventojų ir dalis ligoninės pacientų. O Turkija savo ruoštą į pagalbą gaisrų gesinimui išsiuntė po 2 gaisrų gesinimo lėktuvus į Ispaniją ir Prancūziją. Ukrainos gynybos pajėgos pakeitė tolimųjų dronų smūgių Rusijos gilumoje taktiką. Masinius smūgius naftos perdirbimo gamykloms Ukraina pakeitė tikslesnėmis atakomis prieš ypač svarbius sunkiai pakeičiamus objektus. Kyvo tikslas nebėra tiesiog sukelti gaisrų naftos perdirbimo gamyklose ar sunaikinti saugojimo rezervuarus. Dabar norima ilgam sutrikdyti verslą ir pasirūpinti, kad kiekvienas smūgis Maskvai kainuotų labai brangiai.
1: Sportas.
0: Lietuvos vyrų beisbolo rinktiniai nepavyko išsaugoti solidaus pranašumo ir iškovoti pirmosios pergalės Vroclave vykstančiame Europos čempionato B diviziono atrankos turnyre. Lietuviai po dramatiškos kovos 8-10 nusileido Norvegijos rinktiniai. Kaune vykstančiame pasaulio jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionate medalį iškovojo Lietuvos sportininkai Gustė Pečiulytė ir Liutauras Valieka, tapo mišrių estafečių varžybų vicečempionais. Nuo pirmą vietą užėmusios prancūzų poros Lietuvos komandas skyrė vos 4 taškai, o bronzos medalius iškovojo Egipto pora. Ir apie orus. Šiandien debesuotumo šalyje bus nepastovus ir nevienodas. Daugiau debesų bus rytiniuose rajonuose, giedresni orai džiugins vakarinio šalies dalį, tačiau vakarop debesis visur sklaidysis dangus giedrės. Lietaus tikimybė maža. Temperatūra popietė pakils iki 24-29 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena turėtų būti Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. Naktį į penktadienį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Paryčiais atvės iki 12-17 laipsnių. Penktadienio pirmą dienos pusė visoje šalyje bus saulėta, sausa, lietaus nenumatoma. Temperatūra šoktelės iki 27-32 laipsnių karščio. Tik prie jūros bus laipsnių kitų gaiviau. Popietę ar tik vakarop, pradedant vakariniais rajonais, jums formuotis lietaus kamaliniai debesys, iš kurių iki vėlaus vakaro didesnėje šalies dalyje nušniokš trumpos liūtis su perkūnija. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiais savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai. Prasideda laida Vartai 5 puses, studija Rasa Karpavičienė. Ir šiandieną, mylėjai, mūsų laida tarytum tesinys praėjusios laidos, kuomet mes kalbėjom apie rugiapjūtę, klausėmės rugiapjūtės dainų. Ir žinoma, kad tuo laiku pats metas pakalbėti ir apie duoną. Iš ties, ne šiaip savo, šitų laikų apie duoną šnekam, nes ką tik šventėme Oninės, didžiausi sveikinimai visoms onoms ir onutėms. Na ir Oninių ta liaudiška samprata taikliausiai nusako tokie priežodžiai: šventa ona, duonos ponia. Šventa ona, gera žmona, aptepa duona su smetona. Ir daug visą kitų tokių pasakymų yra apie šventą oną, nes akivaizdu tai diena susijusi su duona. Būtent šią dieną yra kertami rugiai, yra gaujama duonas, parnešami pirmieji grūdai iš lauko, pirmosios rugių varpos ir prakepama jau ta duonelė šio derliaus, taigi iš ties šventa ona, duonos ponė. Šventa ona su duona, su uoga, taip sako lietuviška patarlė, bet su subinė nuoga priduria. Tai reiškia, kad šviežios duonos peroninės jau gali išsikepti, kad na, jau, uogos jau prisirpo, tačiau linai vis dar auga ir raudiniai, oi kaip negreitai bus išausti. Todėlgi ir tokia patarlė. Peroninės buvo rengiamos vakaronės, prisirenkama uogų, prikebama šviežios duonos ir, žinoma, prikasama jau šviežių bulvių, taigi tą dieną buvo ir visokie tikėjimai. Jei per sirpsta, per oninės apspaudėsi kopūstus rankomis, tai kopūstai geriau suks gūžės. Na, žinoma, ta diena ne tik su duona, bet apskritai su visu derliumi susijusi, nes tai yra pats tas jau vasaros, na, jau net ne vidurys, jau truputėlį persirtusi vasarą į kitą pusę ir jau viskas sirpsta, noksta, bręsta, daržai jau pilni daržovių. Tai yra nuostabu. Reiškia, jau niekas nejaučia alkio, jau yra ką valgyti, o jeigu duonelė bus užaugs gera, tai ir sotus metai bus. Iš ties, duona yra vienas iš seniausių žmonių valgių ir pradėta vartoti dar augalinio maisto rinkimo laikais, kaip mano etnologai. Dar tada, kai žmonės nemokėjo dirbti žemės. Ir manoma, kad duona plačiau paplito atsirado žemdirbystėj, neolite, kada didesnėje Europos dalyje, kartu ir Lietuvos teritorijoje, jau buvo auginami ir kviečiai, ir miežiai, ir soros, galbūt net ir rugiai. Galimas dalykas, kaip sako Pranė Dundulienė, kad iš šių javų miltų buvo gaminama nerauginta storų apvalių blynų pavidalo duona. Archainė sakmė sako, kad seniau rugių varpos augdavusios didelės, nuo stiebo pačios iki pat viršūnės. Žmonės daug duonos turėdami ir jos nebrangindami užrūstino dievą, tad jis nusprendė juos nubausti ir ėmė braukti rugių varpą. Jie ne tik sumažindamas, bet ir visai nubraukdamas. Bet tuo metu atsirado šuo, kuris paprašė visos varpos nenubraukti, palikti nors truputį jo daliai. Dievas šuns paklausė ir paliko nedidelę rugio varpą. Vadinasi, žmogus valgo šuns dalies duoną. Pagal mitologiją yra taip. Na, o kaipgi žmonės kasdienybėje duoną naudojo, beje, čiagi papročiuose taip patgi yra šuo ir papasakosiu, kokį vaidmenį jis atlieka. Taigi apie visą tai šiandieną laidoje. Na, o laidą pradėjome folkloro ansamblio Gilė daina už ažuminę šešurėlės, o dabargi daina, kad sėdžiu stalo, dainuoja Bitula.

0: reklama.
1: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.
0: Girdėjote reklamą.
2: Nagi, apie tai, kad lietuviai duoną valgė nuo labai senų laikų, mums labai aiškiai parodo įvairi mūsų liaudės kūryba. Smulkioji tautosaka, sutartinės, sakmės, tikėjimai, kalendorinės bei agrarinės apeigos. Žiloje senovėje duona buvo asmeninta ir netgi sudievinta. Atsirado žemdirbystė, centrinė vieta užėmė žmogus, žemdirbys ir pirmiausia tai moteris, žemdirbystės išradėja ir jos plėtotoja, seniausių agrarinių apeigų kūrėja ir atlikėja. Pranės Dundulienės teigimu tuo metu sparčiai plito pramotės kultas susijęs su vaisingumo garbinimu. Apie moterį koncentravosi žemdirbių pasaulėjauta su derlių saugančiomis moteriškos lyties dvasiomis bei dievybėmis. Štai iš kur pas mus tiek daug yra deivių moteriškais vardais moterų. Iš ties moteris buvo ne tik javų augintoje, bet ir duonos gamintoje. Ji kūrė bei puoselėjo labai įvairias ir sudėtingas duonos garbinimo apeigas, kurios buvo atliekamos per kalendorinės ir agrarinės šventės. Na, o savo išaugintą duoną jie apsupo magiją, sakrališkumu, įpynė į liaudės žodinę kūrybą, į tas pačias patarles, į priežodžius, pasakas, sakmes ir daug kitų kūrinių. Na, senovėje duoną aukodavo ugnies deivei Gabijai. Pasak Lasickio, žemaičiai pirmąjį pašautą į krosnį nedidelį kepalėlį paženklintą pirštu aukodavo motinai Gabijai. Paprotys kepti tokį kepalėlį duono Švenčionių apylinkėse buvo išlikęs dar 20-ojo amžiaus pradžioje. Šeimininkė pakepusi duoną sugraibydavo paskutinę tešlą, padarydavo mažą kepalėlį ir ji išneždavo į kiemą, pašaukdavo šuniuką, išskirtinai kalytę, štai kurgi papročiuose dar atsiranda šuneliai, ir jai atiduodavo. Kiti iš pagrandų kepdavo dvi bandelės. Vieną atiduodavo kalytei ir šuniukui, o kitą vaikams arba piemeniui, kad duona būtų skalsi. Apie Raseinių žemės ūkio darbų pradžioje iškepę peiginę duoną, bandelę duodavo šuniui, kad visų rūšių javai derėtų. Nuo vaikams ar piemeniui atiduota karštą bandelę buvo draudžiama riekti peiliu. Jie riekdavo badydami riekeles medinio šaukšto koto. Na, kodėlgi tam šuniukui ar kalytei, ogi jiems buvo aukojama kaip duonos bei javų saugotojams. Jauniolito žemdirbių pasaulėjautoje šunys buvo laikomi augmenijos saugotojais. Žemaičiai dar senojo tikėjimo būdu pirmą ir paskutinį duonos kasnį visada atiduodavo šuniui, tikėdami, kad tai atneš namams skalsą. Na, ką ir besakyti, duona labai būdavo gerbiama, vadinama šventa, jai buvo suteikiamos žmogiškosios savybės, ji maitina žmonės, juos myli, verkia tinginio valgoma, užgauta pyksta ir netgi išeina iš namų. Todėl neatsitiktinai Vilniaus jėzuitų kolegijos pastoracinės veiklos dienoraštis dar 1718-19 metais rašo, kad dar tuo metu dvasininkai žinojo, jog kaimiečiai su pagarba tarė 5 dievaičių vardus – saulė, mėnulis, žaibas, ugnis ir duona. Na va, iš ties mokėjo mūsų protėviai garbinti duoną. Tos pagarbos tikriausiai kiekvienas jaučiame ir šiandieną. Dabargi folkloro ansamblis Kupolė padainos dainą Siuntė mane motulė, o po to pagrieš ir gražokėlį.

0: Реклама.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
3: Ir iš ties, kad lietuviai duona nepaprastai gerbė, tai rodo mūsų tautos pasaulėžiūra, tikėjimas, papročiai, apeigos. Visoje Lietuvoje dar visai neseniai buvo gyvas paprotys. Nukritusi ant žemės zonos gabalėlį žmonės pagarbiai pakeldavo, pabučiuodavo ir suvalgydavo. To mokė ir manęs dar tėvai, tai tikrai dar neseniai ta tradicija buvo gyva. To mokiau ir aš savo vaikus. Na, tai iš tiesų toksai tarytumas įprašymas duonos už neatsargų elgesį. Žmonės manė, kad pakelta ir pabučiuota duona nepykstanti ir neišeisanti iš namų. Kai kurie dzūkai, anot Pranės Zandulienės, taip pat pietryčio aukštaičiai nukritusios ant žemės duonos neimdavo, tikėdami, kad jie suvalgys tose namuose gyvenančios mirusiųjų vėlės, kurios visada laukiančios aukų. Apie Kupiškį, kai prariekdavo pirmąjį duonos kepalą, kampelį užmesdavo ant aukšto namų prosenių vėlėms ar dvasioms bei dievybėms. Na, o daug kur Lietuvoje žmonės vengdavo prariekti duonos kepalą vakare, ypač nusileidus sauliai. Jei būdavo būtinas reikalas, tada kampelį užmesdavo ant pirkios aukšto ir palikdavo ant stalo. Tiesiog greičiausiai mirusių vėlėms, tikėdami, kad tada duona būsianti skalsi ir jos niekad nepristiksia, o namai būsia laimingi ir darbingi. Duonos siejimas su prosenelių vėlių kultu yra irgi archainis tikėjimas. Na, o valgydami duoną visada pagarbiai dėdavo ant stalo. Prariektąją pusę atsukdavo į svarbiausią namų kampą, kur senovėje tariamai laikėsi namų deivės ir prosenių vėlės. Žmonės tikėjo, jei duona padės ant stalo prariektąją pusę į duris, tai duonelė supyksianti ir išeisianti iš namų, tada nebus duonos. Dzūkai, taip pat jų kaimynai aukštaičiai, dar visai neseniai duoną dėdavo ant stalo atriektų galų prieš saulę. Griežtai būdavo draudžiama duoną dėti ant stalo atversta, nes tai jau tikrai buvo jos išniekinimas. Už tai, sakydavo, keršydavosi namuose, kas nors to jau mirdavęs. Na, o kai šeima įdavo valgyti prie duonos garbingiausioje vietoje, tai yra krikštasolyje, sėsdavo šeimininkas, kurio šventa pareiga būdavo ją raikyti. Prariekęs kepalą, tėvas duonos kampelį duodavo vyriausiam savo, na, dažniausiai vedusiam sūnui, linkėdama susilaukti sūnaus. Tas paprotys atsirado patriarchato laikais, kai šeimai atnešdavo džiaugsmą, būtent tas vyriškos lyties vaikų gimimas. Geras ir doras šeimininkas duona visada raikydavo storomis riekėmis, o šykštus tokiomis plonomis, kad net, kaip sakydavo senoliai, saulė pro jas prasišviesdavusi, arba ta riekė pakelta sulinkdavusi. Apie Druskininkus ir kitur didelėse šeimose kartais duona raikydavo luistais, perpjaudami kepalą į keturias dalis, kurias paskui laužydavo rankomis. Kai kur šeimininkas pavalgęs palikdavo duonos kasnelį, kad jos niekad nepristiktų vaikams. Taip pat gidrausdavo trupinti, tikėdami, kad tada jos Kai kur šeimininkas pavalgęs palikdavo duonos kasnelį, kad jos niekad nepristiktų vaikams. Taip pat gidrausdavo trupinti, tikėdami, kad tada jos pristiksia,

liktų kitam kartui. Kai kas į virlą primerkdavo duonos plutelių, kurios išmirkusios būdavo skanios ir šeimyną noriai išgriebdavo. Taigi, va kaip, ne vienas rūpinėlis neišmetamas, ne vienas nenuina per niek. Ir visus rūpinius sužerdavo į saują ir juos suvalgydavo, nes tai, na, paskaičiuoti reikėtų, kiekgi ten grūdelių tose trupiniuose sudėta. Visi jie yra duona. Dabargi dar viena mūsų muzikinė pertraukėlė folkloro ansamblis folkloro ansamblis Ringauda padainuos dainą Sėdžiu už stalo rimau.

Taigi, kai duona suraikydavo, nepalikdavo peilio ant stalo aukštyn ašmenimis. Dar vienas paprotys, nes sakydavo senoliai, kad kas tą minutę gims, bus mušeika, pats pasipjaus arba dar kitus papjaus. Jeigu valgant ateidavo koks žmogus ar elgeta, tai juos sodindavo prie stalo ir padėdavo po riekę duonos. Likusią nuo elgetos duoną atiduodavo vaikams, kad didesnį augtų. Buvo tikima, kad kas mėto duonos plutelės, toną gaišė ir petoja. Duonos visiems turėjo užtekti, todėl žmonės sakydavo, duok dieve dantų, o duonos pakaks, rydien atsineš ir savo duoną. Kiekvienam reikėjo duoną užsidirbti, nes liaudės priežodis sako, kas nedirba, tas nevalgo. Išties duona pagrindinis ir svarbiausias žmonių maistas. Jis lydėjo žmogų nuo lopšio iki karsto. Su duona sutikdavo ir išleisdavo garbingą svečią, duona neždavo seidami svečius, taip pat iš jų grįždami atsineždavo tų namų duonos. Jie dalindami šeimos nariams sakydavo, kad per lauką pernešta ir iš kitur atnešta duona yra šventa ir skani. Toks posakis vyravo švenčionėlių apylinkėse. Na, o moteris net eidamos lankyti kaimynės neždavosi paragauti savo duonos. Kaimynė duodavo parsinešti savo duonos, kurią grįžusio išdalydavo vaikams. Tai buvo lauktuvės ir kai kur vadinamos dar būdavo kiškio pyrago. Visur Lietuvoje dar prieš antrąjį pasaulinį karą buvo paprotys išleidžiant į namus atitarnavusi samdytą piemenį ar kitą samdinį būtinai įdėti kepalą duonos draugę su kitu maistu. Dzūkai tokį davinį, kuriame svarbiausia buvo duona, vadino kučia, kitur paviržiu. Apie Kupiškį Bernui užbaigus metus ir važiuojant į namus šeimininkė įdėdavo kepalą duonos su nupjautų galu, kurį palikdavo savo namų vėlėms ir kad duona iš tų namų neišeitų. Už tą duonos nupjautą galą pridėdavo atriektos iš kito kepalo. Žmonės statydami namus taip patgi duoną dėdavo į pamatus, tikėdami, kad niekada jos nestiks. Be to buvo manoma, kad po pamatais padėta duona, saugojanti tų namų žmonės nuo visokių blogybių, piktų dvasių ir gaisro. Duona ne tik maistas, bet ir vaistas. Taipgi mūsų senoliai duona ir gydydavosi.

Na visų pirma, tai užkalbėtojos naudodavo duoną savo užkalbėjimuose, bet žmonės, pavyzdžiui, jeigu žmogų ar gyvulių na, tiesiog apriedavo pasiutę šuo, tai nukirpdavo jo plaukų ir jais parūkydavo. O po to įmesdavo į vandenį plutelę duonos ir to vandeniu apiprausdavo ligonį. Kitur ant duonos plutelės užrašydavo žodžius sater, apira, titit, arira, ratas ir duodavo įkastajam suvalgyti. Jei žmogų užpuldavo šunvotės, tai paimdavo riekelę duonos, apibrėždavo apie šunvotę ir numesdavo šuniui atžagare ranką. Na, tai jau čia apie Linkuvą. Na, o apie Salaką, Zarasų rajoną, taip pat Švenčionėlius, žmonės eidami į mišką nešdavosi duonos, tada gyvatiniai kirsianti, nes toji piktybė nekenčianti palaimintos duonos. Tai va ta palaiminta duona saugodavo žmonės. Na, o dzūkai per užgavinės džiovintą duoną gydydavo žaizdas. Dargi duonos duodavo ir sergantiems gyvuliams, apsiveršiavusioms karvėms, kad būtų pieningos ir sveikos. Eidami pirkti gyvulių, ypač paršelių, taip pat gineždavosi duonos ir ją atiduodavo tiems, iš kurių nupirkdavo gyvulį, kad išpardavusio neišeitų tų gyvulių veislę. Jei raganos atimdavo iš karvių pieną, piemenų kaimo Ignalinos rajone moterys nuimdavo nuo pirmojo kepalo plutą su kryžiumi, suminkydavo į tešlą ir geltonai žydinčiomis gėlėmis ir iš jos iškepdavo 9 duonos kepalėlius, kuriuos užšerdavo sergančiai karviai einant pro vartus. Taigi va tokie tie, tokie, na, tikrai stebuklingi gydymo būdai su duona. Na, po to, kai pasiklausysime dainos Tetrin su Bilda, kuri yra Arimo daina, bet tai yra susiję su duona, žinoma, ir padainuosim šią dainą folkloro ansamblį Šeduva, papasakosiu jums apie duonos papročius šeimos šventėse.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Duona, kaip žinia, mūsų protėviai plačiai vartojo šeiminėse peigose, o ypač vestuvėse, taip pat vardynose ir laidotuvėse. Per piršlybas irgi neįsiversdavo be peiginės duonos. Štai apie Salaką Zarasų rajone atvažiavus piršliams, būsimosios jaunosios tėvas paimdavo kepalą duonos ir apneždavo jį apie pirkę, paskui padėdavo ant stalo ir atriekęs pirmą riekę duodavo būsimajam jaunikiui, tikėdamas, kad vestuvės įvyksiančios. Na, Žirmūnų apylinkėse, dabartinės Baltarusijos teritorijoje, lietuviai dar prieš antrąjį pasaulinį karą atvažiavus jaunikiui pas jaunąją duodavo dviem bernam, vienam iš jaunosios pusės, kitam iš jaunojo, po kepalą duonos, su kuriais jie šokdavo tarpusavyje peždamiesi. Kuris nugalėdavo, to šalis buvo laikoma stipresnė ir galingesnė. Na, o kad jaunavedžiams gyvenime niekada nestiktų duonos, juos apiberdavo grūdais. Ignalinos rajono Vosiūnų kaime jaunoji išeidama iš savo tėvų namų aukodavo namų židiniui duoną. Troboje prie slenkščio senovėje ten, kaip sakydavo žmonės, gyvenusios namų dievybės, taip pat prosenių vėlės. Būtent prie slenkščio patiesdavo kailinius, ant jų padėdavo duonos kepalą, per kurį jaunoji turėdavo peržengti. Jeigu kepalo neužkliudydavo koją, tai tikėdavosi gero ir laimingo gyvenimo vyro namuose. O jei paliesdavo, tai jos laukdavo didelės nesėkmės. Peržengusi duona, jaunoji eidavo prie krosnės, nusilenkdavo ją ir padėdavo ant prieždos rankšlosti ar stuomenį. Po to vestuvininkai persirenginėjo avinais ir iš seno buvo tikima, kad gyvulių dalis, šiuo atveju avino kailis, turi paslaptingų antgamtinių jėgų. Na, daug kur Lietuvoje ir dar 19 amžiaus antroje pusėje ir 20 amžiaus pradžioje buvo išlikęs toks senovinis paprotys kepti specialų apeiginės vestuvių duonos kepalą – jaunosios duoną. Ant viršaus jame buvo kryžius, o iš šonų išspausti burokų ratelai. Mikalojus Katkus rašo, kad Ažitėnų apylinkėse vestuvėmis būdavo kepdami duoną ar ragaišį keliose vietose padarydavo duobeles ir į kepinį įsmeigdavo rūto šakelę. Taip papuošta duonos kepalą ragaišį padėdavo ant vestuvių stalo. Be to duonos kepalas buvo dabinamas ir ratilais išbadantys stiklinės kraštais. Kai įeidavo jaunojo šalis, piršlys išimdavo iš tarbos karaliaučiaus duona, tai yra didelį plokščią keturkampį kepalą, dar vadinama karvoju, iškepta iš geriausių kvietinių miltų. Jį raikydavo ir dalydavo visiems, prašydamas paragauti karaliaučiaus duonos. Pirmiausia, duodavo šeimininkams, toliau svočiai, jaunai, pamergėms ir visiems, kas buvo troboje. Po to visi buvo sodinami už stalo. Iš to daro mūsų etnologai išvadas, kad apeiginė duona buvo kepama ir iš kvietinių miltų. Duonos dalyjimas tuo tarpu simbolizavo dviejų giminių nuotakos ir jaunikio sąjungą. Ir šias apeigas atlikdavo piršlys. Na, o dabar folkloro ansamblis visi padainuos dainą, padainuosiu dainoškelį.

Taigi vestuvėse labai plačiai duona naudojama kaip apeigose ir įvairiose tokiose, na, nežinau, jaunųjų išventinimuose arba priimimuose jau į šeimą. Ir, na, vat šitoje vietoje man labai labai smagu ir džiugu, kad tas paprotys yra išlikęs ir iki mūsų dienų, būtent prie durų jaunuosius sutikti su duona ir druska. Iki šiol mes sutinkame ir aš labai tikiu, kad na, visose vestuvėse gal dar yra išlikusi ši tradicija, nes kiek tenka matyti ir girdėti, tai iš tikrųjų vaikus dar tėvai pasitinka su duona ir druska. Ir netgi Kupiškio apylinkėse, vežant seniau jaunosios kraitį į vyro namus, būdavo į skrynę įdedama du kepalai duonos, įvynioti į patalus, kad jaunamartė savo namuose niekad duonos nestiktų. Ir netgi Kupiškio apylinkėse kraičvežius vadino duoniais. Na, o Veliuonos apylinkėse per goptuves piršlys su vedliu išneždavo lyžę ir duodami jaunai sakydavo: šia tau lyžė, mokykis duoną kepti, gana tau mergauti. Tada svočia užmaudavo jaunai pirštinės, į dešinę ranką įduodavo žvakę, gabiją į kairėje baltą skarelę, už kurios paėmęs piršlys vesdavo į seklyčią ir ten bučiuodavo duoną ir atsisėsdavo prie durų ant suolo. Įėjus į seklyčią, svočia vesdavo jaunąją prie kepalo duonos ir mokydavo, kaip ją raukti, kaip kepti, skalsinti ir saugoti, kad niekada neprarastų, neprarastų duonos. Na, o pagerbdama duoną, svočia ją pabučiuodavo ir liepdavo bučiuoti jaunąjį. Po to visi bučiuodavo duoną, tik po to jaunąją vesdavo į krikštasolį ir sodindavo šalia jaunojo. Daug labai apeigų yra ir įvairiuose Lietuvos vietovėse, jo šiek tiek skiriasi ir apdovanojant iš tiesų jaunuosius. Štai pavyzdžiui, Varėnos rajone Nasickų kaime dar 20 amžiaus pradžioje vestuvių apeigoms būdavo skiriamas paskutinis pašautas į krosnį kepalas, kurį kruopščiai papuoždavo. Ta kepala jaunoji atsineždavo pirmą kartą sėsdama už stalo, pasidėdavo jį priešai save, o išvažiuodama vyro šalin veždavosi jį ir vėl padėdavo ant stalo iki vestuvių pabaigos. O po vestuvių sekmadienį jį nuveždavo į bažnyčią ir išdalydavo elgetoms, kad jaunavedžiai visada turėtų duonos. Kitur tokią duoną nuotaką dėdavo ant altoriaus. Ir tai rodo, kad jaunoji senovėje vestuvinę duoną aukodavo santokos globėjai dėvėjai Lelai. Na, o duonos kepalą įteikdavo ir pajaunieji atvykę jaunosios namus. Tuo tarpu Dzūkijoje, apdovanojant jaunąją, tėvas pirmiausia padovanodavo duonos. Tuo tarpu merginos dainuodavo: dovanoja tėvelis didelėm dovanėlėm balta duonelė. Na, o Vardynuose taip patgi. Nuo pat gimimo žinome, kad žmogus buvo simboliškai siejamas su duona ir ugniakoru. Pirmosios naujagimių apeigos buvo atliekamos su duona prie ugniakoro, kai pribuvėja ar bobutė eidavo 19 amžiaus pabaigoje Dzūkijoje, eidavo pasikišusios naujagimio priimti po prijuostę duonos. Daug kas duonos dėdavo naujagimiui ir į vystyklus, vystydami pirmą kartą, tikėdami, kad tada jis visą gyvenimą turėsęs duonos ir būsęs turtingas. Na, o Rudūnės apylinkėse, Dubinų kaime Šiaulių rajone, buvo išlikęs senovinis paprotys vystyti naujagimį su duona. Tuo tarpu pietų Lietuvoje, kad gimus kūdikiui, tėvas su duona rankose vaikščiodavo po kaimą, pranešdamas apie atėjusį pasaulį naują žmogų. Na, ir dzūkai, ir kaimininiai aukštaičiai duona vaišindavo sugrįžusius iš krikšto kumus. Taigi va, kokie gražūs papročiai. Dabar trumpa pertraukėlė. Pasiklausysime folkloro ansamblio Gegutala dainos Tikumai dienelės.

0: Žinoma, kad labai duonas, paprotys naudoti duoną buvo šermenų atveju. Šermenų apygose, apygos buvo visada pradedamos su duona. Kai pašarvodavo mirusį, jie ant stalo padėdavo kepalą duonos. Kaimynai ir giminės eidami lankyti būtinai turėjo atsinešti duonos ir ją padėti ant stalo prie mirusiojo galvos. Kol mirusysis būdavo pašarvotas namuose, duona visą laiką turėjo gulėti ant stalo, mat buvo manoma, kad jo vėlė, dar būtent būnant namuose, besišildant prie ugniakuro ir valganti duoną. Apie Švenčionis, Kaltanėnų, Sutaną ir kitose aukštaitijos vietose dar 20 amžiaus pradžioje buvo išlikęs toks paprotys nešti šį šermenis duonos, dažniausiai atriektą iš galo gabalą kepalo arba bišalę riekę, nupjautą kampu. Duonos nešimo šermenis paprotys dar prieš antrąjį pasaulinį karą buvo žinomas beveik visoje Lietuvoje, ypač Vilniaus krašte. Pranė Dundulienė sako, kad nėra bejonės, jog paprotys nešti į šermenis duoną senovėje turėjo apeiginę reikšmę. Greičiausiai tai buvo auka tiek mirusiojo vėliai, tiek ir jo protėvių vėliams. Išties, graži tradicija ir labai prasminga. Na, o aš dabar jau noriu padėkoti jums, mėlyje, už tai, kad buvote su mumis šią valandą, kad klausytės laidos apie duoną ir atsisveikinu su jumis linkėdama visiems kalsos, pagarbos duonai, ją išlaikyti, išsaugoti, kaip tai darė mūsų senoliai. Gražios dienos visiems, iki naujų susitikimų.
1: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
2: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, eteryje žinios. Darbo ginčių komisijos šiuo metu pirmą pusmetį gavo 5142 prašymus dėl darbo ginčių išnagrinėjimo, kuriuose ieškovai iškėlė 13074 reikalavimus, dėl kurių buvo paimti sprendimai. Palyginti su 2025 metų pirmo pusmečiu, gauta apie 17% daugiau prašymų ir apie 23% daugiau reikalavimų. Kaip ir ankstesniais metais, pagal iškeltų bei išnagrinėtų reikalavimų skaičių, dominavo darbo ginčiai dėl darbo užmokesčių ir su juo susijusių sumų. Antroje vietoje atsidūrė darbo ginčiai dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, trečioje vietoje dėl darbo sutarties sąlygų. Naujosios Vilniaus paplūdimyje maudytis vis dar nerekomenduojama. Naujausi laboratoriniai tyrimai parodė, kad čia paplūdimio vandens kokybė kol kas netitinka higienos reikalavimo. Apie tai poilsiautojus informuoja ir paplūdimyje pastatytas įspėjamas ženklas. Rekomendacija nesimaudyti Naujosios Vilniaus paplūdimyje galioja nuo Liepos 16 dienos. Artimiausiu metu vandens mėginiai bus paimti ir ištirti dar kartą. Lietuvos piliečiai gali be vizų režimų pasiekti daugiau kaip 180 šalių, o jų pasas vienas stipriausių planetoje. Tai rodo Liepą paskelbti naują garsaus reitingo duomenis. Bet dauguma Lietuvos kaiminių turi dar geresnį rezultatą. Dabartinėme indekse Lietuva 9 vietą dalyjasi su Liechtensteinu. Latvija yra 7 vietoje, o Estija 8. Lenkija yra tarp 6 vietą užimančių šalių. Karinio mobilumo transporto ir karinės infrastruktūros projektams šiemet bus skirta 87 milijonai eurų iš valstybės gynybos fondo. Tai numato tarp krašto apsaugos ir susisiekimo ministerijų pasirašyta finansavimo sutartis. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, šios lėšos bus skirtos transporto infrastruktūrai pritaikyti kariniams reikmėms, taip pat infrastruktūrai reikalingai Lietuvoje judančioms sąjungininkų pajėgoms priimti. Ukrainos užsienio reikalų ministras teigia, kad praėjusią naktį Rusija atakuojant Ukrainą rusų raketai skrido į Lenkijos oro erdvę. Ministras pabrėžė, kad tai dar vienas aiškus įrodymas, jog Ukrainos oro gynybos stiprinimas šiuo metu yra netidėliotinas klausimas ir yra visos euroatlantinės bendruomenės apsaugos garantas. Anot jo per ataką naktį Rusija iš viso į Ukrainą paleido 74 raketas, taip pat 100 dronų. Egipto Damietos uoste užsidegė du laivai, naudojami dujų apdorojimui ir saugojimui, pranešė šalies naftos ministerija. Jos domenimis per šį incidentą niekas nenukentėjo. Gaisro priežasties ministerija nenurodė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su Lenkijos ministru pirmininku. Abu lyderiai aptarė investicijos Ukrainoje, bendradarbiavimo oro gynybos srityje ir kitus klausimus. Zelenskis pridūrė, kad atskirai dar buvo aptarti saugumo iššūkiai, su kuriais susiduria ukrainiečiai. Prezidentas pabrėžė, kad dėl karo į Lenkiją išvykę Ukrainos piliečiai turi jaustis saugus.
1: Sportas.
0: Pirmasis šios vasaros mažykio M-Basket naujokas, po studijų Jungtinėse Amerikos valstijose į Lietuvą sugrįžtantis 24 Armandas Plintauskas, 195 cm ūgio gynėjas, pernai žaidė antrame nacionalinės koledžių atleto asociacijos divizione. Lietuvos 18-mečių vaikinų rinktinė Europos čempionate neįveikė 8-finalio etapo. Lietuviai 71-83 nusileido turnyro šeimininkams italams. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas šalyje bus nepastovus ir nevienodas. Daugiau debesų bus rytiniuose rajonuose, giedresni orai džiugins vakarinio šalies dalį, tačiau vakarop debesis visur sklaidysis dangus giedrės. Lietaus tikimybė maža. Temperatūra popietė pakilus iki 24-29 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena turėtų būti Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. Naktį į penktadienį vyraus giedrė ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Paryčiais oras atvės iki iki 12-17 laipsnių. Penktadienio pirmą dienos pusė visoje šalyje bus saulėta ir sausa, lietaus nenumatoma. Temperatūra šoktelės iki 27-32 laipsnių karščio, tik prie jūros bus laipsnių kitų gaiviau. Popietė ar tik vakarop, pradedant vakariniais rajonais, protarpiais silis. Galima perkūnija. Dabar Lietuvoje 11 valandų.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7, 8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos komentaras.
4: Apie būtinybę gerti paprastą vandenį ir jo svarbą mūsų organizmui, gydytojos onkologijos chemoterapeutės Editos Juodžbalinės komentaras.
5: Vandens vartojimas ir jo reikšmė sveikatai yra tikrai labai plati tema, tačiau kaip gydytoja turėčiau keletą pastebėjimų. Pirmiausia, ne tik vasarą, bet iš tiesus metus jo vartojame per mažai. Jeigu aš vyresnių pacientų paklausiu, kiek jie išgeria per dieną, dažniausiai jie sako, kad vieną, dvi stiklinės per dieną. Tie žmonės, kurie išgeria per mažai vandens, jų šlapimas bus tamsiai geltonas, koncentruotas, bet skysčių trūkumas gali būti priežastis formuotis ir akmenims inkstuose, ir tulžies pūslėje, žmogų vargins burnos džiūvimas, vidurių užkietėjimas. Vanduo reikalingas ne tik šlapimo, bet ir prakaito, seilių, skrandžio sulčių, tulžies, virškinimo sulčių, žarnyno gamybai. Kūdikiai ir maži vaikai savo audiniuose turi apie 90% vandens. Senstant, audiniai taip praranda skysčių, džiūsta. Ir subrendusiame amžiuje mes turime tik apie 60-70% vandens savo audiniuose. Kokias klaidas daro žmonės? Vanduo mums reikalingas visiems kūne vykstantiems fiziologiniams procesams ir reakcijoms užtikrinti. Mums reikalingas grynas vanduo, nesaldus gaivieji gėrimai, kompotai, sultys, kava, alus ir panašiai. Deja, dabar matau iš prekybos centrų nešant daugiausia spalvotus butelius. O mūsų organizmas dėkotų tik už švarų gryno vandenį. Saldus gėrimai turi didžiulis pridėtinio cukraus kiekis. Nors skanu, bet tokiais gėrimais troškulio nenumalšinsi. Bet to gauni daug bereikalingo rafinuoto cukraus, saldiklių, įvairių dažų. Visos cheminės reakcijos mūsų kūne vyksta tik tam tikroje temperatūroje. Tai yra kūno temperatūroje. Jeigu gersi labai šaltą, su ledais gėrimą, žarnynais bus šildomas, eikvojama energija. Jeigu tokį ledinį vandenį gerti iš karto po valgio, sulėtės virškinimo procesus, nes skrandyje maisto skaidymui taip pat reikia kūno temperatūros. Dažniausiai rekomenduojama gerti šiltą arba drungną vandenį. Priminsiu, kad vandenį reiktų gerti ne iš karto maisto, o geriau 15-30 minučių iki valgio. Vandens trūkumą organizme parodo burnos džiūvimas, tamsiai geltonas koncentruotas šlapimas. Neretas net nepasižiūri, kas lieka paskui jį. Turėtume stebėti, ką mes pasišlapinam ir pasituštiname. Jeigu geriame pakankamai, šlapimo spalva turėtų būti šviesiai, šviesiai geltona. Onkologinių pacientų, ypač po chemoterapijos, prašome gerti ne mažiau pusantro 2 litrus vandens. Dažniausiai skaičiuojame 30 ml kilogramui svorio. Vasarą, kai gausiai prakaituojame, tas kiekis turėtų būti didesnis. Didesnis šlapimo kiekis rodo, kad inkstai dirba gerai, išvalo toksinus, užtikrina normalų kitų organų darbą. Negavus skysčių, bus tirštesnis ir kraujas, didesnė trombinių komplikacijų rizika. Šiandien matau, kiek žmonių nepamiršta išgerti prirašytų antikrešuminių vaistų, o pamiršta arba neteikia tam jokios reikšmės, kad reikia gerti vandenį. Stebėti vandens suvartojimą turėtų visi, kas naudoja daug vaistų. Vanduo pagerina vaistų metabolizmą, neveltui sakoma, išgerkite su vaistais papildomą stiklinę vandens. Vanduo reikalingas ir limfos judėjimai. Limfa, tai taip vadinama organizmo kanalizacija, ir jis surenka šlakus iš visų audinių. Limfodrenažas arba limfos judėjimas bus blogesnis, lėtesnis, jeigu organizme bus vandens trūkumas. Mūsų organizme kaupsis niekam nereikalingos medžiagos. Rekomenduočiau, jei yra galimybė vartoti nespalvotus, beverčius, o kartais ir kenksmingus gėrimus, bet gerti patį paprasčiausią švarų natūralų vandenį. Ir būtina matyti, mintyse skaičiuoti, kiek išgerite. Bet to būkite pastabus, nes organizmas vienai per kitaip signalizuoja apie sutrikimus, trūkumus, atsirandančius pokyčius. Daugelį problemų galima lengvai išvengti įsiklausant į savo kūną siunčiamus tos signalus.
4: Girdėjote gydytojos onkologijos chemoterapeutės Editos Juodžbalinės komentarą.

Labą dieną, eteryje žinios. Vyriausybė rengia konkretų aukštų kuro kainų suvaldymo planą, sako finansų ministras. Anot jo planas apims tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Galutinis paketas gali būti pristatytas artimiausiamis dienomis. Ministras pabrėžė, kad kol kas pagrindo taikyti priemonės nėra, bet situacija vertinama rimtai. Dar visai neseniai vienas dažniausių patarimų buvo sukčių žinutės atpažinti iš gramatinių klaidų, keistų formuluočių ar neįprasto tono. Ši taisyklė tampa vis mažiau patikima. Dirbtinio intelekto įrankiai leidžia kurti taisyklingas, mandagias ir konkrečiai situacijai pritaikytas trumpąsias žinutės ar elektroninius laiškus. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis 2025 metais sukčiavimas sudarė 44% visų nusikalstamų veikų elektroninėje erdvėje. Per metus Lietuvoje sustabdyta apie 13 milijonų apgaulingų skambučių ir beveik 6 milijonai suklastotų trumpųjų žinučių. Antrąjį šių metų ketvirtį Lietuvoje pagaminta 11% daugiau elektros energijos nei pernai to pačiu laikotarpiu, o vietinė gamyba užtikrino 94% šalies poreikio, skelbė Litgrid. Prieš metus šis santykis siekė 90%. Vyriausybė pritarė projektui, kurio siekimo sudaryti sąlygas karinės infrastruktūros plėtrai ir Lietuvos kariuomenės pasirengimai valstybės gynybai Kapčiamiesčio poligone. Taip pat numatoma, kad dėl poligono steigimo ar jų veiklos saugomoms gamtos vertybėms padarytas neigiamas poveikis būtų kompensuojamas kitose teritorijose. Ugnigesiai gesino didelius gaisrus pietiniuose Turkijos kurortuose. Dėl liepsnų evakuoti šimtai gyventojų ir dalis ligoninės pacientų. O Turkija savo ruoštų į pagalbą gaisrų gesinimui išsiuntė po du gaisrų gesinimo lėktuvus į Ispaniją ir Prancūziją. Ukrainos gynybos pajėgos pakeitė tolimųjų dronų smūgių Rusijos gilumoje taktiką. Masinius smūgius naftos perdirbimo gamykloms Ukraina pakeitė tikslesnėmis atakomis prieš ypač svarbius, sunkiai pakeičiamus objektus. Kyvo tikslas nebėra tiesiog sukelti gaisrų naftos perdirbimo gamyklose ar sunaikinti saugojimo rezervuarus. Dabar norima ilgam sutrikdyti verslą ir pasirūpinti, kad kiekvienas smūgis Maskvai kainuotų labai brangiai. Tarptautiniu mastu pripažintos Jemeno vyriausybės ministras teigia, kad šiemet husių sukilėliai vadovaujami Irano, kuria sistema, kaip įvesti mokesčius laivams plaukiantiems per Raudonąją jūrą ir Bab al-Mandebo sąsiaurį. Informacijos ministras šį žingsnį pavadino pavojingo eskalavimu, kuriuo siekiama vienas strategiškai svarbiausių pasaulio jūrų koridorių paversti nuolatiniu kovotojų karinės ir teroristinės veiklos finansavimo šaltiniu. Dėl gaisrų kilusių Graikijos Kretos saloje ir keliančių grėsmę turistiniam kurortui buvo evakuoti tūkstančiai žmonių, o ketvirtadienį pučiant stipriam vėjui ugnis toliau siautėjo, pranešė vietos pareigūnai.

0: Kuota apie 8 tūkstančiai žmonių.
1: Sportas.
0: Atėnų Panathinaikos artėja prie vieno skambiausių šios vasaros sandorių Eurolygoje. Skelbiama, kad Graikijos čempionai susitarė su buvusiu Kauno Žalgirio lyderiu Silvainu Francisco. Pranešama, jog prancūzas pasirašė 3 metų sutartį, pagal kurią per sezoną uždirbs daugiau nei 3,5 milijono eurų. Geriausio praėjusio sezono Rumunijos čempionato trenerių vietų žurnalistų pripažintas Žydrūnas Urbanas turėtų tęsti darbus Bukarešto Dinamo klube. Kaip skelbiama, 49 metų strategas iš Lietuvos buvo sulaukęs Lenkijos, Portugalijos, Taivano, Hongkongo komandų dėmesio, tačiau artėja prie susitarimo dėl naujo kontrakto Bukarešto Dinamo klube, kuriame dirba nuo 2025 metų. Ir apie orus. Šiandien debesuotumo šalyje bus nepastovus ir nevienodos. Daugiau debesų bus rytiniuose rajonuose, giedresni orai džiugins vakarinio šalies dalį, tačiau vakarop debesys visur sklaidysis dangus giedrės. Lietaus tikimybė maža. Temperatūra popietė pakilus iki 24-29 laipsnių. Šilčiausia diena turėtų būti Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. Naktį į penktadienį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Paryčiais oras atvės iki 12-17 laipsnių. Penktadienio pirmą dienos pusė visoje šalyje bus saulėta, sausa, lietaus nenumatoma. Temperatūra šoktelės iki 27-32 laipsnių karščio ir tik prie jūros bus laipsnių kitų gaiviau. Popietę ar tik vakarop, pradedant vakariniais rajonais, jiems formuotis lietaus kamuliniai debesys, iš kurių iki vėlaus vakaro didesnėje šalies dalyje nušniokš trumpos liūtis su perkūnija.
1: Radio Sotis Puka.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
2: Anjetau!
3: Kas nutiko?
2: Sugedo mano klausos aparatas.
3: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700-33700.
1: Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06-38-39-038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius stentus. Žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06-38-39-038.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
6: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
5: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
7: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
8: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės OrthoVital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite OrthoVital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su OrthoVital ortopedinė pagalbė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Šaltiniukų rajone dėl vėjų išverstų ir išlaužytų medžio paskelbta stichinė nelaimė miškuose. Savivaldybėje bus taikomos specialiosios apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemonės, pranešė aplinkos ministerija. Jos domenimis šiame rajone dėl stipraus vėjo išversta ir išlaužyta daugiau kaip 30 tūkstančių kubinių metrų medžių valstybiniuose miškuose. Paskelbus stichinę nelaimę, miško valdytojai, savininkai ir naudotojai per 10 kalendorinių dienų privalo apžiūrėti savo miško valdas ir įvykdyti valstybinės miškų tarnybos paskelbtas būtinas sanitarinės miško apsaugos priemonės. Leidimai šalinti stichinių nelaimių miškuose padarinius bus išduodami skubos tvarka. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba skaičiuoja, kad dėl atliekamų neatsargių žemės kasimo, grėžimo ir kitų darbų, pažeidžiant energetikos tinklus, infrastruktūrai padaryto žala per metus sviruoja tarp 640 ir 860 tūkstančių eurų. Tarybos išnagrinėjimo administracinių nusižengimų, atsiradusių dėl tokio pobūdžio pažeidimų skaičius, per metus siekia iki 350. Baudų paskiriama iki 30 tūkstančių eurų. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba atkreipia rangovų ir gyventojų dėmesį, kad daugiausia pažeidimų atliekant neatsargius žemės kasimo darbus, kai pažeidžiami elektros ir gamtinių dujų tinklai, įvyksta rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. 4,1 milijono eurų vertės investicijos iš Šiaulių regioninio elektroninio bilieto sistema finansavimas kybo ant plauko. Šiaulių miesto, Šiaulių rajono ir Radviliškio rajono savivaldybėms skirta sistema pagaliau paleista ir organizatoriai nutarė ją perimti iš rangovo. Nors klaidos dar neištaisytos. Tikinama, kad likę nesklandumai turi būti ištaisyti per rugpjūtį, o rangovas 5 metus teiks garantinę priežiūrą. Ar iki rudens padarytos korekcijos padės išsaugoti projektui skirtas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos? Neaišku. Naujosios Vilnios paplūdimyje maudytis vis dar nerekomenduojama. Naujausi laboratoriniai tyrimai parodė, kad šio paplūdimio vandens kokybė kol kas netitinka higienos reikalavimo. Apie tai poilsiautojus informuoja ir paplūdimyje pastatytos įspėjamas ženklas. Rekomendacija nesimaudyti Naujosios Vilnios paplūdimyje galioja nuo Liepos 16 dienos. Artimiausiu metu vandens mėginiai bus paimti ir ištirti dar kartą. Antrąjį šių metų ketvirtį Lietuvoje pagaminta 11% daugiau elektros energijos nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, o vietinė gamyba užtikrino 94% šalies poreikio, skelbė Litgrid. Prieš metus šis santykis siekė 90%. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad pernai mokyklą baigė, tačiau šiemet į aukštąsias mokyklos stojantis abiturientai konkuruoja tokiamis pačiomis sąlygomis, kaip šių metų laidos abiturientai, jiems sąlygos nėra prastesnės. Taip jie kalbėjo daliai pernai valstybinius brandos egzaminus laikiusiųjų ir šiemet į aukštąsias mokyklas stojančiųjų piktinantis, kad jo konkursinis balas yra skaičiuojamas be pridėtų 10 taškų. Ministrė pabrėžė, kad praėjusiais metais papildomi taškai buvo pridėti, dėl tuomet taikytos aukštesnės egzaminų išlaikymo kartelės. Pasak jos, konkurencinės sąlygos būtų iškraipamos netėmus 10 taškų. Karinio mobilumo transportui ir karinės infrastruktūros projektams šiemet bus skirta 87 milijonai eurų iš valstybės gynybos fondo. Tai numato tarp krašto apsaugos ir susisiekimo ministerijų pasirašyta finansavimo sutartis. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, šios lėšos bus skirtos transporto infrastruktūrai pritaikyti kariniams reikmėms, taip pat infrastruktūrai reikalingai Lietuvoje judančioms sąjungininkų pajėgoms priimti. Dėl gaisrų kilusių Graikijos Kretos saloje ir keliančių grėsmę turistiniam kurortui buvo evakuoti tūkstančiai žmonių, o ketvirtadienį pučiant stipriam vėjui ugnis toliau siautėjo, pranešė vietos pareigūnai. O miškų gaisrai grasinę Madrido apylinkėms nustojo plisti ir juose beveik neliko liepsnų. Ketvirtadienį pranešė Ispanijos pareigūnai. Madrido regiono prefektūra pridūrė, kad evakuoti išlieka tik apie 1000 žmonių. Ukrainos užsienio reikalų ministras teigia, kad naktį Rusijai atakuojant Ukrainą, rusų raketa įskrido į Lenkijos oro erdvę. Ministras pabrėžė, kad tai dar vienas aiškus įrodymas, jog Ukrainos oro gynybos stiprinimas šiuo metu yra neatidėliotinas klausimas ir yra visos euroatlantinės bendruomenės apsaugos garantas. Anot jo, per ataką naktį Rusija iš visų į Ukrainą paleido 74 raketas, taip pat 100 dronų. Kol kas žinoma apie mažiausiai 8 žuvusių žmonės. JAV kariuomenė surengė galingą smūgio bangą prieš Iraną, pranešė JAV centrinė vadovybė. Vašingtonai po pertraukos atnaujinus atakas prieš Teheraną. Pirmieji smūgiai po beveik savaitę trukusio kovos veiksmų sąstingio sužlugdė viltis sugrįžti prie derybų. Saudo Arabija ir JAV taip pat pranešė apie smūgius prieš kovotojų bazės Irake, o Jungtinių valstijų sąjungininkas Izraelis apkaltino Irano remiamą Hezbollah pažeidus paliaubas. Egipto Damietos uoste užsidegė du laivai, naudojami dujų apdorojimui ir saugojimui, pranešė šalies naftos ministerija. Jos duomenimis per šį incidentą niekas nenukentėjo. Gaisro priežasties ministerija nenurodė. JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija į produktų ir įmonių sąrašą, kurių importas į Jungtinės valstijos, draudžiamas nacionalinio saugumo sumetimais, įtraukė humanoidinius ir keturkojus robotus. Dauguma JAV parduodamų humanoidinių robotų yra pagaminti užsienyje, ypač Kinijoje. Dauguma jų šiuo metu naudojame pramoninėms reikmėms uždarose erdvėse, pavyzdžiui, automobilių gamyklose ar sandėliuose. Japonijos gelbėtojai ketvirtadienį tebe ieškojo išgyvenusiųjų, anksčiau šią savaitę šalį supurčiusio požeminio smūgio sugriautame prekybos centre, o žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 28. Japonija yra įsikūrusi vienoje iš aktyviausių seisminių zonų pasaulyje, jį įsidėščiusi ant 4 didelių tektoninių plokščių palei vakarinio ramijo vandenyno ugnies žiedo pakraštį. Tarptautiniu mastu pripažintos Jemeno vyriausybės ministras teigia, kad šalies husių sukilėliai vadovaujami Irano, kuria sistema, kaip įvesti mokesčius laivams plaukiantiems per Raudonąją jūrą ir Bab al-Mandebo sąsiaurį. Informacijos ministrui šį žingsnį pavadino pavojingu eskalavimu, kurio siekiama vienas strategiškai svarbiausių pasaulio jūrų koridorių paversti nuolatiniu kovotojų karinės ir teroristinės veiklos finansavimo šaltiniu.
1: Sportas.
0: Jonavoje per atsakomasis UEFA čempionų lygos atrankos rungtynės Kauno Žalgiris 1-0 nugalėjo Klaksvik klubą iš Farerų salų. Kauno klubas užsitikrino vietą konferencijų lygos grupių etape. Lietuvos vyrų beisbolo rinktiniai nepavyko išsaugoti solidaus pranašumo ir iškovoti pirmosios pergalės su Vroclave vykstančiam Europos čempionato B diviziono atrankos turnyre. Lietuviai po dramatiškos kovos 8-10 nusileido Norvegijos rinktiniai. Kaune vykstančiame pasaulio jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionate medalį nuskynė Lietuvos sportininkai Gustė Pečiulytė ir Liutauras Valeika tapo mišrių estafečių varžybų vicečempionais. Nuo pirmą vietą užėmusios prancūzų poros Lietuvos komandas skyrė vos 4 taškai, o bronzos medalius iškovojo Egipto pora. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 20, o penktadienį dienojas 29 laipsnius šilumos. Švies saulė. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 25 laipsnius. Debesys atneš lietaus, o sekmadienio dieną šils iki 23 laipsnių. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 18, o penktadienį dienojas 26 laipsniai šilumos. Švies saulė. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 24 laipsnius. Lis, o sekmadienio dieną oras šils iki 22 laipsnių. Klaipėdoje šios nakties meteorų temperatūra svyruos apie 21, o penktadienio dieną 26 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos meteorų šils iki 22 laipsnių. Turėtų lyti. Sekmadienio dieną termometrai rodys 21 laipsnį. Bus giedra. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 19, o penktadienį dienojas 26 laipsniai šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 22 laipsnius. Lis, sekmadienį dienos metu oras šils taip pat iki 22 laipsnių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 19, o penktadienį dienojas 27 laipsnius šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 23 laipsnius. Protarpiais turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu numatoma taip pat 23 laipsniai. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 17, o penktadienį dienojas 28 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną laikysis 24 laipsniai. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 23 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 19, o penktadienį dienojas bus 28 laipsniai šilumos. Džiugins saulės spinduliai. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 24 laipsnius. Lis, sekmadienio dieną termometrai rodys 22 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 19, o penktadienį dienojas jie kils iki 29 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 24 laipsnius. Lis galima perkūnija. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
4: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-12345. Kartoju telefoną 0642-12345.
5: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklos slaugos prekes. Vituriukas komanda – padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
0: Radio stotis Pūkas. Reklama.

0: Labą dieną visiems. Tiesioginėme eteryje laida Viskas bus gerai prasideda. O šiandieną laidoje kalbėsime tema, kuri paliečia tikrai nemažai šeimų. Artimųjų slaugą, priežiūrą namuose, kaip ir reikia ir slaugos prekių. Dažniausiai apie tai, žinoma, susimastom tik tada, kai patys su tuo susiduriam arba susiduria mums artimi žmonės. Ir tokiose situacijose labai daug klausimų kyla. Kaip pasirūpinti mylimu žmogumi, kaip palengvinti jo kasdienybę ir kur kreiptis, kad šis kelias būtų bent kiek lengvesnis. O studijoje pas mus ir svečias Darius iš įmonės Vituriukas. Labą dieną.
1: Labą dieną visiems.
0: Taigi, Dariau, gal galit prisistatyti mūsų klausytojams, kas yra įmonė Vituriukas?
1: Atstovauju įmonę OAB Vituriukas Group, arba taip kitaip sakant, Darius iš Vituriuko. Įmonė Vituriukas turime 14 metų slaugos patirtį Lietuvoje ir Vokietijoje. Ir treti metai nusprendėme prekiauti slaugos prekėmis. Tai mūsų įmonė, sakykime, iš dviejų dalių susidedanti ir turinti ilgametę patirtį.
0: Taip, o kaip nusprendėte pasukti dar ir tą kryptimį prekiauti slaugos prekėmis?
1: Prekiauti slaugos prekėm gimė idėja taip, kad prižiūrint mūsų klientus, kur teikiam slaugos paslaugas jų pačių namuose. Dažnai aš su klientais bendraudavau, susitikdavom, kalbėdavom ir radę draugišką, žmogišką ryšį, vis klientai manęs paprašydavo, Dariau, nupirk man tą ir tą prekę, tą ir tą daiktą, Dariau, nupirk aną daiktą. Ir kada tai pradėjo būti didesnis kiekis tų prašymų, pagalvojo, kad galbūt galėtumėm turėti ir savo prekes ir pristatyti savo klientams čia ir dabar, be didelių stresų, nes ieškant prekių apie jas nenusimanant, taip pat yra ir stresas, ir gaunasi ir nuovargis, ir daug klausimų neatsakytų, todėl pradėjau domėtis slaugos prekiam, kai klientam jas nupirkdamas ir taip gimė idėja prekiauti slaugos prekėmis.
0: Ir labai įdomu apskritai, kodėl pasirinkot būtent šį kelią?
1: Taip, šitas kelias yra labai ilgas, tai galėtumėm kalbėti užimant visą eterio laiką ir dar keletą dienų, bet jeigu neįsiplečiant, tai man buvo 23 metai, buvau labai jaunas, dirbau prie statybų, sunkius darbus, ir susidūriau su sveikatos problemom, būdamas jaunas ir stiprus, susidūriau su sveikatos problemom. Įsimetė į akį dėl nuovargio herpė virusas ir pradėjo daktarai gydymą, atrado tikslingus vaistus, kurie tą virusą šalintų, bet vaistų dozė buvo per stipri ir man atšoko tinklainį. Nuo tinklainės atšokimo turėjau 4 akies operacijas, labai daug praleidau gydymų įstaigose gulint ir pamačiau, kad man jaunam žmogui tikrai reikia pagalbos, o ką jau kalbėti apie pagyvenusius žmonės, kurie neturi galbūt artimųjų ar artimieji yra išvykę kažkur toli, galbūt neturintis laiko pasirūpint. Nuo tada ligoninėje gimė mintis, kad išeisiu, sustiprėsiu ir padėsiu kitiems. Taip ir gimė įmonė Vituriukas. Bet Vituriukas siejasi su mano pavarde, Darius Viturys, tai mūsų yra šeiminis verslas su žmona, mes nuo pirmos minutės puoselėjom jį kaip savo šeimos narį, ar kaip čia pavadinti.
0: Taip, džiugu, kad iš noro rūpintis ir kitais žmonėmis gimė šį veiklą, nes žmonės iš tikrųjų susiduria ir su didžiuliu emociniu išbandymu, kai tenka slaugyti, tarkim, artimo žmogų.
1: Taip, taip, yra ir emocijos, yra ir nuovargis, ir labiausiai tikriausiai žmonės slegia nežinomybė ir žmogus pasijaučia lengviau, kada turi kur atsiremti, turi kur pasiskambinti, pasikreipti ir gauti jam iškilusius klausimus atsakymus. Nes kada nėra atsakymo, aš iš savo patirties galiu pasakyti, tada žmogus blaškosi, daro labai daug klaidų, blaškydamasis ir nežinojimas teisingų kelių ir tada automatiškai, emociškai taip pat labai stipriai pavargsta.
0: Šiais laikais dažnai žmonės klausia įvairiausių klausimų dirbtinio intelekto, bet ar jis gali profesionaliai atsakyti, pakonsultuoti?
1: Taip, dirbtinis intelektas tikrai yra naujovė ir labai reikalingas dalykas, sužinoti daugiau nei žinai, bet viena turi minusą dirbtinis intelektas, kad jis renka informaciją iš didelės interneto platybės. Ir jis gali atsakymą atsakyti tiesiog paskaitydamas kažkieno įkeltą ar tekstą, ar tai situaciją, bet ta situacija nereiškia, kad bus tiksli tam konkrečiam žmogui. Jisai paima bendrą visumą dirbtinis intelektas ir pateikia sugeneruotą informaciją. O jeigu norime konkrečiai to žmogaus problemą spręsti, tada mes galime tik pasiremti dirbtiniu intelektu, bet giliau einant į žmogaus konkrečią problemą spręsti, tik pasiremti galim, negalime tikrai daryti išvadų su dirbtiniu intelektu pateikimu.
0: Tai jeigu su jūsų įmonės darbuotojais konsultuojamasi, tai jau yra būtent ta individuali situacija, apžvelgiama ir geriausi sprendimai priimami.
1: Taip, pirmiausia, su mumis konsultuojant, mes skiriame daug laiko, daug dėmesio žmogui, įsiklausome į jo problemas, išklausome jį ir tada sprendžiam konkrečiai to žmogaus atvejį, ko jam reikėtų, ko galbūt reikės ir ką šiai dienai galime pasiūlyti.
0: O su kokiomis situacijomis žmonės dažniausiai susiduria ir jos kreipiasi?
1: Taip, sakykime, žmonės paviršutiniškai žino tokį dalyką, kada yra slaugos prekis kompensuojamos valstybės. Tai didžioji dalis prekių slaugos yra kompensuojama valstybės. Maža žmonių dalis žino apie tai, kad įsigijus naują prekę, galime susigražinti kompensaciją už tą prekę. Dažnai tai būna 90% arba 100% gražinimas išlaidų.
0: Tai žmonės nežinodami ir finansiškai nukenčia.
1: Taip, taip. Būna atveju, kada mums vat, gyvenimiška situacija. Atvyksta pas mus pirkėjas, panaudojęs ten metus laiko vežimėlį, nusipirkęs jį dėvėtą. Žinoma, vežimėlis buvo prieš tai gal dar dėvėtas 5 metus ir dar metus padėvėjo, jau jo garantinis laikotarpis pasibaigęs, vežimėlis subiro, nu, sakykime, nebenaudojamas ir žmogus sakė, kad pirkau jį dėvėtą ir mokėjau tiek ir tiek ir kada sužino, kad gali nusipirkti naują vežimėlį su garantijom, su konsultacijom ir dar susigražinti pinigus, tada žmogus supranta, kad jis tiesiog na, nusipirko pigiau, bet šiuo atveju gaunas galbūt ir permokėjo, nes nebesusigražino tų pinigų ir vežimėlis nelaiko tiek, kiek jis tikisi, nes tai nėra naujas daiktas. Nėra naujas daiktas.
0: O būtent naujoms slaugos prekiams ir yra taikoma kompensacija?
1: Taip, kompensacija yra taikoma ne kad naujoms prekiams, o tos prekės turi turėti tam tikrus Europos Sąjungos sertifikatus. Tai yra medicininiai produktai, jie yra sertifikuoti ir jeigu prekė neturi sertifikatų, nes daug prekių yra sakykime, viešai pardavinėjamų be sertifikatų iš Kinijos suvežtų prekių ir taip toliau, kurios neturi sertifikatų ir kad ir jinai nauja, kompensacijos tu nesusigražinsi. Bet visos specializuotos slaugos prekių parduotuvės dažniausiai dirba su tais partneriais, kurie turi aukščiausių lygių sertifikatus, pripažintus visoje Europoje ir atitinkančius slaugos prekių gražinimusi procesui.
0: Tai pas jūsų prekės visus yra sertifikuotos?
1: Taip, visus mūsų prekės, kurioms suteikiama valstybinė kompensacija, turi atitinkamus sertifikatus. Taip.
0: Taip, o kaip tinkamai pasirinkti tą prekę? Nes tikrai, kaip minėjot, žmonėms dažnai kyla klausimų, kyla neaiškumų. Kaip žinoti?
1: Taip, prekė tinkamai pasirinkti yra dvi dalys žmonių. Viena dalis, kuri konkrečiai žino, kokią nori prekę, nes galbūt prieš tai naudojo ir sugrįžta tą pačią prekį įsigyti ir apie ją žino, tai mes tiesiog išklausom žmogų ir jo nekonsultuojam, priimam jo norus ir yra kita dalis žmonių, kurie visiškai nežino, kokią prekį būtų reikalinga, kuri būtų patogesnė ir taip toliau. Tada yra du pirkimų procesai. Vienas pirkimo procesas, kada žmogus gali nuvykti į fizinę parduotuvę ir pačiupinėti prekę. Kitas procesas, kada žmogus gali įsigyti internetu. Internetu yra patogu įsigyti per elektroninę įmonės parduotuvę, bet žmogus būnantis namuose, matantis paveikslėlį, gali įsirinkti ir netinkamą savo prekę. Todėl mes labai visus raginame skambinti mums ir konsultuotis. Nes tik su konsultacija, perkant internetu, jūs tikrai gausite jums tinkamą reikalingą prekę, kurią bus malonu, saugu naudoti. O atvykus į vietą, žinoma, automatiškai gauna žmogus ir konsultaciją. Ir pas mus tikrai mielai visus priimam atvykti ir į fizinę parduotuvę ir nuoširdžiai patariame. Dar norėčiau sugrįžti prie kompensacijų klausimų ir klaidų. Kada žmonės daro klaidas, šiek tiek jau žinodami apie kompensacijas. Vieni žmonės žino techninės pagalbos centrą, šitą valstybinę įstaigą, kuri yra visose didžiuosiuose Lietuvos miestuose praktiškai, ten dirba tikrai daug atsakingų darbuotojų, bet žmonės žino tą įstaigą, kaip ten nuvykus, pasiimti prekę ir nemokamai pasinaudoti ir gražinti, nes techninis pagalbos centras, šita valstybinė įstaiga, jinai suteikia galimybę žmogui neturinčiam visiškai finansų pasiskolinti, pasiskolinti daiktą, tai ar tai vežimėlis, ar vaikštynė, ar lova, laikinai panaudai, kada žmogus panaudoja, turi gražinti atgal tą daiktą. Bet būna tokių dažnai, labai dažnai atvejų, kada žmogus nuvyksta tenais, paprašo, kad jam paskolintų vežimėlį, bet tas vežimėlis skolinamas žmogui nepatinka, netinka, ne tik, kad išvaizda netinka, bet tiesiog fiziškai netinka, žmogus per žemas arba per aukštas, per sunki vaikštynė ir taip toliau. Tada šita įstaiga techninis pagalbos centras, jie tikrai nukreipia žmonės į tokius kaip mes pardavėjus, sertifikuotas įmonės, kurios parduodam jau tada parduodam, tada reikia žmogui savo lėšomis sumokėti už tą prekę, o paskui nuvykti vėlgi tą techninis pagalbos centrą, techninis priemonių centrą, užpildyti prašymą ir pateikti visus prekės dokumentus, kompensaciją susigražinti. Ir tenais nuvykimas turi būti užregistruotas. Žmogus prieš nuvykstant turi užsiregistruoti atvykimui, nes yra tikrai didžiulė apkrova darbuotojams ir kartai žmonės nuvyksta į vietą, jau pildyti prašymus ir turi nemalonumą, kad jų nepriima, nes nėra užsiregistravę.
0: O kokio dydžio būna tos kompensacijos?
1: Kiekviena kategorija skirtingai kompensuojama yra vaikštynės viena suma kompensuojamus, vežimėliai kita suma ir taip toliau. Tai labai skirtingus kategorijos, apie tai galėtumėm galbūt ateityje plačiai kalbėti, kokiam sumom kompensuojamus ir kiek. Nenorėčiau dabar užimti per daug keterių ir kaip sakant.
0: Taip, čia konkrečiai konsultuojant.
1: Plačiai kalbėti, kokiam sumom kompensuojamus ir kiek. Nenorėčiau dabar užimti per daug keterių ir kaip sakant.
0: Taip, čia konkrečiai konsultuojantis galima sužinoti savo atveju.

0: jie tikrai jums atsakys į tuos klausimus, pateiks nuvykus į vietą, jie net parašo, kokie dokumentai yra reikalingi, pakonsultuoja visais klausimais ir tikrai jūs gausite visą informaciją jums reikalingą. O toliau pagrindinis dalykas, kaip kompensaciją galima gauti, neužtenka mūsų dokumentų, o pagrindinis dalykas yra medicininė pažyma, kurią reikia turėti ir kurioje būtų nurodoma, kad žmogui tai ir tai konkrečiai prekiai bus teikiama kompensacija. Nes ten yra ir kategorijos. Mechaninis vežimėlis, elektrinis vežimėlis, vaikštynė ir taip toliau yra skirtingos kategorijos. Vienas žmogus, pavyzdžiui, gali gauti mechaniniam vežimėlį kompensaciją pagal savo ligos istoriją, o elektrinių vežimėlių jau jam kompensacija nėra suteikiama. Arba atvirkščiai.
1: Taip, vėlgi tam tikri niuansai, kuriuos
0: taip,
1: reikia
0: atsižiūrėti. Taip, kurie čia jau taip, tam tikri niuansai, kurie dar išplečia visą situaciją. Mhm.
1: Užsiminėt apie vežimėlius, apie vaikštinės, turbūt judėjimo priemonės yra paklausiausios jūsų įmonėje.
0: Paklausiausios galbūt todėl, kad aš į tai labai daug įdedu pastangų, darbo, energijos ir man tai labai svarbu, nes neveltui tai galbūt yra ar senolių žodis, ar kažkur girdėjau labai įsiminė, judėjimas yra gyvybė. Kaip ir vanduo teka juda, tekantis vanduo skleidžia gyvybę, taip ir viskas, kas juda, tas yra gyvybė. Todėl man tai labai yra svarbu ir aš į tai labai daug savo energijos skiriu.
1: O kokias klaidas žmonės dažnai daro rinkdamiesi savo tinkamas judėjimo priemonės?
0: Taip, dažniausios klaidos būna tokios, kad žmogus nežino tiksliai, kur ją naudos. Pavyzdžiui, kalbame apie vaikštynės. Vaikštynių yra labai daug tipų. Gali būti vaikščiojimų rėmas be ratukų, gali būti vaikščiojų rėmas su dviem ratukais, gali būti vaikščiojų rėmas su keturiais ratukais ir stabdžiais. Ir va šitie visi trys rėmai ar keturios jų rūšys skirtingam yra naudojimui. Jeigu, pavyzdžiui, vaikščiojimų rėmas be ratukų yra naudojamas trumpiem atstumam, tai dažniausiai po namus, o vaikščiojimų rėmas su keturiais ratukais ir stabdžiais, jau jis gali būti naudojamas ir namuose, ir šiek tiek lauke. Tai va žmogui įsirinkti, kurį teisingai, reikėtų jau šiuo atveju konsultacijos. Todėl ir pats vaikščiojimų rėmas, jis yra trumpiems atstumams daugiau naudojamas, jis yra labai lengvas, pas ką yra silpnus rankos, negali kelti didelių svorių, tai po namus judėti vaikščiojimų rėmas yra labai labai pravartus pasirinkimas. Ir žmonės šitoj vietoj daro klaidą, nusiperka labai didelę sunkią vaikštynę, apart nusipirktų vaikščiojimų rėmą judėjimui po namus.
1: Uhum. O jeigu žmogus renkasi tarp mechaninio ir elektrinio neįgaliojo vežimėlio, kaip jam išsirinkti, kas labiau tiktų?
0: Mechaninis vežimėlis, vėlgi, kaip jis bus naudojamas? Ar žmogus turi artimuosius, kurie jam padės kiekviename žingsnyje, bus kaip asistentai ir stums tą vežimėlį iš galo? Ar tai žmogus turės savo rankomis dideliais galiniais ratais valdyti mechaninį vežimėlį, ar jo rankos yra pakankamai stiprios važiuoti su mechaniniu vežimėliu savarankiškai. Jeigu yra silpnos rankos, jeigu tai yra ligos kažkokios sukeltos problemos ir žmogus negali fiziškai dirbti su rankomis, nes apsikrauna ir širdis ir visa kita fiziškai sunkiai, dirbant, tada elektrinis vežimėlis, žinoma, būtų labai pravartus tokiam žmogui. Jeigu žmogaus sveikata yra tik tas judėjimo sutrikimas, o rankos yra labai stiprios ir sveikatos būklė labai patenkinama, žinoma, mechaninis vežimėlis būtų tinkamesnis variantas. Tuo pačiu žmogus ir sportuotų ir judėtų savarankiškai.
1: O kalbant apie žmonės, kurie yra prikaustyti prie lovos, ar jiems skirtų prekių turit savo asortimente?
0: Taip, šiais laikais iš tikrųjų, kaip pasakyti, yra labai didžiulis pasirinkimas, labai didžiulis asortimentas, tik dažnai žmonės neturi arba žinių, arba galimybių tų prekių įsigyti. Seniau būdavo mažai prekių, galimybių daugiau, dabar

0: labai daug prekių ir prie lovus prikaustytiems žmonėms tikrai su asistento pagalba. Su asistento pagalba, su šalia esančiu žmogum yra tikrai labai daug prekių, kurios padėtų, na, sakykime, judėjimui nuo lovos į fotelį, ar tualetą, ar dušą, vonę. Tai yra, pavyzdžiui, keltuvas, kuris žmogų gali transportuoti iš lovos į dušą. Ir specialius kėdės su ratukais ir daug kitų pakėlimų diržai, bet tai turi būti žmonės esantys šalia, kurie asistuos, kurie padės žmogui.
1: Ir tada ta kasdienybė tam žmogui yra kur kas lengvesnė.
0: Taip, aš sakyčiau taip, kada akys daugiau mato kažką įvairiau, tada galbūt ir širdis jaučiasi laimingesnė ir žmogus judėdamas, keisdamas galbūt aplinką, vaizdus, tikriausiai ir širdį sveikesnis jaučiasi, nei užsidaręs, gulėdamas, sakykime, vienoj patalpoj. O su mintimis, su energija, kuria ateina į mintis, į širdį, mes ir per sveikatą tą visi tikrai jaučiame. Ne tik, kad turinti sveikatos problemų, bet ir sveiki žmonės su emocija jaučiasi arba sveikesni, arba, sakykime, labiau pažeidžiami.
1: Taip, bet nelengvu gyvenimo etapu ypatingai svarbus tas palaikymas. Taip,
0: palaikymas yra labai svarbus, todėl mūsų ir yra tikslas ne tik parduoti prekę, o būti šalia žmogaus. Gal čia mes ir skiriamės tuo iš kitų, kad mes nesame tie pardavėjai, kurie parduodam prekę, užlipinam lipuką siuntimo ir viskas tom baigės. Ne, mes gyvenam kiekvieną dieną tom ir mes priimam skambutį kaip iš savo artimų žmogaus, ir konsultuojame tiek, kiek reikia, norėdami tikrai padėti žmogui.
1: Taip, ar dažnai žmonės kreipiasi, norėdami sužinoti tam tikrų dalykų, pasikonsultuoti, jau įsigyja prekę?
0: Dažniausiai kreipiasi, labai džiaugiuosi tuom, žmonės kreipiasi, norėdami įsigyti prekę, tikrai įvairaus amžiaus žmonės kreipiasi, Ir šeimos nariai skambina, ir anūkai būna paskambina, konsultuoja savo senelius, bet tikrai didelė dalis vyresnio amžiaus žmonių skambina, su manim bendrauja, mes tikrai labai daug temų randam, ne tik apie slaugos prekes, bet ir gyvenimą, tai tikrai pasikonsultuojam, randam sprendimus ir džiaugiuosi, kad žmonės nebijo skambinti, nebijo klausti ir susiranda geriausią sprendimą po skambučių.
1: Nes turbūt blogiausia yra, kai žmonės užsidaro tarp keturių sienų ir neieško galimybių, kaip palengvinti savo kasdienybę.
0: Taip, čia yra blogiausia. Dažnai žmonės užsidaro tarp keturių sienų, kada jie turi neigiamą patirtį. Nes tikrai yra ne vienas atvejis buvęs, kada paskambina žmogus, pirmiausia paskambina labai piktas, norintis įsilieti ant viso pasaulio, šiuo atveju ant manęs, nes aš atsiliepiau, ir pasako, kas yra negerai, kas buvo negerai iš prieš tai pirkto daikto, prieš tai įsigytų ne pas mane, tiesiog pas kitą pardavėją. Ir kada mes pasikalbam, kada įsikalbam, nusiraminam, randam ramybę pokalbyje, tada mes išanalizuojam visus tuos sprendimus priimtus neteisingus ir tada jau parenkam teisingą prekę, įvertinam jos galimybes ir aš net ir jaučiu kartais, kai žmogus nusiramina ir ne kad ta prekė parduota ir įsigyta jam atnešė ramybę. Žinant, kad jau bus geriau, bet tas įsikalbėjimas, tas bendravimas, žmogiškas ryšys, man atrodo, yra daug stipriau už bet kurią pasaulio prekę, tai bendravimas ir suvokimas, supratimas vienas kito. O dar jeigu galima tai padaryti telefonu, neturint fizinių kontaktų šalia ir galima įsijausti į tai, tai čia tikriausiai, aš sakyčiau, yra vertybė didžiausia, nei prekė, kuri turi savo garantinį laikotarpį.
1: Bet turbūt būna ir tokių atvejų, kai žmogus nusivylęs iš anksčiau įsigytą prekę, po to ir nebeieško galimybių, tiesiog galvoja, kad jam apskritai netinka ta prekė.
0: Taip, taip, būna tokio atveju, tikriausiai tie atvejai mūsų ir nepasiekia, kada žmonės nusivelia ir niekur nenori kreiptis, nes galvoja, kad nu, visur bus panašiai ta blogoji patirtis.
1: Galim padrasinti mūsų klausytojus, taip. Kurie galbūt yra nusivylę, kad tikrai yra variantų ir kitokių.
0: Taip, tikrai galim padrasinti, kad šitų priemonių yra labai daug, nes kartais su gyvenimu situacija ir tos priemonės gali keistis ar ne. Pavyzdžiui, žmogus įsigijo vaikštinę vienokios rūšies, bet jos sveikata na, blogėja ir tada jau atitinkamai reikalingas kitas daiktas, ta vaikštinė tampa, na, sakykime, galbūt jau šitoj situacijoje nebeveiksminga, reikia įsigyti ir kitą vaikštinę, kuri toj situacijoje būtų pranašesnė ir suteiktų žmogui stabilumą didesnį, todėl būna ir tokiu atveju, kada žmonės įsigyja, situacija blogėjant naudoja tą patį daiktą, kuris jau nėra veiksmingas ir tada nusivilia ir daiktų, ir kad sveikata blogėja ir tada žmogus pažeidžiamas tampa ir nieko nenori.
1: O jeigu tinkama slaugos priemonė įsigijama, galbūt tas savijautai ir sveikata gali pagerėti?
0: Taip, tikrai yra buvę ne vienas toks gyvenimiškas atvejis, kada žmogus įsigyja vaikštynę, su ja pradeda judėti palengva, tada įsigyja bėgimo takelį, jis vadinasi bėgimo takelis, bet jis galima vadinti ir vaikščiojimo takelį, pradedant vaikščiojimo takelio šiek tiek savo namuose judėti, jie labai lėtai juda ir žmogus pradeda daug judėti. Jeigu tai sveikatos būklė leidžia, judėti yra būtina ir kada žmogus juda, pradeda ir mankštintis rytais, ir daugiau judėti, ir tada raumenys sutvirtėja. Ir tikrai yra ne vienas toks atvejis, kaip mūsų pirkėjai nusipirkė vaikštinę, išėjo be vaikštinės pasivaikščioti ir palengva išgyvendino tą vaikštinę į savo kasdienybės. Tai tikrai džiugu tokie atvejai yra, bet jie atsiranda nuo didelių norų judėti ir kaip sakant, turėti geresnį sveikatą, nes jeigu turėsime vaikštynę pasidėję ir jos nenaudosim, tai jos veiksmingumų ir nepajausim.
1: Taip, žmogaus motivacija geriau jaustis irgi labai svarbi.
0: Taip, o šitie daiktai yra ypač reikalingi, ypač pabrėžiu reikalingi, kada žmogus turi prastą koordinaciją, kada žmogus negali lengvai judėti, tada šitos priemonės jam suteikia stabilumą, saugumą, pilnavertiškumą ir žmogus po truputėlį prasijudina ir, kaip sakant, nebijo žengti tų sunkių žingsnių.
1: Bet kartais turbūt patys susidurintis su tam tikromis sveikatos problemomis žmonės galbūt ir nedrįsta kreiptis, gal jų artimieji kreipiasi ir visada patys žmonės susisiekia.
0: Taip, kreipiasi ir artimieji, ir patys įvairiai, todėl aš ir dar kartą noriu visus paraginti, jeigu artimieji neturi laiko, labai užsiėmę, galimybių neturi, gal patys nedrįsta, tikrai skambinkite, klauskite, atsakysim. Neignoruosime klausimų, bet kuris klausimas yra svarbus, jis į patirties kraitelį įsideda ir žodžiu tikrai mielai išklausysime visų. O kreipiasi įvairaus amžiaus ir žmonės, ir jų vaikai, ir net ir anūkai. Kas labai būna džiugu, kada paskambina anūkį ir teiraujasi apie senelio ar močiutės situaciją, pasakoja situaciją, žinodama, kokia yra situacija, pasakoja, konsultuojasi ir tada praneša viską močiutė ar senelį. Tai tikrai labai malonu girdėti jauną balsą žmogaus, kuris tikrai rūpinasi ir stengiasi padėti.
1: Taip, džiugu, kad stengiasi ir jūsų įmonė padėti nelengvu gyvenimo etapu žmonėms. O apskritai, ką jums pačiam reiškia rūpestis žmogumi?
0: Rūpestis žmogumi, tai čia, sakykime, yra gal gyvenimo tokia svarbiausia, na, gyvenime ir yra svarbiausia rūpintis, žiūrėkite, mes nuo gimimų. Visi esame gimę, bejėgiai ir mumis rūpinosi mūsų tėvai, už ką padėkosiu ir savo tėvams, ir visų kitų tėvams, kurie užaugino mus nuo mažų kūdikių, tai tas rūpestis prasideda nuo mūsų gimimo. Kada mes užaugam, sutvirtėjam, mes turėtumėm rūpintis ne tik savo artimaisiais, bet ir kitais, jeigu tai turime galimybę daryti. Šiuo atveju vieniem tos galimybės didesnės, kitiem mažesnės, bet jeigu širdis leidžia rūpintis, tai tai teikia tikrai malonumą, rūpestis teikia malonumą, tikrai.
1: O jeigu patiems reikia, kad kažkas pasirūpintų, irgi reikia nebijoti paprašyti to.
0: Taip, paprašyti reikia nebijoti visą laiką, nes jeigu neprašysite, niekas ir nežinos jūsų situacijos, galbūt paprašysite, kai kas neišgirs tos situacijos, yra įvairių žmonių, yra ir užsiemusių žmonių, ir su savo mintim, ir su savo problemom. Pasibelskit vieną kartą, neatidarys durų, pasibelskit į kitą žmogų ir taip besibeldžiant tikrai atsira žmogus, kuriam jūs tapsite svarbus ir jūsų problemos ar iššūkiai taps svarbus ir juos pasistengs išspręsti.
1: Taip, na ir pabaigai, ką norėtumėt palinkėti mūsų klausytojams?
0: Norėčiau palinkėti klausytojams pirmiausia stiprios sveikatos, kad ta sveikata lydėtų jūs kasdienybėje, kad gyvenimas vis dėlto atsiunčia ir išbandymų, kada gyvenimas atsiunčia išbandymų, nebijokite kreiptis pagalbos, apie ką mes šiandien ir kalbėjom. Yra labai daugybė priemonių, kurios gali sugražinti žmogui judėjimą, laisvę, savarankiškumą, gali sugražinti orumą. Kartais net ir vienas geras patarimas gali pakeisti žmogaus kasdienybę ir sveikatos galbūt būklę. Yra ir specialistai tinkami, ir priemonės tinkamus. Jas reikia tik tais naudotis, klausti ir kaip sakant, eiti į priekį, judėti. Judėjimas yra gyvybė. Ačiū visiems, kas klausyt, ir ačiū Pūko kolektyvui, kad priėmė mane.
1: Ačiū Jums, kad atvykot pas mus į studiją, kad pasidalinot naudingais patarimais, įžvalgomis. Priminsiu klausytojams, kad šiandieną pas mus studijoje svečiavosi Darius iš įmonės Vituriukas. Sėkmės Jums ir toliau šioje prasmingoje veikloje. Iki.
2: Girdėjote reklamą.

0: реклама.
1: Ajetau.
0: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
0: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija .lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vokti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 06 75 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Lietuvoje su oficialiu 2 dienų vizitu lankosi Suomijos kariuomenės vadas. Kaip ketvirtadienį pranešė Lietuvos kariuomenė, vizito metu jis susitinka su kariuomenės vadu generolu Raimundu Vaikšnoru, bei susipažįsta su Lietuvos kariuomenės vystumais pajėgumais ir saugumo situacija. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas teigia, kad tarnybai būtų sudėtinga įgyvendinti Latvijos norą, jog Lietuva jai į pagalbą atsiųstų 100 pasieniečių. Jis priminė, kad šiuo metu į Latviją, siekiant padėti efektyviau užkardyti neteisėtą migraciją, Lietuva yra nusiuntusi 20 savo pasieniečių su tarnybiniais šunimis. Klaipėdos miesto taryba pranešė pritarusi sprendimui, kuris padės spręsti vieną aktualiausių miesto problemų – gydytojų trūkumą. Siekiant pritraukti trūkstamus sveikatos priežiūros specialistus į valstybės viešasias gydymo įstaigas, numatyta reikšminga finansinė paskata iki 30 000 eurų siekianti vienkartinė išmoka. Pirmiausia, šią priemonę siekiama pritraukti skubiosios medicinos gydytojus, kurio trūkumas tiesiogiai susijęs su gyventojų galimybėmis laiku gauti būtinąją medicinos pagalbą. Tikimasi, kad finansinė paskata paskatins specialistus rinktis Klaipėdą kaip darbo ir gyvenimo vietą, bei prisidės prie kokybiškesnių ir lengviau prieinamų sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo. Vyriausybė pritarė projektui, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas karinės infrastruktūros plėtrai ir Lietuvos kariuomenės pasirengimai valstybės gynybai Kapčiamiesčio poligone. Taip pat numatoma, kad dėl poligonų steigimo ar jų veiklos saugomoms gamtos vertybėms padarytas neigiamas poveikis būtų kompensuojamas kitose teritorijose. Antrąjį šių metų ketvirtį Lietuvoje pagaminta 11% daugiau elektros energijos nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, o vietinė gamyba užtikrino 94% šalies poreikio, skelbė Litgrid. Prieš metus šis santykis siekė 90%. Libano Hezbollah kovotojai, Izraelio duomenimis, pirmą kartą per daugiau nei mėnesį vėl nukreipė droną su sprogmenimis į Izraelio kariuomenės automobilį pietų Libane. Pastarąjį kartą Irano remiami kovotojai tokius dronus naudojo prieš birželį įsigaliojant naujoms paliauboms tarp Izraelio ir Libano. Per šias atakas vežūdavo Izraelio karių. Izraelio kariuomenė kalbėjo apie akivaizdų paliaubų pažeidimą. Egipto Damjetos uoste užsidegė 2 laivai, naudojami dujų apdorojimui ir saugojimui, pranešė šalies naftos ministerija. Jos duomenimis per šį incidentą niekas nenukentėjo. Gaisro priežasties ministerija nenurodė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su Lenkijos ministru pirmininku. Abu lyderiai aptarė investicijos Ukrainoje, bendradarbiavimo oro gynybos srityje ir kitus klausimus. Zelenskis pridūrė, kad atskirai dar buvo aptarti saugumo iššūkiai, su kuriais susidūrė ukrainiečiai. Prezidentas pabrėžė, kad dėl karo į Lenkiją išvykę Ukrainos piliečiai turi jaustis saugus. Tarptautiniu mastu pripažintos Jemeno vyriausybės ministras teigia, kad šalies husių sukilėliai vadovaujami Irano kuria sistemą, kaip įvesti mokesčius laivams plaukiantiems per Raudonąją jūrą ir Bab al-Mandebo sąsiaurį. Informacijos ministras šį žingsnį pavadino pavojingu eskalavimu, kuriuo siekiama vienas strategiškai svarbiausių pasaulio jūrų koridorių paversti nuolatiniu kovotojų karinės ir teroristinės veiklos finansavimo šaltiniu.
1: Sportas.
0: Pirmasis šios vasaros mažeikio M-Basket naujokas, po studijų Jungtinėse Amerikos valstijose į Lietuvą sugrįžtantis 24 Armandas Plintauskas, 195 cm ūgio gynėjas, pernai žaidė antrame Nacionalinės koledžo atletų asociacijos divizione. Lenkijoje baigėsi Europos sklandymo čempionatas, kuriame netoli medalio buvo Vladas Motuza. 15 metrų klasėje lietuvis surinko 4056 taškus ir užėmė ketvirtą vietą tarp 21 dalyvio. Toje pačioje klasėje šeštą vietą užėmė Marius Pluščiauskas. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas šalyje bus nepastovus ir nevienodas. Daugiau debesų bus rytiniuose rajonuose, giedresni orai džiugins vakarinę šalies dalį, tačiau vakarop debesys visur sklaidysis, dangus giedrės. Lietaus tikimybė maža. Temperatūra popietė pakils iki 24-29 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena turėtų būti Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. Naktį į penktadienį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Paryčiais oras atvės iki 12-17 laipsnių. Penktadienio pirmą dienos pusė visoje šalyje bus saulėta ir sausa, lietaus nenumatoma. Temperatūra šoktelės iki 27-32 laipsnių karščio, tik prie jūros bus laipsnių kitų gaiviau. Popietę ar tik vakarop, pradedant vakariniais rajonais, jums formuotis lietaus kamuliniai debesys, iš kurių iki vėlaus vakaro didesnėje šalies dalyje nušniokš trumpos liūtis su perkūnija. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Ajetau.
2: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
3: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
4: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury. Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
3: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
0: Girdėjote reklamą.
5: Viskas bus gerai.
6: Sveiki visi. 13 valandų ir 13 minučių. Gražios ketvirtadienio popietės jums linki radijos stoties Pūkas ir pats metas diskusijai. Ir kadangi šiandieną tarptautinė draugystės diena, ir pakalbėkim apie draugystę. Tai juk vienas svarbiausių žmogaus tarpusavio santykių. Manau, kad tam pritarsite. Ir draugystės ir džiaugsmą gali teikti ir palaikymą, saugumo jausmą. Ir nuo pat vaikystės iki brandos mes sutinkam tiek daug žmonių, su kuriais užmesgam artimus ryšius. Bet kyla klausimas, ar draugystė gali išlikti visą gyvenimą. Tai šia tema šiandieną ir norėčiau su jumis padiskutuoti, nes tikrai yra skirtingų nuomonių, skirtingų patirčių. Vieni sako, kad tikri draugai niekada nesiskiria, o kiti mano, kad žmonės keičiasi, tai neišvengiamai keičiasi ir draugystės. Tai kviečiu pasvarstyti, ar įmanoma išlaikyti tvirtą draugišką ryšį visą gyvenimo metu, ar jūs patys turi tokį žmogų, kurį laikote draugu ar drauge visam gyvenimui. Ir apskritai, ką reikėtų daryti, kad ta draugystė išliktų kuo ilgiau. Galite irgi pasidalinti savo patarimais. Studijos numeris 037 34 2202. Padiskutuokime apie tai.

apie draugus, draugistės. Šiandien laidoje kalbam ir bandome išsiaiškinti, ar draugystė gali išlikti visą gyvenimą, ar vis tik nieko čia tokio, kad tie draugai po metų kitų vis pasikeičia. Ar vis tik įmanoma išlaikyti draugystę visą gyvenimą. Vieni sako, kad taip, juk kartu išgyventi nuotykiai, sunkumai, gražiausios akimirkos, visą tai sukuria ryšį, kurio laikas nepajėgia nutraukti ir atstumas. Ir bendrauti šiandien, aišku, ir technologijos padeda, bet yra kita pusė, kai gyvenimas keičiasi, kai baigia mokyklą, išvykstam studijuoti, šeima sukuriam, keičiasi darbai, miestai, kai kuriais atvejais net šalis, keičiamės, aišku, ir mes patys, ir kartais draugystės tiesiog nutrūksta dėl įvairiausių aplinkybių. Kartais jas gali nutraukti ir kažkoks skaudus nesusipratimas, tų istorijų irgi būna pačių įvairiausių. O kokiamis dalyjasi mūsų klausytojai? Inga iš Šiaulių mums parašė, sako, su geriausia drauge pažįstamos esam nuo pirmos klasės ir visko buvo ir pykčių, ir ilgesnių tylos periodų, bet sako, visuomet rasdavom kelią vieną pas kitą. Ir klausytojai atrodo, kad tikra draugystė nebijo nei laiko, nei atstumo. Beje, kalbant apie atstumą, Monika mums parašė iš užsienio. Sako, išvykusi gyventi užsienio, supratau, kas yra tikri draugai. Vieni dingo labai greitai, o kiti iki šiol parašo, paskambina ir aplankyti atvažiuoja. Ir klausytojai įstikinasi, jog būtent atstumas parodo, kurie žmonės iš tikrųjų yra svarbus. Taigi, tokios mūsų klausytojų pasidalintos istorijos, aišku, džiugu, kam pasiseka išsaugoti draugystę nuo pat vaikystės iki brandos. O kiti sutinka žmonės, kurie tampa svarbus vėliau tam tikrų gyvenimo etapu, bet turbūt sutarsime dėl vieno, kad ta tikra draugystė reikalauja abipusio noro bendrauti, pasitikėjimo laiko vienas kitam. Ir nesvarbu, ar draugystė tęsiasi 5, 20 ar 50 metų. Svarbiausia, kad šalia būtų žmogus, kuriam galit paskambinti ne tik tada, kai džiaugiatės, bet ir tada, kai labiausiai reikia palaikymo. Tai branginkim tuos žmonės, kurie mūsų gyvenimą daro šviesesnį. Ir, aišku, nepamirškim patys būti tokiais draugais kitiems.

0: Dienos komentaras. Kaip stresas įtakoja mūsų sveikatą ir kaip su juo kovoti? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Ilgalaikis lėtinis stresas sukelia lėtinį uždegimą. Ir kaip šiandien įrodyta įvairiuose eksperimentuose, lėtinis stresas, lėtinis uždegimas yra daugumos lėtinių ligų pagrindinė priežastis. Stresą sumažinti galime tiesiog taikiai sugyvendami šeimoje ir bendruomenėje. Noriu papasakoti apie tokį tyrimą, kuris yra trukęs ir trunka bene ilgiausiai pasaulyje. Mokslinis tyrimas pradėtas 1938 metais, Jungtinėse Amerikoje tyrimą, kuris yra trukęs ir trunka bene ilgiausiai pasaulyje. Mokslinis tyrimas pradėtas 1938 metais, Jungtinėse Amerikos valstijose.

0: porą metų. Kas penketą metų buvo vertinamos jų sveikatos istorijos, žiūrima, kokiomis lygomis susirgo, kokius vaistus vartoja. Vėliau buvo pradėti imti kraujo mėginiai, netgi darytas magnetinis rezonansas. Šiandien šis tyrimas išplėstas ir anketos apklausamos ir jų žmonos, netgi anūkai. Tai štai ketvirtasis projekto vadovas, kuris šio tyrimo rezultatus pristato, sako taip, jog artimi santykiai su aplinka, tai yra su šeima, su draugais, nulėmė ilgą ir laimingą gyvenimą. Ir labiau nulėmė negu priklausimas kuriai nors visuomenės klasiai, negu pinigų turėjimas, negu genai, negu intelekto koeficientas. Pasirodo, jog žmogaus pasitenkinimas savo gyvenimu sulaukus 50 metų buvo geresnis puikios sveikatos rodiklis nei cholesterolio lygmuo. Ir tie, kurie būdami 50 buvo patenkinti savo santykiais su aplinkiniais, jie buvo sveikiausi ir sulaukė 80 metų. Todėl pagalvokime apie savo prioritetus. Tas minėtas projekto vadovas sako, 90% Jungtinių Amerikos valstijų jaunimo paklausti, kokį tikslą jie nori pasiekti gyvenime, 90% sako, jog jie nori uždirbti daug pinigų ir pasiekti karjerus. Tačiau, kai gyvenimas baigėsi, laimę pasirodo, tu suvoki visai kitaip, tai yra suvoki kaip taika, kaip bendravimą gražų su aplinkiniais ir tai atneša tau sveikatą ir pasitenkinimą gyvenimu. Todėl būkim sveiki, nepamirškim draugų, nepamirškim šeimos, nepamirškim kaimynų.
1: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskienės komentarą.

Kiekvienais metais milijonai žmonių laukia operacijos ilgiau nei turėtų, nes tiesiog nėra pakankamai kvalifikuotų chirurgų. Ir tai vyrauja visame pasaulyje, bet tyrėjai rado naują būdą, kaip padėti. Iki klinikinių tyrimų metu du nuotoliniu būdu valdomi humanoidiniai robotai sėkmingai atliko dvi skirtingas operacijas. Na, skamba kaip iš mokslinės fantastikos filmo, bet iš tikrųjų tai jau tampa realybė. Ir pirmą kartą istorijoje humanoidiniai robotai sėkmingai dalyvavo atliekant chirurginę operaciją. Tiesa, kol kas ne žmogui, o gyvam gyvūnui, o robotus nuotoliniu būdu valdė patyrę chirurgai. Aišku, mokslininkai šį pasiekimą vadina didžiuliu žingsniu į ateitį ir manoma, kad tokie robotai ateityje galėtų padėti ten, kur trūksta gydytojų, tokiuose regionuose, karo zonose, galbūt netgi kosminėse misijose. Tačiau kol kas jie nėra savarankiški, visus sprendimus priima žmogus, o robotai tiesiog tiksliai atkartoja chirurgo judesius. O ką apie tai jūs galvojate, jeigu, tarkim, gydytojas pasakytų, kad jūsų operacijoje dalyvaus humanoidinis robotas, ar ramiau jaustumėtės, nes technologijos vis tiek tampa tikslesnės, ar vis dėlto norėtumėt, kad viską atliktų tik žmogaus rankos? Tai galite irgi pasidalinti savo nuomonę. Studijos numeris 037 34 2202.

0: dienu pilku, pilku.
1: Reklama.
2: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.

0: atėjo metas muzikiniams dovanoms. Jeigu šiandieną jūsų artimieji draugai, kolegos ar kaimynai švenčia gimtadienį, vardadienį ar kokią kitą gražią sukaktį, skambinkit mums į studiją, galėsite pasveikinti jums brangius žmonės tiesioginėme eteryje skirti šiltus žodžius ir mėgstamą dainą. Jau gražiausios dovanos dažnai būna tos, kurios ateina iš širdies. Ir kadangi šiandien tarptautinė draugystės diena, tai ne tik jubilietus, varduvininkus galite sveikinti, bet ir linkėjimus perduoti savo draugams, draugiams. Ir priminsiu tuo pačiu šiandienos varduvininkus, tai yra Abdonas, Nortautas, Radvilė ir Donatilė. Taigi, sveikiname visus švenčiančius, o norintiems skirti muzikinę dovaną, primenu studijos numerį 037-34-2202. Skambinti galite jau dabar.
1: Pasveikink pirmasis!

0: Погано.
1: Reklama.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
1: Girdėjote reklamą.
4: Muzikinė dovana.
5: Ir iš Šiaulių klausytojas Giedrius mums paskambinęs sveikinimus siunčia savo tėveliui Juozui gimimo dienos proga. Linki jam kuo stipriausios sveikatos, geros nuotaikos, kuo daugiau dienų, kupinų, šypsenų ir sakulai šalia ir toliau būna mylinti žmonės. Taigi, eteryje Juozui nuskambės ir muzikinė dovana.

mažiau negu 5 minutės, lieka iki 2 valandos. Taigi netrukus programoje žinios, juose išgirsti ir apie tai, jog stojantieji jau žino, ar gavo norimą vietą aukštojoje mokykloje. Na, o mūsų kaiminė Lenkija pasiekė karščio banga. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, po to programoje ir dienos aktualijų apžvalga.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Pagrindinio etapo priėmimo rezultatai jau paskelbti, tai patvirtino Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Stojantieji gavo žinutes ir jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien, ketvirtadienio 16 valandos, su pakviestaisiais studijuoti pradedama sudaryti sutartis. Sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną 15 valandą. Ketvirtadienį nedidelėme aukštyje virš Vilniaus ratų sukant sraigtasparniai, nacionalinis krizių valdymo centras pažymė, kad jis naudojamas skenuoti elektros tinklus. Vakar, šiandien ir galimai rytoj Litgrid vykdo ir vykdys elektros tinklų skenavimo darbus. Taigi, nerimauti neverta. Šalčininkų rajone dėl vėjų išvirstų ir išlaužytų medžių paskelbtas stichinė nelaimė miškuose. Savivaldybėje bus taikomos specialiosios apsaugos ir stichinio nelaimio padarinių šalinimo miškuose priemonės, pranešė aplinkos ministerija. Jos domenimis šiame rajone dėl stipraus vėjo išvirsta ir išlaužyta daugiau kaip 30 tūkstančių kubinių metrų medžių valstybiniuose miškuose. Paskelbus stichinę nelaimę, miško valdytojai, savininkai ir naudotojai per 10 kalendorinių dienų privalo apžiūrėti savo miško valdas ir vykdyti valstybinės miškų tarnybos paskelbtas būtinas sanitarinės miško apsaugos priemonės. Leidimai išalinti stichinio nelaimę miškuose padarinius bus išduodami skubos tvarka. Naujosios Vilniaus paplūdimyje maudytis vis dar nerekomenduojama. Naujausi laboratoriniai tyrimai parodė, kad čia paplūdimio vandens kokybė kol kas netitinka higienos reikalavimo. Apie tai poilsiautojus informuoja ir paplūdimyje pastatytas įspėjamasis ženklas. Rekomendacija nesimaudyti Naujosios Vilniaus paplūdimyje galioja nuo Liepos 16 dienos. Artimiausiu metu vandens mėginiai bus paimti ir ištirti dar kartą. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba skaičiuoja, kad dėl atliekamų neatsargių žemės kasimo, grįžimo ar kitų darbų, pažeidžiant energetikos tinklus, infrastruktūrai padaryta žala per metus sviruoja tarp 640 ir 860 tūkstančių eurų. Tarybos išnagrinėjimo administracinių nusižengimų atsiradusių dėl tokio pobūdžio pažeidimų skaičius per metus siekia iki 350, baudų paskiriama iki 30 tūkstančių eurų. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba atkreipia rangovų ir gyventojų dėmesį, kad daugiausia pažeidimų atliekant neatsargių žemės kasimo darbus, kai pažeidžiami elektros ir gamtinių dujų tinklai, įvyksta rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. Lenkijos meteorologijos tarnyba didelėje šalies dalyje paskelbė perspėjimą dėl karščio. Dalyje vakarų Lenkijos nuo ketvirtadienio vidudienio galioja net aukščiausias perspėjimo lygis. Čia prognozuojamos iki 36 laipsnių temperatūros. Turkija dislokavo 5 naikintuvus F-16 Estijoje, vykdydama NATO misiją, kuri buvo sustiprinta Rusijai įsiveržus į Ukrainą. Šiandien pranešė gynybos ministerija. Jie nurodė, kad 5 naikintuvai perims užduotis iš Portugalijos kontingento ir iki lapkričio 30 dienos bus dislokuoti Amario karinėje bazėje netoli Talino, kaip dalis NATO sustiprintos oro policijos misijos. Baltijos šalis, turinčios ilgą sieną su Rusija, nesiek pranešė apie dronų įsiveržimus nuo tada, kai 2022 metais Rusija įsiveržė į Ukrainą. Netoli sienos su Ukraina, esančioje Liublino vaivadijoje, ketvirtadienio naktį nugriaudėjo galingas sprogimas, o paryčiais vietiniai gyventojai laukus rado išmuštą didelį kraterį. Preliminariais duomenimis manoma, kad iš šalies oro erdvę galėjo įskristi ir sudušti Rusijos paleista sparnuotoji raketa.
1: Sportas.
0: Lietuvos vyrų beisbolo rinktiniai nepavyko išsaugoti solidaus pranašumo ir iškovoti pirmosios pergalės Vroclave vykstančiame Europos čempionato B diviziono atrankos turnyre. Lietuviai po dramatiškos kovos 8-10 nusileido Norvegijos rinktiniai. Jonavoje per atsakomasis UEFA čempionų lygos atrankos rungtynės Kauno Žalgiris 1-0 nugalėjo Klaksvik klubą iš Farerų salų. Kauno klubas užsitikrino vietą konferencijų lygos grupių etape. Šią naktį vyraus giedri ar mažai debesų aitorai lietaus nenumatoma. Paryčiais oras atvės iki 12-17 laipsnių. Penktadienio pirmą dienos pusė visoje šalyje bus saulėta sausa, lietaus nenumatoma. Temperatūra šoktelės iki 27-32 laipsnių karščio, tik prie jūros bus laipsnių kitų gaiviau. Popietę ar tik vakarop, pradedant vakariniais rajonais, jums formuotis lietaus kamaliniai debesys, iš kurių iki vėlaus vakaro didesnėje šalies dalyje nušniokš trumpos liūtis su perkūnija. Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, naktį vietomis, dieną didesnėje šalies dalyje numatome trumpi lietus, vietomis markus ir su perkūnija. Naktį temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių, šeštadienio dieną pakils iki 22-27, pajūryje 19-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Реклама. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 38 39 038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06 38 39 038.
4: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
5: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
6: Dienos aktualijos.
7: Štai ir metas aktualijų laidai. Sveiki visi, jau 14 valandų ir beveik 14 minučių. Šiandienos laidą pradėsime nuo verslo aktualijų. Lietuvoje degalų kainos per metus augo sparčiausiai visoje Europos Sąjungoje. Didesnis metinis šuolis fiksuotas tik Bulgarijoje. Nepaisant to, kad pasaulinės naftos kainos pastaruoju metu sviruoja, ekspertai aiškina, kad Lietuvoje degalų brangimą lėmė ne tik tarptautinė situacija, bet ir vidaus sprendimai. Ir kaip sako ekonomistai, kol kas racionaliausiai tiesiog stebėti naftos kainų dinamiką ir ateityje sandorių kreivę, siekiant įvertinti tikėtiną Brent naftos kainos kryptį. Šiuo metu anot jų nėra pagrindo skubėti taikyti papildomų mokestinių lengvatų degalams. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perėmus savivaldybei priklausančią Vilniaus regiono mechaninio ir biologinio apdorojimo gamyklą, Vilniaus meras tikina, kad gamykla liks savivaldybės rankose. Meras taip pat pabrėžė, kad dėl išaugusios atliekų tvarkymo kainos pokyčių vilniečiai nepajus. Ir apie domenų vagystę iš registrų centro. Būtent to aukomis tapę gyventojai neketina dovanoti valstybės institucijoms už tokį aplaidumą. Ir viena advokatų kontora paskelbė, jog parengė grupinį skundą, prie kurio prisijungė daugiau nei 700 nukentėjusiųjų. Ir netrukus advokatai kreipsis į teismą, kiekvienam nukentėjusiam reikalaudami po 5000 eurų neturtinės žalos atlyginimo. Ir iš viso iš valstybės siekiama pristeisti milijonus eurų. Na, tas masinis duomenų nutekėjimas iš registrų centro valdomų registrų yra pirmasis toks atvejis Lietuvoje, precedento neturintis.

0: Dienos aktualijos.
1: O kita aktualija skirta eismo dalyviams. Šviesoforai Lietuvoje veikia skirtingai. Vieni prieš persijungdami į geltoną signalą dar mirksi žaliai, o kiti į geltoną persijungia iš karto. Ir vairuotojai sako, kad tokia tvarka klaidina ir gali sukelti pavojingų situacijų, nes viename mieste yra vienaip, kitame Lietuvos mieste kitaip, o susisiekimo ministras savo ruoštų užsiminė, kuris gi variantas gali likti visoje šalyje. Anot jo, Lietuvoje esą visur bus įrengti vienodai veikiantys šviesoforai ir tikėtina, kad mirksintis žalias signalas bus paliktas. Tiesa, ministras sako, jog svarbiausia bus gyventojų nuomonė. Tai tos gyventojų nuomonės norisi išgirsti ir čia, radio bangomis, kaip jums atrodo, ar turėtų būti paliktas mirksintis žalias signalas, ar vis tik neturėtų tiesiog į geltoną turėtų persijungti iš karto. Studijos numeris 037 34 2202. Kokia jūsų nuomonė reikalingas tas dar žaliai mirksintis signalas?

0: Turiu jums skambutį, laba diena.
1: Laba diena, Auris paskambino, norėtų nuomonį išsakyti.
0: Taip, Auris.
1: Nu, mano nuomonė tokia, kad mirksintis tai yra teigiamas, nes kada mirksi, tu gali kažką reaguoti, pasiruošti. Tai vat tokia nuomonė yra.
0: Taip, ir turėtų būti visur taip pat, ar gali būti skirtinga situacija?
1: Kad, kaip visur, kad taip būtų, visoje Lietuvoje.
0: Uhum, gerai, nes dabar yra skirtingose miestuose, skirtingose vietose vis kitaip. Ačiū už skambutį. Pavyzdžiui, sostinėje daugumoje sankryžų žalio šviesoforo signalas mirksi, tačiau Nemenčinės plente ties Miškonėmis iš karto įsijungia geltonas signalas. Ir tikrai, kaip ir Auris sako, galbūt ir geriau, kad galima pasiruošti, stabdyti, kai matom tą mirksinti šviesoforą. Ir ypatingai nepatyrusiems vairuotojams toks variantas yra saugesnis. Bet, žinoma, žalio šviesoforo signalas prie įsijungiant geltonam sumirksi 4 kartus, bet specialistai išvelgia ir tokios tvarkos minusų. Jie sako, kad toks mirksinti šviesoforas ne visada užtikrina saugesnį eismą. Ir daugelis mūsų vairuotojų, kai jau pamato žalio mirksinti signalą, tai būna, kad ir akceleratorių iki galo spaudžia. Tada įlėkia į sankryžą ir per geltoną, ir per raudoną, ir netokiu koks leistinas greitis, dažniausiai viršėdami greitį. Taigi tikrai yra įvairių nuomonių, įvairių pamąstymų, ar čia reikėtų palikti tuos mirksinčius žalius šviesoforo signalus. Bet kalbant apie kaimyninio šalis, kiek teko domėtis Latvijoje, Lenkijoje, tai nėra tų žaliųjų šviesoforo signalų mirksinčių mūsų kaimyninėse šalise. Na, o Lietuvoje šviesoforų, kurie iš karto persijungia į raudoną, yra 32.

0: Dienos komentaras. Finansų valdymui keliantis į virtualią erdvę ir nykstant bendros kasos sampratai, šeimos ir kartu gyvenančios poros susiduria su naujais iššūkiais. Kaip pasidalinti finansiniais įsipareigojimais ir kontroliuoti pinigų srautus? Ar planuojamas išlaidas visada reikia aptarti su antraja puse ir kokie yra teisiniai reguliavimai? Swedbank finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikinės komentare.
1: Ar esate girdėję draugę pasakojant apie internetu perkamus daiktus, kurių pristatymui jį nurodo savo darbovietės adresą? O draugą apie tai, kad turi slėpti nuo žmonos, kiek kainuoja jo pomėgių reikalingi daiktai? Tai galima vadinti finansinė poros neištikimybė, kurios propagavimas gali supurtyti ar net sugriauti ir tvirčiausius poros pamatus. Finansų valdymo ekspertai pastebi, kad mūsų tėvams įprastas bendras sutuoktinių biudžetas, kuomet šeimos pajamos būdavo valdomos bendrų sprendimu, šiandien virsta tiesiog atsakomybių pasidalijimu ir susitarimais, kas poroje dengia kokias išlaidas. Pinigų valdymui keliantis elektroninę erdvę ir nykstant bendros šeimos kasos sampratai, biudžeto valdymo poroje susitarimai tampa kaip niekada svarbus. Tvarkant pinigus atskirai nebėra taip paprasta sukontroliuoti ir bendras namų išlaidas. Tačiau nepaisant to, ar jūsų pinigai bendrame katile ar atskirose sąskaitose, šeimos biudžetą patartina valdytis, vadovaujantis pagrindiniu asmeniniu finansų valdymo principu. Išlaidos neturi viršyti pajamų. Labai svarbu apsibriežti ne tik kasdienių išlaidų, bet ir pavyzdžiui, dovanų vertės limitus. Pasitaiko, kad viena iš poros pusių taupo dideliai staigmenai ir įteikia ją per kalėdas, to paties tikėdamas iš savo partnerio. Tuo metu antroji pusė nuperka dovanėlę, kuri toli gražu neprilyksta gautajai. Be abejo, toks neadekvatumas abu poroje gali nuvilti ir šventinė nuotaika subjūra. Panašių nesusipratimų išvengsite, jei sutarsite, kokios vertės dovanas bei kokiomis progomis galite dovanoti kitiems. Kada reikalingas sutuoktinio leidimas? Kai norima sudaryti sandorius susijusius su bendra jungtinė sutuoktinio nuosavybė, pavyzdžiui, nekilnojamų turtų, vertybiniais popieriais ar bendra įmonė, sutuoktinio rašytinis sutikimas yra reikalingas. Taip užtikrinama sutuoktiniams bendrai priklausančių daiktinių teisių apsauga nuo vieno sutuoktinio savo riziką prisimtų įsipareigojimų. Tačiau, jei antroji pusė nutarė įsigyti, pavyzdžiui, jachtą, kurios įsigymui rašytinis kitos sutuoktinio sutikimas nėra reikalingas, tuomet sutuoktinis tai gali padaryti vienas. Vis tik svarbu nepamiršti, kad santuokoje įsigyti pirkiniai skirti šeimos poreikiams tampa bendra nuosavybė, o tai reiškia, kad ir prievolės atsirandančios iš tokio pirkimo pardavimo starties bus bendros.
0: Sakė Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė.
2: Reklama.
3: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
2: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Metas užsienio naujienoms. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinių raketų. Rusija per praėjusią naktį jo šalį paleido 74 raketas ir 284 dronus bei pražudžius 8 žmonės. Jis pridūrė, kad Ukraina susidūrė su kritiniu oro gynybos raketų trūkumu. Liepos mėnesį Rusijos piliečiai susidūrė su masiniais Graikijos atsisakymais išduoti Schengeno vizas. Tai yra viena iš nedaugelio Europos valstybių vis dar išduodančius Schengeno vizas rusams. Ir apie siaučiančius gaisrus. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančiosas šiandieną atšaukė nepaprastąją padėtį dėl į vakarus nuo Madrido siautėjusių miškų gaisrų, privertusi evakuotis 10 tūkstančių žmonių. Nepaprastoji padėtis, kuri sudarė sąlygas mobilizuoti nacionalinės ugniagesių pajėgas, galiojo savaitę.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Naujiena Lietuvos skelbimo rinkoje. Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos aktualijos.
4: Kasgi aktualaus vyksta sporto pasaulyje. Pradėkime nuo teniso. Meksikoje tęsiasi ATP 250 serijos vyrų teniso turnyras. Geriausius karjeros laikus prisiminė australas Bernardas Tomičius. Aštuntfinalyje sensacingai 6-2, 6-4 eliminavo Kareną Khachanovą. Australas pirmą kartą nuo 2019 metų pasiekė ATP turo ketvirtfinalį. O Miami Heat gretose iššovęs Josh'as Richardsonas paskelbė apie karjeros pabaigą. Praėjusį sezoną nerungtyniavęs gynėjas, sportbačius ant vinies pakabino sulaukęs vos 32. Sugrįžkime į Europą. Müncheno Bayern oficialiai pristatė naują komandos papildymą. Jo tapo praėjusį sezoną Barcelonos klube atstovavęs Milesas Norisas. 25 amerikietis 2024-2025 metų sezone debiutavo NBA, tačiau Celtics gretose sužaidė vos 3 rungtynes ir didžiąją sezono dalį jis praleido G lygoje.

mūsų radio programa. Taip pat juda į priekį, vieną laidą keičia kitą. Na, o netrukus lygiai 15 valandą žinios, po to girdėsite radio knygą. Dar kiek vėliau nuo 17 valandos ir laidoje vakarėje galėsime bendrauti tiesioginėme eteryje. Taigi visiems gražaus ketvirtadienio.

greitai pralekia skaičiuojamos minutės. Be praeities, žinau, gyvenimo nebūtų. Ir vėjas nuneša į tolį mano dainą ir pasilieka žodžiai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Klaipėdos miesto taryba pranešė pritarusi sprendimui, kuris padės spręsti vieną aktualiausių miesto problemų – gydytojų trūkumą. Siekiant pritraukti trūkstamus sveikatos priežiūros specialistus į valstybės viešasis gydymo įstaigos, numatyta reikšminga finansinė paskata – iki 30 tūkstančių eurų siekianti vienkartinė išmoka. Pirmiausia, šie priemonė siekiama pritraukti skubiosios medicinos gydytojus, kurių trūkumas tiesiogiai susijęs su gyventojų galimybėmis laiko gauti būtinąją medicinos pagalbą. Tikimasi, kad finansinė paskata paskatins specialistus rinktis Klaipėdą kaip darbo ir gyvenimo vietą, bei prisidės prie kokybiškesnių ir lengviau prieinamų sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo. Pagrindinio etapo priėmimo rezultatai jau paskelbti, tai patvirtino Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Stojantieji gavo žinutes, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien su pakviestais į studijuoti pradedama sudaryti sutartis. Sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio pirmą dieną. Lietuvoje su oficialiu 2 dienų vizitu lankosi Suomijos kariuomenės vadas. Kaip ketvirtadienį pranešė Lietuvos kariuomenė, vizito metu jis susitinka su kariuomenės vadu generolu Raimondu Vaikšnaru, bei susipažįsta su Lietuvos kariuomenės vystomais pajėgumais ir saugumo situacija. Žmonės skundžiasi nekilnojamojo turto kainomis sostinėje. Jie sako, kad įsigyti būstus su esamomis pajamomis neįmanoma. Nekilnojamojo turto rinkos ekspertai aiškina, kad didesnės kainas lemia didelė paklausa naujos statybos būstams. Jo teigimu, per paskutinius metus sostinėje būsto kainos augo 12%. Kitaip tariant, kiekvieną mėnesį nekilnojamojo turto rinkoje buvo stebimas 1% kainų augimas. Darbo ginčių komisijos šiuo metu pirmą pusmetį gavo 5142 prašymus dėl darbo ginčių išnagrinėjimo, kuriuose ieškovai iškėlė 13074 reikalavimus, dėl kurių buvo priimti sprendimai. Palyginti su 2025 metų pirmo pusmečiu, gauta apie 17% daugiau prašymų ir apie 23% daugiau reikalavimų. Kaip ir ankstesniaisiais metais, pagal iškeltų bei išnagrinėtų reikalavimų skaičių, dominavo darbo ginčiai dėl darbo užmokesčių ir su juo susijusių sumų. Antroje vietoje atsidūrė darbo ginčiai dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, trečioje vietoje dėl darbo sutarties sąlygų. €4,1 milijono vertės investicijos iš Šiaulių regioninio elektroninio bilieto sistema finansavimas kybo ant plauko. Šiaulių miesto, Šiaulių rajono ir Radviliškio rajono savivaldybėms skirta sistema pagaliau paleista ir organizatoriai nutarė ją perimti iš rangovo, nors klaidos dar neištaisytos. Tikinama, kad likę nesklandumai turi būti ištaisyti per rugpjūtį, o rangovas 5 metus teiks garantinę priežiūrą. Ar iki rudens padarytos korekcijos padės išsaugoti projektui skirtas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos, neaišku. Lenkijos meteorologijos tarnyba didelėje šalies dalyje paskelbė perspėjimą dėl karščio. Dalyje vakarų Lenkijos nuo ketvirtadienio vidudienio galioja net aukščiausias perspėjimo lygis. Čia prognozuojamos iki 36 laipsnių temperatūros. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinių raketų. Rusija per praėjusią naktį jo šalį paleido 74 raketas ir 284 dronus, bei pražudžius 8 žmonės. Jis pridūrė, kad Ukraina susiduria su kritiniu oro gynybos raketų trūkumu. Turkija dislokavo 5 naikintuvus F-16 Estijoje, vykdydama NATO misiją, kuri buvo sustiprinta Rusijai įsiveržus į Ukrainą, ketvirtadienį pranešė gynybos ministerija. Jie nurodė, kad 5 naikintuvai perims užduotis iš Portugalijos kontingento ir iki lakryčio 30 dienos bus dislokuoti Amario karinėje bazėje netoli Talino, kaip dalis NATO sustiprintos oro policijos misijos. Baltijos šalis turinčios ilgą sieną su Rusija, nesiek pranešė apie dronų įsiveržimus nuo tada, kai 2022 metais Rusija įsiveržė į Ukrainą. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančiosas ketvirtadienį atšaukė nepaprastąją padėtį dėl į vakarus nuo Madrido siautėjusių miškų gaisrų, privertusių evakuotis 10 000 žmonių. Nepaprastoji padėtis, kuri sudarė sąlygas mobilizuoti nacionalinės ugnigesių pajėgas, galiojo savaitę. JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija į produktų ir įmonių sąrašą, kurių importas į Jungtinės valstijas draudžiamas nacionalinio saugumo sumetimais, įtraukė humanoidinius ir keturkojus robotus. Dauguma JAV parduodamų humanoidinių robotų yra pagaminti užsienyje, ypač Kinijoje. Dauguma jų šiuo metu naudojami pramoninėms reikmėms uždarose erdvėse, pavyzdžiui, automobilių gamyklose ar sandėliuose. Libano Hezbollah kovotojai, Izraelio domenimis, pirmą kartą per daugiau nei mėnesį, vėl nukreipė droną su sprogmenimis į Izraelio kariuomenės automobilį pietų Libane. Pastarąjį kartą Irano remiami kovotojai tokius dronus naudojo prieš birželį įsigaliojant naujoms paliauboms tarp Izraelio ir Libano. Per šias atakas vis žūdavo Izraelio karių. Izraelio kariuomenė kalbėjo apie akivaizdų paliaubų pažeidimą.
1: Sportas.
0: Pirmasis šios vasaros Mažeikių M-Basket naujokas, po studijų Jungtinės Amerikos valstijos į Lietuvą sugrįžtantis 24 Armandas Plintauskas, 195 cm ūgio gynėjas, pernai žaidė antrame nacionalinės koledžo atletų asociacijos divizione. Lietuvos 18-mečių vaikinų rinktinė Europos čempionate neįveikė 8-finalio etapo. Lietuviai 71-83 nusileido turnyro šeimininkams italams. Šią naktį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Pus nestiprus pietryčių vėjas. Paryčiais oras atvės iki 12-17 laipsnių. Penktadienio pirmą dienos pusė visoje šalyje bus saulėta, sausa. Lietaus nenumatoma. Pus nestiprus pietryčių pietų vėjas. Temperatūra šoktelės iki 27-32 laipsnių karščio. Tik prie jūros bus laipsnio kitų gaiviau. Popietę ar tik vakarop, pradedant vakariniais rajonais, jums formuotis lietaus kamaliniai debesis, iš kurių iki vėlaus vakaro didesnėje šalies dalyje nušniokš trumpos liūtis su perkūnija. Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, naktį vietomis, dieną didesnėje šalies dalyje numatomi trumpi lietus, vietomis markus ir su perkūnija. Nakties metu temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių, o šeštadienio dieną pakilus iki 22-27, pajūryje 19-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: greita ir patogu.
1: Girdėjote reklamą.
2: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Neužsilaikė. Nutirpo pirmasis sniegas, vėl patižo kelias. Purvas lipo prie naginių, arklių kanopų, vežimų ratų, o ne per varstą nusidrėkė bėglių iš naršios vorą. Jos priekyje dabar jojo pskoviečiai apsaugininkai, persijuose trumpus kailinius plačiais diržais ir ginkluoti. Įkandin jų jojo kunigaikštis Daumantas, Rikis Vainoras, šimtininkas Buitvidas ir Gavrila. Iš paskos kelius dešimtis kunigaikščių ištikimų karių, paklususių pskoviečių reikalavimui savo ginklus sukrauti į vežimus, girgždančius už raitelių nugarų. Pačiame vilksninės gale kinkavo maišais apkrauti nešuliniais arkliai, jojo keli pskoviečių keriai. Žleksint žirgų kanopoms, Daumantui parūpo iškamantinėti Gavrilą. Ką pskoviečiai šneka apie Lietuvą? Kokios ten nuotaikos? Bojarinai, su kuriais man buvo leista susitikti ir kalbėtis, kaip supratau, yra nepatenkinti kneziumi Svetoslavu, Naugardo vietininku. Matyt, tokia ir Večias Krivulės nuomonė. Jie nori būti nepriklausomi nuo Naugardo, dėstė Gavrila. Na, o Lietuva jiems visada buvo grėsminga kaimynė. Nemini geruoju lietuviu, negali užmiršti pagrobtų žemių, paimtų belaisvių. Bet apie Mindaugą atsiliepia kaip apie galingą ir sumanų valdovą, Lietuvos vienitoje ir stiprintoje. O dabar galvoja, kad Vaišvilkas, kaip to paties tikėjimo, neturėtų skriausti rytų ir šiaurės kaimynų. Neminėk man to rupužgalvio vardo, nutraukė Gavrilas, suraukęs kaktą Daumantas ir pakreipė kalbą kitur. O man, sakai, jie palankus? Tikrai taip, jūsų didenybė. Pažadėjo prieglobstį ir atitinkamą pagarbą. Pasirūpins visais atvykėliais, juos įkurdins, patvirtino Gavrila. Žinoma, kunigaikščio Daumanto dalyvavimą žygiuose ir kovose, kur nemažai rusėnų galvas padėjo. Jie taipogi mena. Kiek patilėjęs ir kreivai šyptelėjęs Gavrila pridėjo. Aišku, už parodytą pasitikėjimą ir globą pareikalaus darbų. Jiems reikia narsaus ir patyrusio karvedžio. Taip, taip, daug metų aš buvau Mindaugo pastumdėlis, kimių balsu atsiliepė Daumantas ir susimastė. Kiek kartų jis vos neprarado galvos dėl Mindaugo užmačių ir užgaidų. Na, kad ir tada, kai kunigaikštis Tautvilas su savo šalininku kareuna, rusėnais ir jotvingiais buvo apgulę Vorutos pilį. Per plauką liko gyvas. Jėtis įsmigo į koją, vos neišvertė iš balno. Per stebuklą išvengė kirvio smūgio ir tada, kai grūmėsi su Mazovijos kunigaikščio Konrado rinktiniais kareuninkais, tą kart Vainoras spėjo jėtimi į tą kirvių užsimojusi galinčių nusmeigti. O kai puolė tveruose vykinto pilį, mažai trūko, jog būtų verdančia dirva apipiltas. Daug būta tų žudbutinių akimirkų vardan Mindaugo pergalių ir garbės. Daug kas auleisdavo Mindaugas. Vien valdžių save laikė, bet kas galėjo tikėtis tokio akibrokšto, kad jis imtų ir pasisavintų Daumantienę, jam atsidavusio kunigaikščio, artimo žmogaus, žmoną. Seniui jauna parūpo. Jisai ir pati Mingailė dar bandė pasaką sekti, atseit pildo mirusios sesers Mortos valią, rūpinasi jos vaikais. Tačiau kodėl Mingailė turėjo būti ta gerąja tetulė ir našlaitės popinti? Tos našlaitėlės nors ir mažos, bet ne kokios vargėtos. Atsiradomat, geradarį pavaduotoją. Matė Gavrila, matė ir Vygrė, Jeigu tais pataikūnais galima tikėti, jog Mindaugas paėmęs už rankos, vedėsi Mingailę, veikiausiai savo guolį. Šildė. Aišku, kad šildė jinai karaliaus patalą, nėra čia ko dumti akių. Kągi, tas gašlūnas susilaukė atpildo. Nulekėjo galva, nors ir karūnuota. Niurėsi praeitį gražinančias mintis nutraukė kryžkelėje steptelėje palidovą iš Pskovo. Sulaukęs, kol prisertins kunigaikštis Saveličius, panoro paaiškinti. Štai šitas kelias jūsų šviesybė veda tiesiai į Pskovą. Pasukę dešinien pasiektume Vitebską, o tasai kelias kairėje. Ateina nuo Briansko pro Mogilnę. Mogilnę. Mirsiu, neužmiršiu. Va, šitas randas man liko. Vos išsikapšiau iš giltinės nagų. Prašneko Vainoras ir pirštu parodė gilų raudoną randą ant skruosto. Ši kova tenai buvo. Berods kunigaikštis Rimgaudas ten mūšį vedė, pasiteiravo Daumantas. Taip, Rimgaudas. Tenai prie Mogilnos mes pirmą kartą susirėmėme su totoriais, Kijevo, Vladimiro ir Drucko knezių pagalbininkais. Tikėjusi mus sutalžyti, toliau dalyjosi prisiminimais Vainoras. Ėjo tada prieš mus ir pskoviečiai, bet mes atsilaikėme tos grėsmingos kariaunos pulimui. Daug, gan daug ir mūsiškių tenai krito. Liko pelkinuose. Rimgaudas nors jau senyvas buvo, bet ir jis iš peties darbavosi kalaviju. Tačiau po mūšio pasiligojo po kelių mėnesių, jį dausojome. Virš pilkų belapių pakelės medžių sprangiai karksėdamos skrandė vėjo blaškomos varnos. Gal jos atskrido iš ten, nuo Mogilnos? Juk kriviai sako, kad šitais paukščiais tampa mūšiuose žuvusių ir namo nebegrįžusių karių vėlės, pagalvojo Daumantas. Jų daug. Ir ko jis taip kranksi? Radio knygos tesinys. Po pertraukos.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis, Daumanto kalavijas. Tesinys. Gerai, kad žolininkė Vygrė nepamiršo pasiimti savo žolelių. Kelionės pabaiga susirgo keletas vaikų, prireikė Vygrės pagalbos ir pačiam kunigaikščiui Daumantui. Jam kas kart vis labiau maudė medžioklėje sutrenktą petį. Vygrė nepanešėjo į tas įprastas žolininkės, žilaplaukės, masliai, raukšlėtais veidais su senutės. Ji buvo dar apijaunė, tamsia plaukė, ruda akė, vilingai besišypsanti, traukė vyrų akis ir savo stotu. Žolininkė Vygrė atsirado Daumanto pilyje kartu su pabėgusiu iš Vorutos pilies Gavrila. Ji niekam nepasakojo, ką veikė pas Mindu. Tik Gavrila prasitarė, kad tekė gydyti karalienę Mortą. Tai kodėl jie nepasiliko Vortoje? Kodėl bijojo Mindaugo šalininkų? Nuo pat ryto drengusi šalta dulksna popiet ėmė pilkėti ir tuoj virto drėgme alsuojančiomis sutemomis. Netruko ateiti trumpos dienos pabaiga – vakaras. Abipus kelio dunksančioje neįžengiamoje girėje sunku buvo rasti kokią laukymę ar progumą. Tik prie upių, raistų galingi medžiai bent kiek pasitraukė į šalį ir neužstojo dangaus. Kol Daumanto žmonės surado vietą nakviniai, visai sutemo. O kol sukūrė laužus, pastatė palapines ir pavakarieniavo, jau buvo naktis. Įėjusi savo palapinę ir numetęs nuo pečių apsiaustą, Daumantas suinkštė. Skausmas skaustė petį. Sunkiai kilo ranka. Jūsų didenybė, aš pakviesiu Vygrę, prašneko, jį atlydėjęs ir uždegęs Pinksulę Gavrilą. Jei, kai arklys man įspyrė į šoną, Vygrė žolės labai padėjo. Kviesk, sunirnėjo Daumantas. Atėjusi Vygrė tuoj pat ėmėsi darbo. Prasegė Daumanto marškinius, apčiupinėjo sumuštą petį, pamaigė raktikaulį, švelniai nusišypsodamasi paglostė ir krūtinės plaukus. Nieko baisaus, nei lūžė, nei išnerta, tik sumušta ir mėlynė likusi. Uždėsiu žolelių pavilgą ir skausmą nuims, pareiškė Vygrė. Į juodą molinį puodą ji pridėjo kažkokių žolynų, užpylė vandeniu. Kai Vygrė neždama prie laužo puodą buvo beišeinant iš palapinės, Daumantas paklausė. Tai kokiomis žolėmis tu mane gydysi? Drignė, gniažolė? Drignė, nustebo Daumantas. Tai gal tu nori mane nunuodyti? Nebijok, negirdysiu tave drignėmis kaip mortos. Atsiliepė Vygrė ir rumai nutilo, supratusi, jog nereikėjo išduoti tos savo paslapties. Tai tu mortą drignėmis girdėjai, smalsavo Daumantas. Ne, ne tik drignėmis. Tyliai užnapždėjo Vygrė ir pridėjo pirštą prie lūpų. Apie tai nereikia kalbėti. Ha-ha, pikdžiugiškai nusikvatojo Daumantas. Negi tu pati sugalvojai nuodyti mortą? Treniota priprašė. Vygrė nieko neatsakiusi nuėjo prie laužo. Mat kaip pasistengė treniot ir dėl karalienės. Griežiais dantį ant mortos. Vis sakydavo, kad jinai Mindaugą vadėlioja. Tikriausiai jos prikalbintas Mindaugas susidėjo su livoniečiais, netgi priėmė krikštą. Rei, reikėjo rankų teptis. Vygrė ta šventuolė lietai mirtimi numarino. Turbūt niekas ir neįtarė, dėl ko karalienė ėmė liekti ir visai nusigalavo. Morta neiškelmo spirta buvo ir galvą turėjo, galėjo ir šalį valdyti. Jautė treniota, kad ji nebūtų jo prileidusi prie sosto. Na tai ir pasistengė. Netrukus Vygrė grįžo su garuojančiu puodu. Sumirkiusi lino skepetą nuovirę, išrengė Daumantą lygi pusės, uždėjo ant peties pavilgą ir puolė rišti. Rišo neskubėdama, lyg ir netyčia, kelis kartus glustelėjo savo iškilę ir stangrę krūtinę prie kunigaikščio skruosto. Šilta, drėgna ranka paliesdavo ir krūtinę, nugarą. Nuo Vygrės dvelkė saldi šiluma ir svaigus naktižiedžių kvapas. Daumanto širdis ėmė smarkiau plakti, sužibo akis, jos stiprios rankos apglėbė glotnų Vygrės kūną ir prispaudė prie savęs. Iš kunigaikščio palapinės Vygrė išėjo tik paryčių. Ji buvo linksmai ir pakiliai nusiteikusi, nesijautė esanti tik žolininkė. Iš kunigaikščio palapinės Vygrė išėjo tik paryčių. Ji buvo linksmai ir pakiliai nusiteikusi, nesijautė esanti tik žolininkė. Tačiau moteriškė trikdė rūstus ir prie...

juda į priekį. Tyla drumšia tik vežimų girgždėjimas ir arklių prunkščiojimas. Sniegas su lietumi perpus geria daugybę kojų žingsnių garsus. Atstatę galvą ar žem ir drėgnam vėjui, žmonės dabar linkia būti tik patys su savimi. Kiekvienas turi apie ką galvoti, ką prisiminti. Daumantas pasistato Milo durtinio apykaklę, geriau užsimaukšlina pusapvalį šalmą, jis taip pat nenori su nieko kalbėtis, yra nugrimzdęs į savo vidų. Apranga kunigaikštis mažai kuo skiriasi nuo eilinių karių. Tik sidabro grandinė ant kaklo liudyje jo rangą ir padėti bendruomenėje. Bet Daumanto kalavijas ypatingas, toks kokių reta. Pakabintas ant permesto per petį odinio diržo, ko nesiekia žemę. Medinė makštis aptraukta žaliu aksomu, antgalis sidabrinis, išgražintas inkrustuotais ąžuolo lapais, apkantuotas ornamentais. Kalavijo rankena aptaisyta medžiu ir apviniota dviguba sidabrinė ir paauksuota viela. Kryžma taip pat paauksuota ir įlenkta vidun. Iš paauksuoto sidabro ir rankinos bumbulas, kurio centre inkrustuoti brangakmeniai. Pats kalavijas dviešmenis, prailginta trikampė geležtė su briauna per vidurį ir netoli kryžmos iš abiejų pusių geltono metalo įspaudas. Vilko atvaizdas. Tai pusiau miesto prie Dunojaus meistrų ženklas. Daumantas niekam nesigyrė, kaip ir iš kur yra gavęs šitą prašmatnų kalaviją. Tai žino tik šimtininkas Buitvidas. Žinojo ir kunigaikštis Šiukščius, taip pat dalyvavęs nužudant Mindaugą, bet šito liudininko jau nebėra. Nors Šiukščius buvo gudrus ir slidus kaip žaltys, tuoj po treniuoto žūties spruko iš Lietuvos. Prisidvailinęs prie Rygos vyskupo, prisėmė krikštą, susidėjo su livoniečiais, bet neišvengė lietuvių keršto. Už išdavystę buvo užmautas ant baslio. Mažakalbė šimtininkas Buitvidas, prisiekęs per kūnų ir žemynai, niekam neprasitarti apie tos nakties dramą bei jos dalyvius. Aišku, tylės kaip žemė. Jis klusniai vykdo visus Daumanto nurodymus, daug kartų yra įrodęs savo ištikimybę kunigaikščiui. Šitas vyras patikimas tarnas ir parankinis. Ir tą kart nereikėjo Daumantui teptis rankų Mindaugo sūnų krauju. Žaibiškai pašalinęs apsauginį, Buitvidas užkapojo rupeikį ir rūklį, nedvejodamas vykdė įsakymą. Persėjo Buitvidas savo jėga ir žiaurumu, šalta kraujiškumu. Ir išvaizda jo grėsminga. Pečiai kaip lokio, buliaus sprandas, didelė galva, kampuotas veidas, žvairos akis neaiškios spalvos sulipusių plaukų gaurai. Nori, nenori, bet Daumantui neretai iškyla prieš akis tų žudynių vaizdas. Štai ir dabar, degant veidį nuo žvarbaus vėjo ir šlapdribos, jis mato, kaip krauju gargaliuoja su krūtinė suvarytų durklų Mindaugas, kaip nuo kalavijo kirčio krinta jo galva. Nenujautė Mindaugas pavojos, nesitikėjo, kad saviškiai žmonės, seserienas, treniota ir svainis Daumantas, jį norėtų pasiųsti miriok. Išleidęs savo kariuomenę kartu su Daumantu žyginį Brenską, patikėjęs, jog prisijungs treniotio žemaičiai, tąkart Mindaugas draugė su abiem savo sūnumis susiruošė aplankyti vieną iš savo domenų, pasiekti Agluoną. Jam negalvon, kad tuo metu treniota su savo kariais jau traukė užimti Kernavę, Vilnių, Trakus, kad Daumantas su savo rinktine sugrįžo atgal. Nesunku buvo Daumantui tą rudens naktį patekti į Mindaugo palapinę. Sargybinė jį pažino ir patikėjo, kad jisai turys nedelsiant pranešti karaliui svarbę žinę. Sklandžiai vyko tai, kas buvo numatyta suokalbėje su treniota. Nesunku buvo nuginkluoti Mindaugo palydą. Apsupę stovyklavietę Daumanto kariai greitai sulaukė sutarto ženklo, tačiau su Mindaugo palydovais grumtis nereikėjo. Sužinoję, kas atsitiko, jie pasidavė be kovos. Kai Daumantas išėjęs iš palapinės mėnesienų žolės kuokštais valė kraują nuo savo durklo ir kalavijo, prie jo prisertino Buitvidas ir ištiesęs puošnioje makštyje

Jie Mindaugo kalaviją tarė. Pasiimk jį savo, kunigaikštį. Šitokio daikto negalima palikti. Šį kart karalius nespėjo jo išsitraukti ir užsimoti. Jau daugiau kaip 2 metai šitas kalavijas kabo ant Daumanto diržo. Į žirgo žingsnių ritmą jis siubuoja artėjant prie Pskovo.

Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Pavargę žirgai lietai kopė ilgų šlaitų į kalvą. Keletą dienų purškės įkirus lietus liovėsi, ėmė sklaidytis šėmi debesis, pro jų draiskanas pasirodė saulė. Pasiekęs kalvos viršų, apsauginių vadas Saveličius sustabdė žirgą, palaukė, kol prisertins Daumantas. Jūsų kilnybė, mes jau prie Pskovo. Žiūrėk, kaip saulėje spindi švenčiausiosios trejybės soboro kupolai. Perbrisime Usochos upelį, pasikelsime dar ant vienos kalvos ir jau būsime Pskove. Pasirodžiusi saulė geras ženklas, jūsų kilnybė. Šyptelėjo Saveličius, prisiminęs, kad kunigaikštis Daumantas yra pagonis. Usocha negilus, su išplatėjusia brasta upelis. Žirgai kanopomis taškė vandenį, žingsnevo kitan krantan, grįždėjo vežimų ratai, pabėgėliai nalšienai be vargo atsidūrė kitapus upelio. Užjojus ant kalvos prieš akis atsivėrė visas Pskovo vaizdas. Ten, kur Pskova įteka į plačią vandeningą Vilikąją upę, tame tarpupyje dunksojo Kremlius. Jo viduryje baltavo soboras, iš dviejų pusių Kremlių juose pylimai, iš trečios akmenų siena. Pamatęs, kur nukreiptas Daumanto žvilgsnis, Saveličius ėmė aiškinti. Ta akmeninė siena vadiname Perša, o Deniceta mūsų Kremlių – Kromų. O va tenai, kairiajame Vilikojo skrante prie Miržos upelio žiočių, toliau aiškino ir rodė pirštų Saveličius. Spaso prie Bražinskio soboras, kurį mes vadiname Mirožos vienuolino cerkvė. Upelių, jų slėnių išraižytoje lygumoje, aplink Kremlių spietėsi nedideli mediniai smerdų amatininkų nameliai. Pro medinius priemiščių vartus atvykstančių jų pasitikti iš jojo barzdoti raitiliai vilkintis spalvingais apsiaustais. Ant galvų aukštos bojarinų kepurės, pirmas artinosi galingo stoto jau žila barzdis vyras su sidabriniu pintu antkakliu ant krūtinės, miesto kariuomenės vado ženklu. Jisai pakėlė ranką ir sugriaudėjo bosu. Pskovas sveikina jo didenybę kniazių Daumantą. Maloniai prašom pas mus. Jums atkeli vartai į mūsų šlovingąjį miestą. Po tų žodžių, du iš atjojusių bojarinų nušoko nuo savo ristūnų, paėmė už kamonų Daumanto žirgą ir pervedė medinių tiltų per gilų griovį. Pasitikusiems poviečiams iš paskos siaura gatvėlė Kremliaus link patraukė visi atvykėliai. Abipus vienas prie kito glaudėsi iš rastų suresti žemučiai namai, svirnai, prekeivių pastatėliai. Pro mažus langelius žvelgė žmonės. Kiti stovėjo savo buveinių tarpuvartėse stebėdamėsi tokį ilgą svetimšalių vorą. Kas tie atvykėliai? Gal tai belaisviai, nes iš šalių jojo ginkluoti Pskovo apsauginiai? Smalsiausi buvo vaikai. Jie sekė paskui vežimus kažką šūkčiodami ir krizendami. Visi keliauninkai pasuko į Kromo vartus ir dingo už akmeninės sienos, kuris tuksojo ant paties upės kriaušio, o jos kampuose apskritis smailiastogiai bokštai su žiojančiomis šaudimongomis. Daumantas pasijuto nejaukiai, kai pamatė, kad pskoviečiai kažkur nukreipė naršienų vežimo su manta ir ginkluotė, pabėgėlius iš visų pusių apstojo ginkluoti kariai. Na kągi, tokia šeimininkų valia. Tačiau rūmų menė, kur įkurdino Daumantą, gerai nuteikė. Ant sienų margaspalviai kilimai, indaujose blizga nušveisti sidabriniai indai, skobniai uždengti lokinomis. Skoviečiai surado būstus ir kitiems naršienams. Apgyvendino juos klėtise, kamaruose, iškinkyti ir nubalnuoti arkliai su avižu abrakinėmis ilsėjosi po stoginėmis. Likęs vienas pasivaikštinėjęs po menę, Daumantas prisėdo prie plataus stalo ir svarstė, koks bus tolimesnis jo likimas. Vis dėlto čia, Pskove, jis atsidūrė ne kaip koks vargeta. Atvyko netuščiomis, atsivedė 300 rinktinių karių, atsigabeno ir turto. Bet ar čionai jis bus saugus?
Ar pskoviečiai parems jo norą atkeršyti už prarastą ir gerdenių atitekusią kunigaikštystę Nalšios žemėje? Už atimtą žmoną, už pabėgimą nuo Vaišvilko keršto? Ach, Mingailė, ir tu mane paniekinai. Turėčiau ir tau atkeršyti. Atsiduso nirių minčių apniktas Daumantas. Jis dar nežinojo, kad jau vakar susirinkusiai pasitarti Pskovo dvasininkai, miesto kariuomenės vadas, posadnikas, žymėjai bojarinai, nusprendė tolimesnį pabėgusio iš Lietuvos kunigaikščio Daumanto likimą. Numatė, kuo jis galėtų būti naudingas Pskovui. Iš liūdnų minčių Daumantą pažadino sugirgždėjusios durys. Įėjo dvi raudonmargiais sarafanais, geltonomis prijuostėmis pasirėdžiusios moteris, atnešusios garuojančius dubenius ir pastačiusios juos ant stalo, kvietė pasistiprinti po kelionės. Pastatė rasoti, o paskui žemai nusilenkusios išėjo.

0: Girdėjote radio knygą.
1: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-77-55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-77-55.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Šiemet iš viso pateikta 1000 brandos egzamino apeliacijų. 107 arba 11% iš jų keitė darbų įvertinimus. Ketvirtadienį pranešė Nacionalinė švietimo agentūra. Pasak jos, iš pakeistų įvertinimų 60 darbų rezultatai padidėjo, o 47 sumažėjo. Daugiausia apeliacijų šiais metais pateikta dėl biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatų. O praėjusiais metais jų buvo pateikta 31. Per mažiau nei 2 savaitės Lietuvoje atliktos kelios dešimtys gyvybiškai svarbių organų transplantacijų, tačiau daugėjo šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei. Šiuo metu įvairių organų transplantacijų laukia 309 pacientai, o vidutinis širdies transplantacijos laukimo laikas viršyje 2 metus. Donoro kortelė, kuri išreiškiamas sutikimas po mirties aukoti organus ir audinius transplantacijai, yra įsigiję 51867 gyventojai. Nauja snukio ir nagų ligos protrūkiai Graikijoje ir Kipre rodo, kad čia itin užkrečiama gyvūnų liga išlieka rimta grėsme Europos gyvulininkystei. Nors Lietuvoje šios ligos protrūkių nenustatyta, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuolat stebi epidemiologinę situaciją ir ragina gyvūnų laikytojus neatsipalaiduoti. Griežtas biologinis saugumas yra pati veiksmingiausia priemonė galinti apsaugoti ūkius nuo šios ligos. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba skaičiuoja, kad dėl atliekamų neatsargių žemės kasimo, grįžimo ar kitų darbų, pažeidžiant energetikos tinklus, infrastruktūrai padaryta žala per metus sviruoja tarp 640 ir 860 tūkstančių eurų. Tarybos išnagrinėjimo administracinių nusižengimų atsiradusių dėl tokio pobūdžio pažeidimų skaičius per metus siekia iki 350, baudų paskiriama iki 30 tūkstančių eurų. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba atkreipia rangovų ir gyventojų dėmesį, kad daugiausia pažeidimų atliekant neatsargių žemės kasimo darbus, kai pažeidžiami elektros ir gamtinių dujų tinklai, įvyksta rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. JAV kariuomenė surengė galingą smūgių bangą prieš Iraną, pranešė JAV centrinė vadovybė. Vašingtonui po pertraukos atnaujinus atakas prieš Teheraną. Pirmieji smūgiai po beveik savaitę trukusio kovos veiksmų sąstingio sužlugdė viltį sugrįžti prie derybų. Saudo Arabija ir JAV taip pat pranešė apie smūgius prieš kovotojų bazės Irake, o Jungtinių valstijų sąjungininkas Izraelis apkaltino Irano remiamą Hezbollah pažeidus paliaubas. Japonijos gelbėtojai šiandien tebeieško išgyvenusiųjų anksčiau šią savaitę šalį supurčiusio požeminio smūgio sugriautame prekybos centre, o žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 28. Japonija yra įsikūrusi vienoje iš aktyviausių seisminių zonų pasaulyje. Ji išsidėščiusi ant 4 didelių tektoninių plokščių palei vakarinį Ramiojo vandenyno ugnies žiedo pakraštį. Egipto Damjetos uoste užsidegė 2 laivai, naudojami dujų apdorojimui ir saugojimui, pranešė šalies naftos ministerija. Jos duomenimis per šį incidentą niekas nenukentėjo. Gaisro priežasties ministerija nenurodė.
1: Sportas.
0: Jonavoje per atsakomasis UEFA čempionų lygos atrankos rungtynės Kauno Žalgiris 1-0 nugalėjo Klaksvik klubą iš Farerų salų. Kauno klubas užsitikrino vietą konferencijų lygos grupių etape. Kaune vykstančiame pasaulio jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionate medalį nuskynė Lietuvos sportininkai. Gustė Pečiulytė ir Liutauras Valyka tapo mišrių estafečių varžybų vicečempionais. Nuo pirmą vietą užėmusios prancūzų poros Lietuvos komandas skyrė vos 4 taškai, o bronzos medalius iškovojo Egipto pora. Šią naktį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Paryčiais oras atvės iki 12-17 laipsnių. Penktadienio pirmą dienos pusė visoje šalyje bus saulėta ir sausa, lietaus neprognozuojama. Temperatūra šoktelės iki 27-32 laipsnių karščio, tik prie jūros bus laipsnių kitų gaiviau. Popietę ar tik vakarop, pradedant vakariniais rajonais, jums formuotis lietaus kamuoliniai debesis, iš kurių iki vėlaus vakaro didesnėje šalies dalyje nušniokš trumpos liūtis su perkūnija. Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, naktį vietomis, o dieną didesnėje šalies dalyje numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Nakties metu temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių, o šeštadienio dieną pakils iki 22-27, pajūryje 19-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai. Prasideda laida Vartai 5 puses, studijoje Rasa Karpavičienė. Ir šiandieną, mylėjai, mūsų laida tarytum tesinys praėjusios laidos, kuomet mes kalbėjome apie rugiapjūtę, klausėmės rugiapjūtės dainų. Ir žinoma, kad tuo laiku pats metas pakalbėti ir apie duoną. Iš ties, ne šiaip savo, šitų laikų apie duoną šnekam, nes ką tik šventėme oninės, didžiausi sveikinimai visoms onoms ir onutėms. Na ir oninių, ta liaudiška samprata, taikliausiai nusako tokie priežodžiai: šventa ona, duonos ponia. Šventa ona, gera žmona, aptepa duona su smetona. Ir daug viso kitų tokių pasakymų yra apie šventą oną, nes akivaizdu, tai diena susijusi su duona. Būtent šią dieną yra kertami rugiai, yra gaujama duonas, parnešami pirmieji grūdai iš lauko, pirmosios rugių varpos ir prakepama jau ta duonelė. Šio derliaus, taigi, iš ties šventa ona, duonos ponė. Šventa ona su duona, su uoga, taip sako lietuviška patarlė, bet su subinė nuoga priduria. Tai reiškia, kad šviežios duonos peroninės jau gali išsikepti, kad na, jau uogos jau prisirpo, tačiau linai vis dar auga ir audiniai, oi kaip negreitai bus išausti. Todėlgi ir tokia patarlė. Peroninės buvo rengiamos vakaronės, prisirenkama uogų, prikebama šviežios duonos ir, žinoma, prikasama jau šviežių bulvių, taigi tą dieną buvo ir visokie tikėjimai. Jei per sirpsta, per oninės apspaudėsi kopūstus rankomis, tai kopūstai geriau suks gūžės. Na, žinoma, ta diena ne tik su duona, bet apskritai su visu derliumi susijusi, nes tai yra pats tas jau vasaros, na, jau net ne vidurys, jau truputėlį persirtusi vasarą į kitą pusę ir jau viskas sirpsta, noksta, bręsta, daržai jau pilni daržovių. Tai yra nuostabu. Reiškia, jau niekas nejaučia alkio, jau yra ką valgyti, o jeigu duonelė bus užaugs gera, tai ir sotus metai bus. Iš ties, duona yra vienas iš seniausių žmonių valgių ir pradėta vartoti dar augalinio maisto rinkimo laikais, kaip mano etnologai. Dar tada, kai žmonės nemokėjo dirbti žemės. Ir manoma, kad duona plačiau paplito atsirado žemdirbystėj, neolite, kada didesnėje Europos dalyje, kartu ir Lietuvos teritorijoje, jau buvo auginami ir kviečiai, ir miežiai, ir soros, galbūt net ir rugiai. Galimas dalykas, kaip sako Pranė Dundulienė, kad iš šių javų miltų buvo gaminama nerauginta storų apvalių blynų pavidalo duona. Archainės sakmės sako, kad seniau rugių varpos augdavusios didelės, nors tie buvo pačios iki pat viršūnės. Žmonės daug duonos turėdami ir jos nebrangindami užrūstino dievą, tad jis nusprendė juos nubausti ir ėmė braukti rugių varpą. Jei ne tik sumažindamas, bet ir visai nubraukdamas. Bet tuo metu atsirado šuo, kuris paprašė visos varpos nenubraukti, palikti nors truputį jo daliai. Dievas šuns paklausė ir paliko nedidelę rugio varpą. Vadinasi, žmogus valgo šuns dalies duoną. Pagal mitologiją yra taip. Na, o kaipgi žmonės kasdienybėje duoną naudojo, beje, čiagi papročiuose taip patgi yra šuo ir papasakosiu, kokį vaidmenį jis atlieka. Taigi apie visą tai šiandieną laidoje. Na, o laidą pradėjome folkloro ansamblio Gilė daina už ažuminę šešurėlės, o dabargi daina, kad sėdžiu stalo, dainuoja Bitula.

0: Реклама.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Nagi, apie tai, kad lietuviai duoną valgė nuo labai senų laikų, mums labai aiškiai parodo įvairi mūsų liaudės kūryba. Smulkioji tautosaka, sutartinės, sakmės, tikėjimai, kalendorinės bei agrarinės apeigos. Žiloje senovėje duona buvo asmeninta ir netgi sudievinta. Atsirado žemdirbystė, centrinė vieta užėmė žmogus, žemdirbys ir pirmiausia tai moteris, žemdirbystės išradėja ir jos plėtotoja, seniausių agrarinių apeigų kūrėja ir atlikėja. Pranės Dundulienės teigimu tuo metu sparčiai plito pramotės kultas susijęs su vaisingumo garbinimu. Apie moterį koncentravosi žemdirbių pasaulėjauta su derlių saugančiomis moteriškos lyties dvasiomis bei dievybėmis. Štai iš kur pas mus tiek daug yra dievių moteriškais vardais moterų. Iš ties moteris buvo ne tik javų augintoje, bet ir duonos gamintoje. Ji kūrė bei puoselėjo labai įvairias ir sudėtingas duonos garbinimo apeigas, kurios buvo atliekamos per kalendorinės ir agrarinės šventės. Nuo savo išaugintą duoną jie apsupo magiją, sakrališkumu, įpinė į liaudės žodinę kūrybą, į tas pačias patarles, į priežodžius, pasakas, sakmes ir daug kitų kūrinių. Na, senovėje duoną aukodavo ugnies deivei Gabijai. Pasak Lasickio, žemaičiai pirmąjį pašautą į krosnį nedidelį kepalėlį paženklintą pirštu aukodavo motinai Gabijai. Paprotys kepti tokį kepalėlį duono Švenčionių apylinkėse buvo išlikęs dar 20-ojo amžiaus pradžioje. Šeimininkė pakepusi duoną sugraibydavo paskutinę tešlą, padarydavo mažą kepalėlį ir ji išneždavo į kiemą, pašaukdavo šuniuką, išskirtinai kalytę, štai kurgi papročiuose dar atsiranda šuneliai, ir jai atiduodavo. Kiti iš pagrandų kepdavo dvi bandelės. Vieną atiduodavo kalytei ir šuniukui, o kitą vaikams arba piemeniui, kad duona būtų skalsi. Apie Raseinių žemės ūkio darbų pradžioje iškepę peiginę duoną, bandelę duodavo šuniui, kad visų rūšių javai derėtų. Nuo vaikams ar piemeniui atiduota karšta bandelė buvo draudžiama riekti peiliu. Jie riekdavo badydami riekeles medinio šaukšto koto. Na, kodėlgi tam šuniukui ar kalytei, ogi jiems buvo aukojama kaip duonos bei javų saugotojams. Jauniolito žemdirbių pasaulėjautoje šunys buvo laikomi augmenijos saugotojais. Žemaičiai dar senojo tikėjimo būdu pirmą ir paskutinį duonos kasnį visada atiduodavo šuniui, tikėdami, kad tai atneš namams skalsą. Na, ką ir besakyti, duona labai būdavo gerbiama, vadinama šventa, jei buvo suteikiamos žmogiškosios savybės, ji maitina žmonės, juos myli, verkia tinginio valgoma, užgauta pyksta ir netgi išeina iš namų. Todėl nesiktinai Vilniaus jėzuitų kolegijos pastoracinės veiklos dienoraštis dar 1718-19 metais rašo, kad dar tuo metu dvasininkai žinojo, jog kaimiečiai su pagarba tarė penkių dievaičių vardus – saulė, mėnulis, žaibas, ugnis ir duona. Na va, iš ties mokėjo mūsų protėviai garbinti duoną. Tos pagarbos tikriausiai kiekvienas jaučiame ir šiandieną. Dabargi folkloro ansamblis Kupolė padainuos dainą Siuntė mane motulė, o po to pagrieš ir gražokėlį.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
3: Ir iš ties, kad lietuviai duona nepaprastai gerbė, tai rodo mūsų tautos pasaulėžiūra, tikėjimas, papročiai, apeigos. Visoje Lietuvoje dar visai neseniai buvo gyvas paprotys. Nukritusi ant žemės zonos gabalėlį žmonės pagarbiai pakeldavo, pabučiuodavo ir suvalgydavo. To mokė ir manęs dar tėvai, tai tikrai dar neseniai ta tradicija buvo gyva. To mokiau ir aš savo vaikus. Na, tai iš tiesų toksai tarytumas įprašymas duonos už neatsargų elgesį. Žmonės manė, kad pakelta ir pabučiuota duona nepykstanti ir neišeisanti iš namų. Kai kurie dzūkai, anot Pranės Zandulienės, taip pat pietryčio aukštaičiai nukritusios ant žemės duonos neimdavo, tikėdami, kad jie suvalgys tose namuose gyvenančios mirusiųjų vėlės, kurios visada laukiančios aukų. Apie Kupiškį, kai prariekdavo pirmąjį duonos kepalą, kampelį užmesdavo ant aukšto namų prosenių vėlėms ar dvasioms bei dievybėms. Na, o daug kur Lietuvoje žmonės vengdavo prariekti duonos kepalą vakare, ypač nusileidus sauliai. Jei būdavo būtinas reikalas, tada kampelį užmesdavo ant pirkios aukšto ir palikdavo ant stalo. Tiesiog greičiausiai mirusių vėlėms, tikėdami, kad tada duona būsiantis kalsi ir jos niekad nepristiksia, o namai būsia laimingi ir darbingi. Duonos siejimas su prosenelių vėlių kultu yra irgi archainis tikėjimas. Na, o valgydami duoną visada pagarbiai dėdavo ant stalo. Prariektąją pusę atsukdavo į svarbiausią namų kampą, kur senovėje tariamai laikėsi namų dėvės ir prosenių vėlės. Žmonės tikėjo, jei duona padės ant stalo prariektąją pusę į duris, tai duonelė supyksianti ir išeisianti iš namų, tada nebus duonos. Dzūkai, taip pat jų kaimynai aukštaičiai, dar visai neseniai duoną dėdavo ant stalo atriektų galų prieš saulę. Griežtai būdavo draudžiama duoną dėti ant stalo atversta, nes tai jau tikrai buvo jos išniekinimas. Už tai, sakydavo, keršydavosi namuose, kas nors to jau mirdavęs. Na, o kai šeima įdavo valgyti prie duonos garbingiausioje vietoje, tai yra krikštasolyje, sėsdavo šeimininkas, kurio šventa pareiga būdavo ją raikyti. Prariekęs kepalą, tėvas duonos kampelį duodavo vyriausiam savo, na, dažniausiai vedusiam sūnui, linkėdama susilaukti sūnaus. Tas paprotys atsirado patriarchato laikais, kai šeimai atnešdavo džiaugsmą, būtent tas vyriškos lyties vaikų gimimas. Geras ir doras šeimininkas duona visada raikydavo storomis riekėmis, o šykštus tokiomis plonomis, kad net, kaip sakydavo senoliai, saulė pro jas prasišviesdavusi, arba ta riekė pakelta sulinkdavusi. Apie Druskininkus ir kitur didelėse šeimose kartais duona raikydavo luistais, perpjaudami kepalą į keturias dalis, kurias paskui laužydavo rankomis. Kai kur šeimininkas pavalgęs palikdavo duonos kasnelį, kad jos niekad nepristiktų vaikams. Taip pat gidrausdavo trupinti, tikėdami, kad tada jos pristiksia. Toks paprotys ypač gajus buvo apie dusetas. Didelis nusižengimas būdavo nepagarbiai mėtyti duoną, kuri užsirūstinusi bausdavo žmonės badu, nederliumi. Na, o duona drausdavo iš riekės laužti vieną ranką, nes vieną ranką jos niekas neuždirba. Griciūnų kaime paliktą kieno nors duonos kasnelį pririšdavo prie šaukšto, kad nenusimestų, kad liktų kitam kartui. Kai kas į viralą primergdavo duonos plutelių, kurios išmirkusios būdavo skanios ir šeimyną noriai išgriebdavo. Taigi, va kaip Ne vienas rūpinėlis neišmetamas, ne vienas nenuina per niek. Ir visus rūpinius sužerdavo į saują ir juos suvalgydavo, nes tai, na, paskaičiuoti reikėtų, kiekgi ten grūdelių tose trupiniuose sudėta. Visi jie yra duona. Dabargi dar viena mūsų muzikinė pertraukėlė folkloro ansamblis, folkloro ansamblis Ringauda, padainuos dainą Sėdžiu už stalo rimau.

Taigi, kai duona suraikydavo, nepalikdavo peilio ant stalo aukštyn ašmenimis. Dar vienas paprotys, nes sakydavo senoliai, kad kas tą minutę gims, bus mušeika, pats pasipjaus arba dar kitus papjaus. Jeigu valgant atėdavo koks žmogus ar elgeta, tai juos sodindavo prie stalo ir padėdavo poriekę duonos. Likusią nuo elgetos duoną atiduodavo vaikams, kad didesnį auktų. Buvo tikima, kad kas mėto duonos plutelės, toną gaišė ir petoja. Likusią nuo elgetos duoną atiduodavo vaikams, kad didesnį auktų. Buvo tikima, kad kas mėto duonos plutelės, toną gaišė ir petoja. Duonos visiems

į svečius, taip pat iš jų grįždami atsineždavo tų namų duonos. Jie dalindami šeimos nariams sakydavo, kad per lauką pernešta ir iš kitur atnešta duona yra šventa ir skani. Toks posakis vyravo švenčionėlių apylinkėse. Na, o moteris net eidamos lankyti kaimynės neždavosi paragauti savo duonos. Kaimynė duodavo parsinešti savo duonos, kurią grįžusio išdalydavo vaikams. Tai buvo lauktuvės ir kai kur vadinamos dar būdavo kiškio pyrago. Visur Lietuvoje dar prieš antrąjį pasaulinį karą buvo paprotys išleidžiant į namus atitarnavusi samdytą piemenį ar kitą samdinį būtinai įdėti kepalą duonos draugę su kitu maistu. Dzūkai tokį davinį, kuriame svarbiausia buvo duona, vadino kučia, kitur paviržiu. Apie Kupiškį Bernui užbaigus metus ir važiuojant į namus šeimininkė įdėdavo kepalą duonos nupjautų galu, kurį palikdavo savo namų vėlėms ir kad duona iš tų namų neišeitų. Už tą duonos nupjautą galą pridėdavo atriektos iš kito kepalo. Žmonės statydami namus taip patgi duoną dėdavo į pamatus, tikėdami, kad niekada jos nestiks. Be to buvo manoma, kad po pamatais padėta duona, saugojanti tų namų žmonės nuo visokių blogybių, piktų dvasių ir gaisro. Duona ne tik maistas, bet ir vaistas. Taipgi mūsų senoliai duona ir gydydavosi. Na visų pirma, tai užkalbėtojos naudodavo duoną savo užkalbėjimuose, bet žmonės, pavyzdžiui, jeigu žmogų ar gyvulių na, tiesiog apriedavo pasiutę šuo, tai nukirpdavo jo plaukų ir jais parūkydavo. O po to įmesdavo į vandenį plutelę duonos ir to vandeniu apiprausdavo ligonį. Kitur ant duonos plutelės užrašydavo žodžius sater, apira, titit, arira, ratas ir duodavo įkastajam suvalgyti. Jei žmogų užpuldavo šunvotės, tai paimdavo riekelę duonos, apibrėždavo apie šunvotę ir numesdavo šuniui atžagare ranką. Na, tai jau čia apie Linkuvą. Na, o apie Salaką, Zarasų rajoną, taip pat švenčionėlius, žmonės eidami į mišką neždavosi duonos, tada gyvatiniai kirsianti, nes toji piktybė, nekenčianti palaimintos duonos. Tai va ta palaiminta duona saugodavo žmonės. Na, o dzūkai per užgavinės džiovintą duoną gydydavo žaizdas. Dargi duonos duodavo ir sergantiems gyvuliams, apsiveršiavusioms karvėms, kad būtų pieningos ir sveikos. Eidami pirkti gyvulių, ypač paršelių, taip pat gineždavosi duonos ir ją atiduodavo tiems, iš kurių nupirkdavo gyvulį, kad išpardavusio neišeitų tų gyvulių veislę. Jei raganos atimdavo iš karvių pieną, piemenų kaimo Ignalinos rajone moterys nuimdavo nuo pirmojo kepalo plutą su kryžiumi, suminkydavo į tešlą ir geltonai žydinčiomis gėlėmis ir iš jos iškepdavo 9 duonos kepalėlius, kuriuos užšerdavo sergančiai karviai einant pro vartus. Taigi va tokie na, tikrai stebuklingi gydymo būdai su duona. Na, po to, kai pasiklausysime dainos Tetrin su Bilda, kuri yra Arimo daina, bet tai yra susiję su duona, žinoma. Ir padainos mums šią dainą folkloro ansamblį Šeduva, papasakos jums apie duonos papročius šeimos šventėse.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Duona, kaip žinia, mūsų protėviai plačiai vartojo šeiminėse peigose, o ypač vestuvėse, taip pat vardynuose ir laidotuvėse. Per piršlybas irgi neįsiversdavo be peiginės duonos. Štai apie Salaką Zarasų rajone atvažiavus piršliams, būsimosios jaunosios tėvas paimdavo kepalą duonos ir apneždavo jį apie pirkę, paskui padėdavo ant stalo ir atriekęs pirmą riekę duodavo būsimajam jaunikiu, tikėdamas, kad vestuvės įvyksiančios. Na, Žirmūnų apylinkėse, dabartinės Baltarusijos teritorijoje, lietuviai dar prieš antrąjį pasaulinį karą, atvažiavus jaunikiu pas jaunąją, duodavo dviem bernam, vienam iš jaunosios pusės, kitam iš jaunojo, po kepalą duonos, su kuriais jie šokdavo tarpusavyje peždamiesi. Kuris nugalėdavo, to šalis buvo laikoma stipresnė ir galingesnė. Na, o kad jaunavedžiams gyvenime niekada nestiktų duonos, juos apiberdavo grūdais. Ignalinos rajono Vosiūnų kaime jaunoji išeidama iš savo tėvų namų aukodavo namų židiniui duoną. Troboje prie slenkščio senovėje ten, kaip sakydavo žmonės, gyvenusios namų dievybės, taip pat prosenių vėlės. Būtent prie slenkščio patiesdavo kailinius, ant jų padėdavo duonos kepalą, per kurį jaunoji turėdavo peržengti. Jeigu kepalo neužkliudydavo koją, tai tikėdavosi gero ir laimingo gyvenimo vyro namuose. O jei paliesdavo, tai jos laukdavo didelės nesėkmės. Peržengusi duoną, jaunoji eidavo prie krosnės, nusilenkdavo ją ir padėdavo ant prieždos rankšlosti ar stuomenį. Po to vestuvininkai persirenginėjo avinais ir iš seno buvo tikima, kad gyvulių dalis, šiuo atveju avino kailis, turi paslaptingų antgamtinių jėgų. Na, daug kur Lietuvoje ir dar 19 amžiaus antroje pusėje ir 20 amžiaus pradžioje buvo išlikęs toks senovinis paprotys kepti specialų apeiginės vestuvių duonos kepalą, jaunosios duoną. Ant viršaus jame buvo kryžius, o iš šonų išspausti burokų ratelai. Mikalojus Katkus rašo, kad Ažitėnų apylinkėse vestuvėms būdavo kepdami duoną ar ragaišį keliose vietose padarydavo duobeles ir į kepinį įsmeigdavo rūto šakelę. Taip papuošta duonos kepalą ragaišį padėdavo ant vestuvių stalo. Be to duonos kepalas buvo dabinamas ir ratilais išbadantys stiklinės kraštais. Kai įeidavo jaunojo šalis, piršlys išimdavo iš tarbos karaliaučiaus duona, tai yra didelį plokščią keturkampį kepalą, dar vadinama karvoju, iškepta iš geriausių kvietinių miltų. Jį raikydavo ir dalydavo visiems, prašydamas paragauti karaliaučiaus duonos. Pirmiausia, duodavo šeimininkams, toliau svočiai, jaunai, pamergėms ir visiems, kas buvo troboje. Po to visi buvo sodinami už stalo. Iš to daro mūsų etnologai išvadas, kad apeiginė duona buvo kepama ir iš kvietinių miltų. Duonos dalymas tuo tarpu simbolizavo dviejų giminių nuotakos ir jaunikio sąjungą. Ir šias apeigas atlikdavo piršlys. Na, o dabar folkloro ansamblis Visi padainuos dainą, padainuosiu dainoškelį.

Taigi vestuvėse labai plačiai duona naudojama kaip apeigose ir įvairiose tokiose, na, nežinau, jaunųjų išventinimuose arba priimimuose jau į šeimą. Ir, na, vat šitoje vietoje man labai labai smagu ir džiugu, kad tas paprotys yra išlikęs ir iki mūsų dienų, būtent prie durų jaunuosius sutikti su duona ir druska. Iki šiol mes sutinkame ir aš labai tikiu, kad na, visose vestuvėse gal dar yra išlikusi ši tradicija, nes kiek tenka matyti ir girdėti, tai iš tikrųjų vaikus dar tėvai pasitinka su duona ir druska. Ir netgi Kupiškio apylinkėse, vežant seniau jaunosios kraitį į vyro namus, būdavo į skrynę įdedama du kepalai duonos, įvinioti į patalus, kad jaunamartė savo namuose niekad duonos nestiktų. Ir netgi Kupiškio apylinkėse kraičvežius vadino duoniais. Na, o Veliuonos apylinkėse per goptuves piršlys su vedliu išneždavo lyžę ir duodami jaunai sakydavo: šia tau lyžė, mokykis duoną kepti, gana tau mergauti. Tada svočia užmaudavo jaunai pirštinės, į dešinę ranką įduodavo žvakę, gabiją į kairėje baltą skarelę, už kurios paėmęs piršlys vesdavo į seklyčią ir ten bučiuodavo duoną ir atsisėsdavo prie durų ant suolo. Įėjus į seklyčią, svočia vesdavo jaunąją prie kepalo duonos ir mokydavo, kaip ją raukti, kaip kepti, skalsinti ir saugoti, kad niekada neprarastų duonos. Na, o pagerbdama duoną, svočia ją pabučiuodavo ir liepdavo bučiuoti jaunąjį. Po to visi bučiuodavo duoną, tik po to jaunąją vesdavo į krikštasolį ir sodindavo šalia jaunojo. Daug labai apeigų yra ir įvairiuose Lietuvos vietovėse, jo šiek tiek skiriasi, ir apdovanojant iš tiesų jaunuosius. Štai pavyzdžiui, Varėnos rajone Nasickų kaime dar 20 amžiaus pradžioje vestuvių apeigoms būdavo skiriamas paskutinis pašautas į krosnį kepalas, kurį kruopščiai papuoždavo. Ta kepala jaunoji atsineždavo pirmą kartą sėsdama už stalo, pasidėdavo jį priešai save, o išvažiuodama vyro šalin veždavosi jį ir vėl padėdavo ant stalo iki vestuvių pabaigos. O po vestuvių sekmadienį jį nuveždavo į bažnyčią ir išdalydavo elgetoms, kad jaunavedžiai visada turėtų duonos. Kitur tokią duoną nuotaką dėdavo ant altoriaus. Ir tai rodo, kad jaunoji senovėje vestuvinę duoną aukodavo santokos globėjai dėvei Lelai. Na, o duonos kepalą įteikdavo ir pajaunieji atvykę jaunosios namus. Tuo tarpu Dzūkijoje, apdovanojant jaunąją, tėvas pirmiausia padovanodavo duonos. Tuo tarpu merginos dainuodavo: dovanoja tėvelis didelėm dovanėlėm balta duonelė. Na, o Vardynuose taip patgi. Nuo pat gimimo žinome, kad žmogus buvo simboliškai siejamas su duona ir ugniakoru. Pirmosios naujų gimimų apeigos buvo atliekamos su duona prie ugniakoro, kai pribuvėja ar bobutė eidavo 19 amžiaus pabaigoje Dzūkijoje, eidavo pasikišusios naujagimio priimti po prijuostę duonos. Daug kas duonos dėdavo naujagimio ir į vystyklus, vystydami pirmą kartą, tikėdami, kad tada jis visą gyvenimą turėsęs duonos ir būsęs turtingas. Na, o Rudūnės apylinkėse, Dubinų kaime Šiaulių rajone, buvo išlikęs senovinis paprotys vystyti naujagimį su duona. Tuo tarpu pietų Lietuvoje, kad gimus kūdikiui, tėvas su duona rankose vaikščiodavo po kaimą, pranešdamas apie atėjusį į pasaulį naują žmogų. Na, ir dzūkai, ir kaimininiai aukštaičiai duona vaišindavo sugrįžusius iš krikšto kumus. Taigi va, kokie gražūs papračiai. Dabar trumpa pertraukėlė. Pasiklausysime folkloro ansamblio Gegutala dainos Tikumai dienelės.

0: Žinoma, kad labai duonas, paprotys naudoti duoną buvo šermenų atveju. Šermenų apygose, apygos buvo visada pradedamos su duona. Kai pašarvodavo mirusį, jie ant stalo padėdavo kepalą duonos. Kaimynai ir giminės įdami lankyti, būtinai turėjo atsinešti duonos ir ją padėti ant stalo prie mirusiojo galvos. Kol mirusysis būdavo pašarvotas namuose, duona visą laiką turėjo gulėti ant stalo, mat buvo manoma, kad jo vėlė, dar būnant namuose, besišildant prie ugniakuro ir valganti duoną. Apie Švenčionis, Kaltanėnus, Sutena ir kitose aukštaitijos vietose dar 20 amžiaus pradžioje buvo išlikęs toks paprotys nešti šį šermenis duonos, dažniausiai atriekta iš galo gabalą kepalo arba bišalė riekė, nupjauta kampu. Duonos nešimo iš šermenis paprotys dar prieš antrąjį pasaulinį karą buvo žinomas beveik visoje Lietuvoje, ypač Vilniaus krašte. Pranė Dundulienė sako, kad nėra bejonės, jog paprotys nešti į šermenis duoną senovėje turėjo apeiginę reikšmę. Greičiausiai tai buvo auka tiek mirusiojo vėliai, tiek ir jo protėvių vėliams. Iš ties, graži tradicija ir labai prasminga. Na, o aš dabar jau noriu padėkoti jums, mėlyje, už tai, kad buvote su mumis šią valandą, kad klausytės laidos apie duoną ir atsisveikinu su jumis linkėdama visiems klausos, pagarbos duonai, ją išlaikyti, išsaugoti, kaip tai darė mūsų senoliai. Gražios dienos visiems, iki naujų susitikimų.
1: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias puses. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Klaipėdos miesto taryba pranešė pritarusi sprendimui, kuris padės spręsti vieną aktualiausių miesto problemų – gydytojų trūkumą. Siekiant pritraukti trūkstamus sveikatos priežiūros specialistus į valstybės viešasis gydymo įstaigos, numatyta reikšminga finansinė paskata – iki 30 tūkstančių eurų siekianti vienkartinė išmoka. Pirmiausia, šie priemonė siekiama pritraukti skubiosios medicinos gydytojus, kurių trūkumas tiesiogiai susijęs su gyventojų galimybėmis laiko gauti būtinąją medicinos pagalbą. Tikimasi, kad finansinė paskata paskatins specialistus rinktis Klaipėdą kaip darbo ir gyvenimo vietą, bei prisidės prie kokybiškesnių ir lengviau prieinamų sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo. Pagrindinio etapo priėmimo rezultatai jau paskelbti, tai patvirtino Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Stojantieji gavo žinutes, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien su pakviestais į studijuoti pradedama sudaryti sutartis. Sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną. Lietuvoje su oficialiu 2 dienų vizitu lankosi Suomijos kariuomenės vadas. Kaip ketvirtadienį pranešė Lietuvos kariuomenė, vizito metu jis susitinka su kariuomenės vadu generolu Raimondu Vaikšnaru bei susipažįsta su Lietuvos kariuomenės vystomais pajėgumais ir saugumo situacija. Žmonės skundžiasi nekilnojamojo turto kainomis sostinėje. Jie sako, kad įsigyti būstą su esamomis pajamomis neįmanoma. Nekilnojamojo turto rinkos ekspertai aiškina, kad didesnės kainas lemia didelė paklausa naujos statybos būstams. Jų teigimu, per paskutinius metus sostinėje būsto kainos augo 12%. Kitaip tariant, kiekvieną mėnesį nekilnojamojo turto rinkoje buvo stebimas 1% kainų augimas. Darbo ginčių komisijos šiuo metu pirmą pusmetį gavo 5142 prašymus dėl darbo ginčių išnagrinėjimo, kuriuose ieškovai iškėlė 13074 reikalavimus, dėl kurių buvo priimti sprendimai. Palyginti su 2025 metų pirmo pusmečiu, gauta apie 17% daugiau prašymų ir apie 23% daugiau reikalavimų. Kaip ir ankstesniaisiais metais, pagal iškeltų bei išnagrinėtų reikalavimų skaičių, dominavo darbo ginčiai dėl darbo užmokesčių ir su juo susijusių sumų. Antroje vietoje atsidūrė darbo ginčiai dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, trečioje vietoje dėl darbo sutarties sąlygų. 4,1 milijono eurų vertės investicijos iš Šiaulių regioninio elektroninio bilieto sistemą finansavimas kybo ant plauko. Šiaulių miesto, Šiaulių rajono ir Radviliškio rajono savivaldybėms skirta sistema pagaliau paleista ir organizatoriai nutarė ją perimti iš rangovo, nors klaidos dar neištaisytos. Tikinama, kad likę nesklandumai turi būti ištaisyti per rugpjūtį, o rangovas 5 metus teiks garantinę priežiūrą. Ar iki rudens padarytos korekcijos padės išsaugoti projektui skirtas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos? Neaišku. Lenkijos meteorologijos tarnyba didelėje šalies dalyje paskelbė perspėjimą dėl karščio. Dalyje vakarų Lenkijos nuo ketvirtadienio vidudienio galioja net aukščiausias perspėjimo lygis. Čia prognozuojamos iki 36 laipsnių temperatūros. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinių raketų. Rusija per praėjusią naktį jo šalį paleido 74 raketas ir 284 dronus bei pražudžius 8 žmonės. Jis pridūrė, kad Ukraina susiduria su kritiniu oro gynybos raketų trūkumu. Turkija dislokavo 5 naikintuvus F-16 Estijoje, vykdydama NATO misiją, kuri buvo sustiprinta Rusijai įsiveržus į Ukrainą, ketvirtadienį pranešė gynybos ministerija. Jie nurodė, kad 5 naikintuvai perims užduotis iš Portugalijos kontingento ir iki lapkričio 30 dienos bus dislokuoti Amario karinėje bazėje netoli Talino, kaip dalis NATO sustiprintos oro policijos misijos. Baltijos šalis, turinčios ilgą sieną su Rusija, nesiek pranešė apie dronų įsiveržimus nuo tada, kai 2022 metais Rusija įsiveržė į Ukrainą. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas ketvirtadienį atšaukė nepaprastąją padėtį dėl į vakarus nuo Madrido siautėjusių miškų gaisrų, privertusių evakuotis 10 000 žmonių. Nepaprastoji padėtis, kuri sudarė sąlygas mobilizuoti nacionalinės ugnigesių pajėgas, galiojo savaitę. JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija į produktų ir įmonių sąrašą, kurių importas į Jungtinės valstijos draudžiamas nacionalinio saugumo sumetimais, įtraukė humanoidinius ir keturkojus robotus. Dauguma JAV parduodamų humanoidinių robotų yra pagaminti užsienyje, ypač Kinijoje. Dauguma jų šiuo metu naudojami pramoninėms reikmėms uždarose erdvėse, pavyzdžiui, automobilių gamyklose ar sandėliuose. Libano Hezbollah kovotojai, Izraelio duomenimis, pirmą kartą per daugiau nei mėnesį, vėl nukreipė droną su sprogmenimis į Izraelio kariuomenės automobilį pietų Libane. Pastarąjį kartą Irano remiami kovotojai tokius dronus naudojo prieš birželį įsigaliojant naujoms paliauboms tarp Izraelio ir Libano. Per šias atakas vis žūdavo Izraelio karių. Izraelio kariuomenė kalbėjo apie akivaizdų paliaubų pažeidimą.
0: Sportas.
1: Pirmasis šios vasaros Mažeikių M-Basket naujokas, po studijų Jungtinėse Amerikos valstijose į Lietuvą sugrįžtantis 24 Armandas Plintauskas, 195 cm ūgio gynėjas, pernai žaidė antrame Nacionalinės koledžo atletų asociacijos divizione. Lietuvos 18-mečių vaikinų rinktinė Europos čempionate neįveikė 8-finalio etapo. Lietuviai 71-83 nusileido turnyro šeimininkams italams. Šią naktį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma, pus nestiprus pietryčių vėjas. Paryčiais oras atvės iki 12-17 laipsnių. Penktadienio pirmą dienos pusė visoje šalyje bus saulėta, sausa. Lietaus nenumatoma, pus nestiprus pietryčių pietų vėjas. Temperatūra šoktelės iki 27-32 laipsnių karščio, tik prie jūros bus laipsnių kitų gaiviau. Popietę ar tik vakarop, pradedant vakariniais rajonais, jums formuotis lietaus kamaliniai debesis, iš kurių iki vėlaus vakaro didesnėje šalyje dalienų šniokš trumpos liūtis su perkūnija. Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, naktį vietomis, dieną didesnėje šalies dalienų matomi trumpi lietus, vietomis markus ir su perkūnija. Nakties metu temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių, o šeštadienio dieną pakilus iki 22-27, pajūryje 19-21 laipsnio.
0: Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Anietau.
3: Kas nutiko?
2: Aš sugedo mano klausos aparatas.
3: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
4: Ieškote aukščiausio lygio pagalbos savo augintiniui? Kviečiame į naująjį gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą VetPet Kaune. Persikėlėme iš Jonavos. Smarkiai išsiplėtėme ir dabar jūsų laukiame Savanorių prospektas 194 Kaune. VetPet – ypatingas dėmesys skiriamas dermatologiniams pacientams, alerginiams odos, ausų ir kailio problemoms. Tačiau tai dar ne viskas. Po vienu stogu subūrėme patyrusių specialistų komandą – nuo vidaus ligų gydytojų, kardiologų, chirurgų, onkologų ir odontologų iki vaizdinės diagnostikos bei egzotinių gyvūnų specialistų. Visapusiška augintinio sveikatos priežiūra vienoje vietoje. VetPet, kai rūpi daugiau nei simptomai. Registruokitės jau dabar www.vetpet.lt arba telefonu 06 00 344 09 ir aplankykite mus Savanorių prospektas 194 Kaune. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus, todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Girdėjote reklamą.

0: Pūko eteryje laida Vakarėja.
1: Jau laikrodžiai rodo 17 valandų ir 15 minučių. Galima atsipalaiduoti po dienos darbų įvairiausių veiklų, nuo skubėjimo ir malonaus poilsio jums linki radio stotis Pūkas. Nebejoju, kad šiandieną jau po truputėlį Liepos mėnesį ir artėjant prie pabaigos turime ir švenčiančių. Tai jeigu norit pasveikinti savo artimo žmogų gimtadienio, vardadienio, jubiliaus ar kitą ypatingą progą, gal tiesiog norite pasakyti ačiū, pasilgau ar myliu. Skambinkite į studiją ir pasidalinkite šiltai žodžiais, aišku, ir mėgstamą dainą galėsite skirti. Mes pasirūpinsim, kad jūsų linkėjimai nuskambėtų eteryje ir pasiektų tuos, kuriems jie skirti. O sudalyvauti laidoje galite į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Sveikinimai ir šiandienos varduvininkams, Abdonams, Nortautams, Radvilėms ir Donatiliams. Ir šiandieną tuo pačiu ir tarptautinė draugystės diena, taigi nepamirškite gražų, šiltą žodį ištarti ir savo bičiuliams.

0: todėl branginkim ją.
1: Reklama. Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į varlėltę.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Radijos stotis Pūkas.
1: Ir šiandieną švenčiame tarptautinę draugystės dieną, tai jeigu dar nespėjot pasveikinti, perduoti linkėjimus savo draugams, nepamirškite jų parašyti, juk tikra draugystė neatsiranda per vieną dieną, ją reikia puoselėti. Beje, įdomu tai, jog mokslininko atlikti tyrimai atskleidė, jog tam, kad pažįstamas taptų artimo draugu, vidutiniškai gali prireikti net apie 200 valandų kartu praleisto laiko. Ir tai nėra vien sėdėjimas drauge vienoje vietoje. Svarbiausia kokybiškas bendravimas, nuoširdus pokalbiai, bendri pomėgiai, kelionės, pagalba vienas kitam ir kartu išgyventos įvairios gyvenimo akimirkos. Galbūt todėl stipriausios draugystės dažnai ir užsimezga mokykloje, universitete ar darbovietėje, ten, kur žmonės kasdien leidžia laiką kartu. Beje, įdomu tai, kad su metais draugų ratas dažnai mažėja, bet artimų žmonių ryšys tampa stipresnis. Ir daugelis bėgant metams tikrai supranta, jog svarbu ne draugų skaičius, o tai, kad būtų bent keli žmonės, kuriems gali paskambinti bet kuriuo paros metu, tiek norėdamas pasidalinti džiugią žinę, tiek ieškant palaikymo. Tai jeigu turit tokį draugą ar draugų, nepamirškite jiems perduoti linkėjimus.

kalbant apie tai, kas bus toliau mūsų programoje, jau netrukus girdėsite iš Pūko televizijos retransliuojamos žinias, o iš karto po jų sugrįšime laidą Vakarėja.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Šaltiniuko rajone dėl vėjų išvirstų ir išlaužytų medžio paskelbta stichinė nelaimė miškuose. Savivaldybėje bus taikomos specialiosios apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemonės, pranešė aplinkos ministerija. Jos domenimis šiame rajone dėl stipraus vėjo išversta ir išlaužyta daugiau kaip 30 tūkstančių kubinių metrų medžių valstybiniuose miškuose. Paskelbus stichinę nelaimę, miško valdytojai, savininkai ir naudotojai per 10 kalendorinių dienų privalo apžiūrėti savo miško valdas ir įvykdyti valstybinės miškų tarnybos paskelbtas būtinas sanitarinės miško apsaugos priemonės. Leidimai šalinti stichinių nelaimių miškuose padarinius bus išduodami skubos tvarka. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba skaičiuoja, kad dėl atliekamų neatsargių žemės kasimo, grįžimo ir kitų darbų, pažeidžiant energetikos tinklus, infrastruktūrai padaryto žala per metus sviruoja tarp 640 ir 860 tūkstančių eurų. Tarybos išnagrinėjimo administracinių nusižengimų atsiradusių dėl tokio pobūdžio pažeidimų skaičius per metus siekia iki 350, baudų paskiriama iki 30 tūkstančių eurų. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba atkreipia rangovų ir gyventojų dėmesį, kad daugiausia pažeidimų atliekant neatsargius žemės kasimo darbus, kai pažeidžiami elektros ir gamtinių dujų tinklai, įvyksta rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. 4,1 milijono neatsargių žemės kasimo darbus, kai pažeidžiami elektros ir gamtinių dujų tinklai, įvyksta rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. 4,1 milijono eurų vertės investicijų

0: Kirudens padarytos korekcijos padės išsaugoti projektui skirtas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos. Neaišku. Naujosios Vilnios paplūdimyje maudytis vis dar nerekomenduojama. Naujausi laboratoriniai tyrimai parodė, kad šio paplūdimio vandens kokybė kol kas netitinka higienos reikalavimo. Apie tai poilsiautojus informuoja ir paplūdimyje pastatytas įspėjamasis ženklas. Rekomendacija nesimaudyti Naujosios Vilnios paplūdimyje galioja nuo Liepos 16 dienos. Artimiausiu metu vandens mėginiai bus paimti ir ištirti dar kartą. Antrąjį šių metų ketvirtį Lietuvoje pagaminta 11% daugiau elektros energijos nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, o vietinė gamyba užtikrino 94% šalies poreikio, skelbia Litgrid. Prieš metus šis santykis siekė 90%. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad pernai mokyklą baigė, tačiau šiemet į aukštąsias mokyklos stojantis abiturientai konkuruoja tokiamis pačiomis sąlygomis, kaip šių metų laidos abiturientai, jiems sąlygos nėra prastesnės. Taip jie kalbėjo daliai pernai valstybinius brandos egzaminus laikiusiųjų ir šiemet į aukštąsias mokyklos stojančiųjų piktinantis, kad jų konkursinis balas yra skaičiuojamas be pridėtų 10 taškų. Ministrė pabrėžė, kad praėjusiais metais papildomi taškai buvo pridėti, dėl tuomet taikytos aukštesnės egzamino išlaikymo kartelės. Pasak jos, konkurencinės sąlygos būtų iškraipamos netėmus 10 taškų. Karinio mobilumo transporto ir karinės infrastruktūros projektams šiemet bus skirta 87 milijonai eurų iš valstybės gynybos fondo. Tai numato tarp krašto apsaugos ir susisiekimo ministerijų pasirašyta finansavimo sutartis. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, šios lėšos bus skirtos transporto infrastruktūrai pritaikyti kariniams reikmėms, taip pat infrastruktūrai reikalingai Lietuvoje judančiams sąjungininkų pajėgoms priimti.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
0: Dėl gaisrų kilusių Graikijos Kretos saloje ir keliančių grėsmę turistiniam kurortui buvo evakuoti tūkstančiai žmonių, o ketvirtadienį pučiant stipriam vėjui ugnis toliau siautėjo, pranešė vietos pareigūnai. O miškų gaisrai grasinę Madrido apylinkėms nustojo plisti ir juose beveik neliko liepsnų. Ketvirtadienį pranešė Ispanijos pareigūnai. Madrido regiono prefektūra pridūrė, kad evakuoti išlieka tik apie 1000 žmonių. Ukrainos užsienio reikalų ministras teigia, kad naktį Rusijai atakuojant Ukrainą, rusų raketa įskrido į Lenkijos oro erdvę. Ministras pabrėžė, kad tai dar vienas aiškus įrodymas, jog Ukrainos oro gynybos stiprinimas šiuo metu yra netidėliotinas klausimas ir yra visos euroatlantinės bendruomenės apsaugos garantas. Anot jo, per ataką naktį Rusija iš viso į Ukrainą paleido 74 raketas, taip pat 100 dronų. Kol kas žinoma apie mažiausiai 8 žuvusius žmonės. JAV kariuomenė surengė galingą smūgio bangą prieš Iraną, pranešė JAV centrinė vadovybė. Vašingtonai po pertraukos atnaujinus atakas prieš Teheraną. Pirmieji smūgiai po beveik savaitę trukusio kovos veiksmų sąstingio sužlugdė viltis sugrįžti prie derybų. Saudo Arabija ir JAV taip pat pranešė apie smūgius prieš kovotojų bazės Irake, o Jungtinių valstijų sąjungininkas Izraelis apkaltino Irano remiamą Hezbollah pažeidus paliaubas. Egipto Damietos uoste užsidegė du laivai, naudojami dujų apdorojimui ir saugojimui, pranešė šalies naftos ministerija. Jos duomenimis per šį incidentą niekas nenukentėjo. Gaisro priežasties ministerija nenurodė. Japonijos gelbėtojai ketvirtadienį tebeieškojo išgyvenusiųjų anksčiau šią savaitę šalį supurčiusio požeminio smūgio sugriautame prekybos centre, o žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 28. Japonija yra įsikūrusi vienoje iš aktyviausių seisminių zonų pasaulyje, jų įsidėščiusi ant 4 didelių tektoninių plokščių palei vakarinį Ramiojo vandenyno ugnies žiedo pakraštį. Tarptautiniu mastu pripažintos Jemeno vyriausybės ministras teigia, kad šalies husių sukilėliai vadovaujami Irano, kuria sistema, kaip įvesti mokesčius laivams plaukiantiems per Raudonąją jūrą ir Bab al-Mandebo sąsiaurį. Informacijos ministras šį žingsnį pavadino pavojingu eskalavimu, kuriuo siekiama vieną strategiškai svarbiausių pasaulio jūrų koridorių paversti nuolatiniu kovotojų karinės ir teroristinės veiklos finansavimo šaltiniu.

Svik klubą iš Farerų salų. Kauno klubas užsitikrino vietą konferencijų lygos grupių etape. Lietuvos vyrų beisbolo rinktiniai nepavyko išsaugoti solidaus pranašumo ir iškovoti pirmosios pergalės Vroclave vykstančiame Europos čempionato B diviziono atrankos turnyre. Lietuviai po dramatiškos kovos 8-10 nusileido Norvegijos rinktiniai. Kaune vykstančiame pasaulio jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionate medalį nuskynė Lietuvos sportininkai Gustė Pečiulytė ir Liutauras Valeika, tapo mišrių estafečių varžybų vicečempionais. Nuo pirmą vietą užėmusios prancūzų poros Lietuvos komandas skyrė vos 4 taškai, o bronzos medalius iškovojo Egipto pora.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 20, o penktadienį dienojas 29 laipsnių šilumos. Švies saulė. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 25 laipsnius. Debesys atneš lietaus, o sekmadienio dieną šils iki 23 laipsnių. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 18, o penktadienį dienojas 26 laipsniai šilumos. Švies saulė. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 24 laipsnius. Lis, o sekmadienio dieną oras šils iki 22 laipsnių. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 21, o penktadienio dieną 26 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 22 laipsnių. Turėtų lyti. Sekmadienio dieną termometrai rodys 21 laipsnį, bus giedra. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 19, o penktadienį dienojas 26 laipsniai šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 22 laipsnius. Lis, sekmadienį dienos metu oras šils taip pat iki 22 laipsnių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 19, o penktadienį dienojas 27 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 23 laipsnius. Protarpiais turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu numatoma taip pat 23 laipsniai. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 17, o penktadienį dienojas 28 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną laikysis 24 laipsniai. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 23 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 19, o penktadienį dienojas bus 28 laipsniai šilumos. Džiugins saulės spinduliai. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 24 laipsnius. Lis, sekmadienio dieną termometrai rodys 22 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 19, o penktadienį dienojas jie kils iki 29 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 24 laipsnius. Lis galima perkūnija. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją.
1: Radijos stotis Pūkas.
2: Reklama.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
6: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
2: Girdėjote reklamą.

Tiesioginėme eteryje laida vakarėje tęsiasi. Tiesa, nebedaug laiko joje lieka iki 18 valandos. Galite sudalyvauti, jeigu norite išgirsti mėgstamą dainą, galbūt pasveikinti, švenčinti artimą žmogų ar tiesiog linkėjimus be progos perduoti. Tai galite padaryti į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Studijos linija įjungta jūsų skambučiams. Ir žinoma, sveikiname gimusių šiandieną Liepos 30-ąją. Astrologai sako, kad šiandieną gimusieji yra tikri liūtai. Tai žmonės, kurie spinduliuoja pasitikėjimo savimi, nestokoja energijos, dažnai tampa kompanijos siela. Jie mėgsta iššūkius, nebijo prisimti atsakomybės ir dažnai įkvepia kitus savo ryšto. Taigi linkim, kad ir patiems to ryšto niekuomet nepristiktų.

0: реклама.
1: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Kaip karšta Varlėlė, kainos tirpsta čia.
0: Girdėjote reklamą.
3: Vakarėja.
4: Marijampolės rajone gyvenanti Regina. Sveikinimus siunčia savo draugiai Silvijai draugystės dienos proga ir linkia, kad niekuomet nepritrūktų šypsenų gražių svajonių ir žmonių, kuriais galima pasitikėti. Taigi linkime, kad ši draugystė išliktų tokia pat tvirta, šilta ir nuoširdi dar daugybę metų. Taigi eteryje linkėjimus palydės ir muzikinė dovana.

Jau 5 minutės, belieka iki 6 valandos, taigi laida vakarėje baigėsi. Dėkoju klausysiems, skaminusiems. O netrukus jūsų dėmesio į žinios, žiniose tarp kitų naujienų sužinosite, kokių problemų sukėlė nukritęs Dunojaus vandens lygis Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose. Aš Eglė, su jumis bendrausi, jau atsisveikinu iki rytojaus, linkėdama gero vakaro. Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Mirė nepriklausomybės akto signatarė, pirmoji atkurtosios Lietuvos vyriausybės vadovė profesorė Kazimiera Danutė Prunskienė. Užuojautas reiškia aukščiausios šalies vadovai. Per mažiau nei 2 savaites Lietuvoje atliktos kelios dešimtis gyvybiškai svarbių organų transplantacijų, tačiau daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei. Šiuo metu įvairių organų transplantacijų laukia 309 pacientai, o vidutinis širdies transplantacijos laukimo laikas viršyje 2 metus. Donoro kortelė, kuri išreiškiamos sutikimas po mirties aukoti organus ir audinius transplantacijai, yra įsigiję 51867 gyventojai. Šiemet iš viso pateikta 1000 brandos egzaminų apeliacijų, arba 11% iš jų keitė darbų įvertinimus. Ketvirtadienį pranešė Nacionalinė švietimo agentūra. Pasak jos, iš pakeistų įvertinimų 60 darbų rezultatai padidėjo, o 47 sumažėjo. Daugiausia apeliacijų šiais metais pateikta dėl biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatų – 405, kai praeisiais metais 31. Nauji snukio ir nagų ligos protrūkiai Graikijoje ir Kipre rodo, kad čia itin užkrečiama gyvūnų liga išlieka rimta grėsmė Europos gyvulininkystei. Nors Lietuvoje šios ligos protrūkių nenustatyta, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuolat stebi epidemiologinę situaciją ir ragina gyvūnų laikytojus neatsipalaiduoti. Griežtas biologinis saugumas yra pati veiksmingiausia priemonė, galinti apsaugoti ūkius nuo šios ligos. Ugniagesiai gesino didelius gaisrus pietiniuose Turkijos kurortuose. Dėl liepsnų evakuoti 100 gyventojų ir dalis ligoninės pacientų. O Turkija savo ruoštų į pagalbą gaisrų gesinimui išsiuntė po 2 gaisrų gesinimo lėktuvus į Ispaniją ir Prancūziją. JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija į produktų ir įmonių sąrašą, kurių importas Jungtinės valstijos draudžiamas nacionalinio saugumo sumetimais, įtraukė humanoidinius ir keturkojus robotus. Dauguma JAV parduodamų humanoidinių robotų yra pagaminti užsienyje, ypač Kinijoje. Dauguma jų šiuo metu naudojami pramoninėms reikmėms uždarose erdvėse, pavyzdžiui, automobilių gamyklose ar sandėliuose. Į kuriuose vietose iki rekordiškai žemė lygio, nukritęs Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės ketvirtadienį buvo priverstos mažinti elektros gamybę arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kanceliarija paprašė Ukrainos generalinio prokuroro apsvarstyti galimybę iškelti baudžiamąją bylą prieš Baltarusijos prezidentą Aleksandrą Lukašenką. Baltarusija yra ištikima Rusijos sąjungininkė, o Lukašenka puoselėja gražių santykių su Putinu. Ukrainos prezidento kanceliarija nurodė, kad taip reaguoja iš Šeivijoje veikiančios opozicinės grupės Baltarusijos demokratinis forumas kreipimasi. Tarptautiniu mastu pripažintos Jemeno vyriausybės ministras teigia, kad šalies husių sukilėliai vadovaujami Irano kuria sistema, kaip įvesti mokesčius laivams plaukiantiems per Raudonąją jūrą ir Bab al-Mandebo sąsiaurį. Informacijos ministras šį žingsnį pavadino pavojingo eskalavimu, kuriuo siekiama vienas strategiškai svarbiausių pasaulio jūrų koridorių paversti nuolatiniu kovotojų karinės ir teroristinės veiklos finansavimo šaltiniu.
1: Sportas.
0: Šveicarijoje ketvirtadienį prasidėjo Europos kalnų dviračių čempionatas. Merginų jaunimo lenktynėse 10 vietą užėmė Irmantė Aleliūnaitė. Jie finišavo per 16 minučių ir 46 sekundės. Šiose lenktynėse iš viso dalyvavo 31 dviratininkė. Miami Heat gretose, Joshas Richardsonas paskelbė apie karjeros pabaigą. Praėjusią sezoną nerungtyniavęs gynėjas sportbačius ant vinies pakabino sulaukęs vos 32. Šią naktį vyraus giedri ar mažai debesų atorai, lietaus nenumatoma, pus nestiprus pietryčių vėjas, paryčiais oras atvės iki 12-17 laipsnių. Penktadienio pirmą dienos pusė visoje šalyje bus saulėta, sausa, lietaus neprognozuojama, temperatūra šoktelės iki 27-32 laipsnių karščio, tik prie jūros bus laipsnių kitų gaiviau. Popietę ar tik vakarop, pradedant vakariniais rajonais, jums formuotis lietaus kamuoliniai debesis, iš kurių iki vėlaus vakaro didesnėje šalies dalyje nušniokš trumpos liūtis su perkūnija. Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, naktį vietomis, o dieną didesnėje šalies dalyje numatome trumpi lietus, vietomis markus ir su perkūnija. Nakties metu temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių, o šeštadienio dieną pakilus iki 22-27, pajūryje 19-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija .lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Girdėjote reklamą. Pūko radijo stotis.

0: Šuns nasrai apytiksliai 200 kartų švaresni nei žmogaus burna. Pirmasis produktas, pažymėtas brūkšniniu kodu, buvo kramtomoji guma. Kas 18 dienų mūsų galaktikoje susikuria nauja žvaigždė.
1: Čia tai bent!

0: Reklama. Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Klaipėdos miesto taryba pranešė pritarusi sprendimui, kuris padės spręsti vieną aktualiausių miesto problemų – gydytojų trūkumą. Siekiant pritraukti trūkstamus sveikatos priežiūros specialistus į valstybės viešasis gydymo įstaigos, numatyta reikšminga finansinė paskata – iki 30 tūkstančių eurų siekianti vienkartinė išmoka. Pirmiausia, šie priemonės siekiama pritraukti skubiosios medicinos gydytojus, kurių trūkumas tiesiogiai susijęs su gyventojų galimybėmis laiko gauti būtinąją medicinos pagalbą. Tikimasi, kad finansinė paskata paskatins specialistus rinktis Klaipėdą kaip darbo ir gyvenimo vietą, bei prisidės prie kokybiškesnių ir lengviau prieinamų sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo. Pagrindinio etapo priėmimo rezultatai jau paskelbti, tai patvirtino Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Stojantieji gavo žinutes, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien su pakviestais į studijuoti pradedama sudaryti sutartis. Sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną. Lietuvoje su oficialiu 2 dienų vizitu lankosi Suomijos kariuomenės vadas. Kaip ketvirtadienį pranešė Lietuvos kariuomenė, vizito metu jis susitinka su kariuomenės vadu generolu Raimondu Vaikšnoru bei susipažįsta su Lietuvos kariuomenės vystomais pajėgumais ir saugumo situacija. Žmonės skundžiasi nekilnojamojo turto kainomis sostinėje. Jie sako, kad įsigyti būstą su esamomis pajamomis neįmanoma. Nekilnojamojo turto rinkos ekspertai aiškina, kad didesnės kainas lemia didelė paklausa naujos statybos būstams. Jų teigimu, per paskutinius metus sostinėje būsto kainos augo 12%. Kitaip tariant, kiekvieną mėnesį nekilnojamojo turto rinkoje buvo stebimas 1% kainų augimas. Darbo ginčių komisijos šiuo metu pirmą pusmetį gavo 5142 prašymus dėl darbo ginčių išnagrinėjimo, kuriuose ieškovai iškėlė 13074 reikalavimus, dėl kurių buvo priimti sprendimai. Palyginti su 2025 metų pirmo pusmečio, gauta apie 17% daugiau prašymų ir apie 23% daugiau reikalavimų. Kaip ir ankstesniaisiais metais, pagal iškeltų bei išnagrinėtų reikalavimų skaičių, dominavo darbo ginčiai dėl darbo užmokesčių ir su juo susijusių sumų. Antroje vietoje atsidūrė darbo ginčiai dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, trečioje vietoje dėl darbo sutarties sąlygų. 4,1 milijono eurų vertės investicijos iš Šiaulių regioninio elektroninio bilieto sistemą finansavimas kybo ant plauko. Šiaulių miesto, Šiaulių rajono ir Radviliškio rajono savivaldybėms skirta sistema pagaliau paleista ir organizatoriai nutarė ją perimti iš rangovo, nors klaidos dar neištaisytos. Tikinama, kad likę nesklandumai turi būti ištaisyti per rugpjūtį, o rangovas 5 metus teiks garantinę priežiūrą. Ar iki rudens padarytos korekcijos padės išsaugoti projektui skirtas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos. Neaišku. Lenkijos meteorologijos tarnyba didelėje šalies dalyje paskelbė perspėjimą dėl karščio. Dalyje vakarų Lenkijos nuo ketvirtadienio vidudienio galioja net aukščiausias perspėjimo lygis. Čia prognozuojamos iki 36 laipsnių temperatūros. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinių raketų. Rusija per praėjusią naktį jo šalį paleido 74 raketas ir 284 dronus bei pražudžius 8 žmonės. Jis pridūrė, kad Ukraina susiduria su kritiniu oro gynybos raketų trūkumu. Turkija dislokavo 5 naikintuvus F-16 Estijoje, vykdydama NATO misiją, kuri buvo sustiprinta Rusijai įsiveržus į Ukrainą, ketvirtadienį pranešė gynybos ministerija. Jie nurodė, kad 5 naikintuvai perims užduotis iš Portugalijos kontingento ir iki lakryčio 30 dienos bus dislokuoti Amario karinėje bazėje netoli Talino, kaip dalis NATO sustiprintos oro policijos misijos. Baltijos šalis turinčios ilgas sienos su Rusija nesiek pranešė apie dronų įsiveržimus nuo tada, kai 2022 metais Rusija įsiveržė į Ukrainą. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas ketvirtadienį atšaukė nepaprastąją padėtį dėl į vakarus nuo Madrido siautėjusių miškų gaisrų, privertusių evakuotis 10 000 žmonių. Nepaprastoji padėtis, kuri sudarė sąlygas mobilizuoti nacionalinės ugnigesių pajėgas, galiojo savaitę. JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija į produktų ir įmonių sąrašą, kurių importas į Jungtinės valstijos draudžiamas nacionalinio saugumo sumetimais, įtraukė humanoidinius ir keturkojus robotus. Dauguma JAV parduodamų humanoidinių robotų yra pagaminti užsienyje, ypač Kinijoje. Dauguma jų šiuo metu naudojami pramoninėms reikmėms uždarose erdvėse, pavyzdžiui, automobilių gamyklose ar sandėliuose. Libano Hezbollah kovotojai, Izraelio duomenimis, pirmą kartą per daugiau nei mėnesį, vėl nukreipė droną su sprogmenimis į Izraelio kariuomenės automobilį pietų Libane. Pastarąjį kartą Irano remiami kovotojai tokius dronus naudoja prieš birželį įsigaliojant naujoms paliauboms tarp Izraelio ir Libano. Per šias atakas vis žūdavo Izraelio karių. Izraelio kariuomenė kalbėjo apie akivaizdų paliaubų pažeidimą.
0: Sportas.
1: Pirmasis šios vasaros Mažeikių M-Basket naujokas, po studijų Jungtinėse Amerikos valstijose į Lietuvą sugrįžtantis 24 Armandas Plintauskas, 195 cm ūgio gynėjas, pernai žaidė antrame Nacionalinės koledžo atletų asociacijos divizione. Lietuvos 18-mečių vaikinų rinktinė Europos čempionate neįveikė 8-finalio etapo. Lietuviai 71-83 nusileido turnyro šeimininkams italams. Šią naktį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma, pus nestiprus pietryčių vėjas. Paryčiais oras atvės iki 12-17 laipsnių. Penktadienio pirmą dienos pusė visoje šalyje bus saulėta, sausa, lietaus nenumatoma, pus nestiprus pietryčių pietų vėjas. Temperatūra šoktelės iki 27-32 laipsnių karščio, tik prie jūros bus laipsnių kitų gaiviau. Popietę ar tik vakarop, pradedant vakariniais rajonais, jums formuotis lietaus kamaliniai debesis, iš kurių iki vėlaus vakaro didesnėje šalyje dalienų šniokš trumpos liūtis su perkūnija. Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, naktį vietomis, dieną didesnėje šalies dalienų matomi trumpi lietus, vietomis markus ir su perkūnija. Nakties metu temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių, o šeštadienio dieną pakilus iki 22-27, pajūryje 19-21 laipsnių.

0: Ir vėl patekėjo saulė, ir vėl upė, miškas ir kalva atrodė taip nuostabiai, kad nuo jų neįmanoma buvo atplėšti akių. Todėl ežiukas iš labo ryto atbėgo į pakrantę, žiūrėjo ir negalėjo atsižiūrėti. Kvėpavo ir negalėjo prisikvėpuoti.
1: Kvėpuoji?
0: Paklausė kiškis.
1: Kvėpuoju,
0: atsakė ežiukas.
1: Kvėpuok, kvėpuok, o aš bėgsiu, nes bėgant geriau kvėpuoti.
0: Ir nukūrė. Tada atėjo pelė. Tai buvo ori miško pelė su skėčiu.
1: Kam tau to skėčio reikia?
0: Paklausė ežiukas.
1: Esu dama,
0: tarė pelė.
1: O kur matyta, kad dama išeitų iš namų be skėčio?
2: Bet juk nelyja.
1: O jeigu užlis?
0: Gūžtelėjo pečiais pelė, pasukio jo skėtį ir nuėjo. Tada atėjo meškiukas. Jis nieko nesakė, tik atsisėdo šalia ežiuko ir užsimerkė. Ežiukas taip pat užsimerkė ir jiedu kurį laiką sėdėjo tylėdami.
1: Gera tiesa,
0: tarė ežiukas.
2: Aha,
0: pritarė meškiukas.
1: Vis dėlto žiūrėti geriau.
0: Ir ežiukas atsimerkė. Blyškiai žydra upė darė vingį ir tirpo migloje.
1: Ežiukui buvo taip gera, kad ėmė noras skristi, ištiesti sparnus, pakilti aukštai, aukštai ir ilgai sklęsti neplasnojant. Jeigu būčiau paukštis,
0: svarstė ežiukas,
1: turėčiau labai didelius sparnus. Kartą mostelėjai ir skrendi.
2: Vis tiek reikia mosuoti,
0: staiga tarė meškiukas.
2: Plasnoti.
1: Ką?
2: Sakau, net jeigu tokie kaip ereliai turi sparnus, vis tiek reikia kartą kitą mostelėti.
1: Apie ką tu čia kalbi?
0: Paklausė ežiukas.
2: Apie tai, apie ką tu galvoji?
1: Iš kur žinai, apie ką aš galvoju?
2: O, daug čia reikia žinoti.
0: Net merkdamas akių sumurmėjo meškiukas.
2: Tu visada galvoji apie tą patį.
1: Apie kągi?
2: Apie kągi, pamėgdžiojo meškiukas. Apie tai, kad reikia mosuoti, o tu tingi. Tau tik leis skristi, skristum ir skristum. O meškiukas, va, tegul mosuoja.
1: Kuo dabar bambi,
0: apstulbo ežiukas.
1: Argi aš ką nors tau sakiau?
2: O kam tie sakymai? Ja, matote, tik skristi ir skristi, skristi ir skristi, o meškiukas tegul mosuoja.
1: Ir kada tu už mane mosavai?
2: Aš visada už tave mosuoju,
0: atšovė meškiukas.
2: Tu tik nežinai.
1: Kur? Kada?
2: Visur, visada.
1: Tai gal tu už mane namuose tvarkaisi?
2: O ko čia dėti namai, kai kalbame apie sparnus?
1: Tai ar tu už mane mosavai sparnais?
2: Mosavau,
0: atsakė meškiukas.
1: Kada?
2: Visada,
0: tarė meškiukas.
2: Kai tu skrendi, aš visada mosuoju sparnais.
0: Ežiukas staiga užsimerkė. O kai atsimerkė, aplinkui išvydo tokį grožį, kad sieloje pakilo aukštai į dangų. Ir iš ten, iš viršaus, pamatė mažytį save ir meškiuką, ir pelę su skėčiu, ir upę, ir kalvą, ir mišką. O visai mažulytis meškiukas umai pašoko, sumosavo letenomis ir sušuko:
2: tu nebijok, tu skrisk, aš mojuoju sparnais.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
4: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: vaikai vanagai, ar mėgstate ledus, šokoladinius, grietininius, saldučius, šaltučius, gaivinančius, oi, žindau, smaližiai mėgstate. Danukas be ledų tiesiog gyventi negali.
1: Tėti,
0: zirzė sekmadienį nuo ryto,
1: tėtukai.
0: Viena ausim klausosi tėtis, įsigilinęs į laikraštį.
1: Aš būsiu geras gerutės,
0: meilinasi Danukas.
1: Aš duok pinigėlių ledams.
0: Tėtis lietai sulanksto laikraštį, padeda jį ant stalo ir sako:
2: gerai, duosiu tau pinigėlių, bet su sąlyga. Turėsi atsakyti į vieną klausimą.
1: Į vieną? Kokį?
0: Įtempiausis Danukas.
2: Klausimas toks. Matai kieme karvelius?
1: Matau.
2: Kiek ten jų?
0: Danukas išpoškina.
1: 13.
2: O iš kur neskaičiavęs žinai?
0: Nustebęs klausė tėtis.
1: Tėveli, tai jau antras klausimas,
0: nusijuokė Danukas.
1: O aš turėjau atsakyti tik į vieną.

0: pasakaitė. Kaip įbatuota katina. Vienas malūnininkas paliko savo trims sūnums viso labo tik tai malūną, asilą ir katiną. Broliai tėvo palikimą greitai pasidalino. Vyresnysis brolis pasiėmė malūną, vidurinis asilą, o jauniausiajam teko katinas. Jauniausias brolis labai nuliūdo, kad jam atiteko tokia menka dalis. Mano broliai, sakė jis, gali dorai pelnytis duoną, susidėję draugin. O man, kai suvalgysiu savo katiną ir iš jo kailiuko pasisiūsiu pirštinės, reikės badu mirti. Katinas, kuris girdėjo tuos žodžius, tik dėjosi negirdys. Ramiai ir rimtai tarė jam. Neliūdėk, šeimininkė, duokite tik tai man maišelį ir pasiūdinkite batų porą po brūzgynus vaikščioti. Ir jūs pamatysite, jog jums atiteko netoks jau menkas palikimas, kaip manote. Nors šeimininkas ir nesitikėjo iš katino labai didelės naudos, bet prisiminęs, kokiu jis gudrybių prasimanydavo, gaudydamas žiurkės ir pelės, kaip už kojų pasikabindavo arba kaip miltose pasislėpdavo ir apsimesdavo negyvas, pamanė, kad gal iš tikrųjų katinas jam šiek tiek padės varge. Gavęs visą, ko buvo prašęs, katinas apsiavė batais kaip vyras, užsikabino ant kaklo maišą, prieš akinėmis letinomis suėmė užtraukiamuosius jo raištelius ir nuėjo į miškelį, kur buvo privisę labai daug triušių. Į maišą įsibirė selenų, įmetė kiškio kopūstų, ir išsitiesęs kaip negyvas, laukė, kol koks nors jaunas triušelis, dar mažai tai išmanantis apie šio pasaulio klastas, suviliotas skanėstų įlys į maišą. Tik jis spėjo atsigulti, žiūri, jaunas triušelis kvailiukas liuoktelėjo maišą. Katinas tuoj užtraukė raištelius ir jį pagavo. Nudžiugęs, kad pavyko medžioklė, jis nuėjo pas karalių ir pasiprašė leisti su juo pašnekėti. Jį įvedė į jo didenybės kambarį. Katinas žemai nusilenkė karaliui ir tarė. Štai, valdove, šitą triušį markizas de Karabasas mane paprašė įteikti jums dovanų. Markizu de Karabasu? Jis praminė savo šeimininką. Pasakyk savo šeimininkui, atsakė karalius, kad aš jam dėkoju ir kad jo dovana man labai patinka. Kitą sykį katinas pasislėpė javų lauke, taip pat laikydamas įskaitę savo maišą. Ir kai tik dvi kurapkos į jį lindo, tuoj patraukė raištelius ir abi sugavo. Jas nunešęs padovanojo karaliui, kaip ir aną triušį. Karalius dar mėliau priėmė kurapkas ir liepė duoti jam arbatpinigių. Taip katinas kokius 2 ar 3 mėnesius nešė ir nešė karaliui medžioklės laimikius savo šeimininko vardu. Vieną dieną, išgirdęs, kad karalius važiuos pasivažinėti paupiu su savo dukterė, gražiausia pasaulio princese, jis tarė savo šeimininkui. Jei klausysite mano patarimų, būsite laimingas visą gyvenimą. Jūs tik eikite maudytis į upę, į tą vietą, kur jums parodysiu, o visa kita leiskite daryti man. Markizas de Karabasas padarė, kaip jam liepė katinas, nesuprasdamas, kam to reikia. Jam besimaudant, šit važiuoja pro šalį karalius. O katinas, kad jums rėkti, kiek tik tai galėdamas. Gelbėkit, gelbėkit, markizas de Karabasas kesta. Išgirdęs jį rėkiant, karalius iškišo galvą pro durelės ir pažinęs katiną, kuris jam tiek kartų nešė medžioklės laimikius, liepė savo sargybai skubiai suteikti pagalbą markizui de Karabasui. Kol vargšą markizą traukė iš vandens, katinas prisertino prie karietos ir pasakė karaliui, kad jo šeimininkui besimaudant atėjo vagis ir pačiupo jo drabužius. Nors jis ir rėkės visą gerklę, laikykit vagis, o iš tikrųjų jis sukčius pats juos paslėpė po vienu dideliu akmeniu. Karalius tuoj liepė savo drabužininkams išrinkti markizui de Karabasui pačius gražiausius drabužius. Karalius jį labai maloniai sutiko, o kad su gražiais drabužiais jis išrodė labai puikiai, tai karaliaus dukteriai jis labai patiko. Tik spėjo markizas de Karabasas porą kartų į ją su pagarba ir meilingai pažvelgti, jau princesė nepaprastai jį pamilo. Karalius pakvietė įsėstis į karietą, drauge pasivažinėti. Katinas labai nudžiugęs, kad viskas vyksta taip, kaip jis sugalvojo, nubėgo pirma jų. Pamatęs žmonės šienaujant pievą, jis tarė jiems: klausykite, gerieji žmonės, kurie čia šienaujate. Būkite geri, pasakykite karaliui, kad ta lanka yra markizo de Karabaso. Netrukus karalius privažiavo šienautojus ir paklausė, kieno kita lanka, kurie šienauja. Markizo de Karabaso, atsakė visi kaip vienas. Mat katinas labai jau gražiai jo paprašė. Tai gražaus turto jums tėvas paliko, tarė karalius markizui. Kaip matote, valdove, atsakė markizas. Iš šitos lankos aš kiekvienais metais nušienauju daug šieno. Katinas vis pirma bėgdamas sutiko pjovėjus ir tarė jiems: klausykite, gerieji žmonės, kurie čia pjaunate, būkite malonus, pasakykite, kad visi šie javai priklauso markizui de Karabasui. Karalius po valandėlės privažiavęs pasiteiravo, kieno yra tie javai, kur čia matyti. Markizo de Karabaso, atsakė pjovėjai, o karalius draugė su markizu labai tuo apsidžiaugė. Katinas, kuris vis bėgo pirma karietos, visiems, ką tik tai sutiko, sakė tą patį, o karalius stebėjosi markizo de Karabaso turtų daugybę. Pagaliau katinas pasiekė gražią pilį, kurią valdė vienas milžinas, visų milžinų turtingiausias. Jo ir buvo tos žemės, per kurias karalius dabar važiavo, ir šita pilis. Katinas išsiklausinėjęs, kas tas milžinas ir ką jis gali, pasiprašė, kad nuvestų pas jį, sakydamas, jog nenorys praeiti pro jo pilį, nepareiškęs jam savo pagarbos. Milžinas priėmė jį labai mandagiai, kaip tik bemokėjo, ir prašė pasilisėti. Man sakė, kalbėjo katinas, kad jūs galite pasiversti bet kuriuo žvėrimi. Kad jūs galite, pavyzdžiui, pasiversti liūtu ar drambliu? O teisybė, suriaumojo milžinas. O kad jūs nebejotumėte, aš to jau pavirsiu liūtu. Katinas taip išsigando, pamatęs priešai save liūtą, jog akies mirksniu užlėkė ant stogo. Tiesa, jis ten atsidūrė nebevargo ir pavojaus, nes buvo apsiavęs batais, o su jais labai nepatogu stogų čerpėmis laipioti. Po kurio laiko, pamatęs, jog milžinas vėl atvirto kuo buvęs, nulipo ir prisipažino, kad gerokai persigando. Man dar sakė, kalbėjo nusigandęs katinas, tik aš tuo nelabai norėčiau tikėti, kad jūs galite pasiversti ir pačiais mažiausiais gyvulėliais, pavyzdžiui, žiurkė ar pele, bet man atrodo, kad tai visiškai neįmanoma.
1: Neįmanoma, sukriokė milžinas, to jau pamatysite.
0: Ir tą patį akimirksnį jis pasivertė pelę ir ėmė šmirinėti po aslą. Katinas lygiai tik pamatė, tuoj puolė ir tą pelę suėdė. Tuo tarpu karalius važiavęs pro šalį pamatė gražią milžino pilį ir panoro įeiti į vidų. Katinas išgirdęs atidundant karietą per nuleidžiamą į tiltą, išlėkė pasitikti ir tarė karaliui. Jūsų didenybė, būsite labai mielas svečias Markizo de Karabaso pilyje.
1: Ką aš girdžiu, Markizė, sušuko karalius. Tai ir šita pilis jūsų? Ho, nieko gražesnio negali būti, kaip šitas kiemas ir tie pastatai aplinkui. Nagi, pažiūrėsime, kaip atrodo iš vidaus, jei leisite.
0: Markizas padavė ranką jaunai princesei ir paskui karalių, kuris žengė pirmas, įėjo į didelę salę, kur ant stalo buvo paruošta puikiausia vakarienė. Karalius, kaip ir jo duktė, susižavėjęs Markizo de Karabaso šaunumu ir matydamas tokią jo turtų daugybę, tarė jam. Tai reikia, kad jūs panorėtumėt, Markizę, ir galėtumėte būti mano žentas. Markizas, žemai nusilenkdamas, priėmė garbę, kurią jam teikė karalius, nes jam princesė taip pat labai krito į akį. Dar tą pačią dieną jie iškėlė vestuves. Regis, čia pasaka jau ir turėtų baigtis. Tačiau labai noriu dar pridurti, kad katinas, apsigyvenęs rūmose, labai išpuiko ir pelės gaudydavo tik dėl smagumo, prisimindamas senus laikus.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Klaipėdos miesto taryba pranešė pritarusi sprendimui, kuris padės spręsti vieną aktualiausių miesto problemų – gydytojų trūkumą. Siekiant pritraukti trūkstamus sveikatos priežiūros specialistus į valstybės viešasis gydymo įstaigos, numatyta reikšminga finansinė paskata – iki 30 tūkstančių eurų siekianti vienkartinė išmoka. Pirmiausia, šią priemonę siekiama pritraukti skubiosios medicinos gydytojus, kurių trūkumas tiesiogiai susijęs su gyventojų galimybėmis laiko gauti būtinąją medicinos pagalbą. Tikimasi, kad finansinė paskata paskatins specialistus rinktis Klaipėdą kaip darbo ir gyvenimo vietą, bei prisidės prie kokybiškesnių ir lengviau prieinamų sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo. Pagrindinio etapo priėmimo rezultatai jau paskelbti, tai patvirtino Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Stojantieji gavo žinutes, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien su pakviestais į studijuoti pradedama sudaryti sutartis. Sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną. Lietuvoje su oficialiu 2 dienų vizitu lankosi Suomijos kariuomenės vadas. Kaip ketvirtadienį pranešė Lietuvos kariuomenė, vizito metu jis susitinka su kariuomenės vadu generolu Raimondu Vaikšnaru bei susipažįsta su Lietuvos kariuomenės vystomais pajėgumais ir saugumo situacija. Žmonės skundžiasi nekilnojamojo turto kainomis sostinėje. Jie sako, kad įsigyti būstus su esamomis pajamomis neįmanoma. Nekilnojamojo turto rinkos ekspertai aiškina, kad didesnės kainas lemia didelė paklausa naujos statybos būstams. Jo teigimu, per paskutinius metus sostinėje būsto kainos augo 12%. Kitaip tariant, kiekvieną mėnesį nekilnojamojo turto rinkoje buvo stebimas 1% kainų augimas. Darbo ginčių komisijos šiuo metu pirmą pusmetį gavo 5142 prašymus dėl darbo ginčių išnagrinėjimo, kuriuose ieškovai iškėlė 13074 reikalavimus, dėl kurių buvo priimti sprendimai. Palyginti su 2025 metų pirmo pusmečio, gauta apie 17% daugiau prašymų ir apie 23% daugiau reikalavimų. Kaip ir ankstesniaisiais metais, pagal iškeltų bei išnagrinėtų reikalavimų skaičių, dominavo darbo ginčiai dėl darbo užmokesčių ir su juo susijusių sumų. Antroje vietoje atsidūrė darbo ginčiai dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, trečioje vietoje dėl darbo sutarties sąlygų. 4,1 milijono eurų vertės investicijos iš Šiaulių regioninio elektroninio bilieto sistema finansavimas kybo ant plauko. Šiaulių miesto, Šiaulių rajono ir Radviliškio rajono savivaldybėms skirta sistema pagaliau paleista ir organizatoriai nutarė ją perimti iš rangovo, nors klaidos dar neištaisytos. Tikinama, kad likę nesklandumai turi būti ištaisyti per rugpjūtį, o rangovas 5 metus teiks garantinę priežiūrą. Ar iki rudens padarytos korekcijos padės išsaugoti projektui skirtas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos. Neaišku. Lenkijos meteorologijos tarnyba didelėje šalies dalyje paskelbė perspėjimą dėl karščio. Dalyje vakarų Lenkijos nuo ketvirtadienio vidudienio galioja net aukščiausias perspėjimo lygis. Čia prognozuojamos iki 36 laipsnių temperatūros. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinių raketų. Rusija per praėjusią naktį jo šalį paleido 74 raketas ir 284 dronus bei pražudžius 8 žmonės. Jis pridūrė, kad Ukraina susiduria su kritiniu oro gynybos raketų trūkumu. Turkija dislokavo 5 naikintuvus F-16 Estijoje, vykdydama NATO misiją, kuri buvo sustiprinta Rusijai įsiveržus į Ukrainą, ketvirtadienį pranešė gynybos ministerija. Jie nurodė, kad 5 naikintuvai perims užduotis iš Portugalijos kontingento ir iki lapkričio 30 dienos bus dislokuoti Amario karinėje bazėje netoli Talino, kaip dalis NATO sustiprintos oro policijos misijos. Baltijos šalis, turinčios ilgą sieną su Rusija, nesiek pranešė apie dronų įsiveržimus nuo tada, kai 2022 metais Rusija įsiveržė į Ukrainą. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas ketvirtadienį atšaukė nepaprastąją padėtį dėl į vakarus nuo Madrido siautėjusių miškų gaisrų, privertusių evakuotis 10 000 žmonių. Nepaprastoji padėtis, kuri sudarė sąlygas mobilizuoti nacionalinės ugnigesių pajėgas, galiojo savaitę. JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija į produktų ir įmonių sąrašą, kurių importas į Jungtinės valstijos draudžiamas nacionalinio saugumo sumetimais, įtraukė humanoidinius ir keturkojus robotus. Dauguma JAV parduodamų humanoidinių robotų yra pagaminti užsienyje, ypač Kinijoje. Dauguma jų šiuo metu naudojami pramoninėms reikmėms uždarose erdvėse, pavyzdžiui, automobilių gamyklose ar sandėliuose. Libano Hezbollah kovotojai, Izraelio duomenimis, pirmą kartą per daugiau nei mėnesį, vėl nukreipė droną su sprogmenimis į Izraelio kariuomenės automobilį pietų Libane. Pastarąjį kartą Irano remiami kovotojai tokius dronus naudojo prieš birželį įsigaliojant naujoms paliauboms tarp Izraelio ir Libano. Per šias atakas vis žūdavo Izraelio karių. Izraelio kariuomenė kalbėjo apie akivaizdų paliaubų pažeidimą.
0: Sportas.
1: Pirmasis šios vasaros Mažeikių MBasket naujokas, po studijų Jungtinėse Amerikos valstijose į Lietuvą sugrįžtantis 24 Armandas Plintauskas, 195 cm ūgio gynėjas, pernai žaidė antrame Nacionalinės koledžo atletų asociacijos divizione. Lietuvos 18-mečių vaikinų rinktinė Europos čempionate neįveikė 8-finalio etapo. Lietuviai 71-83 nusileido turnyro šeimininkams italams. Šią naktį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma, pus nestiprus pietryčių vėjas. Paryčiais oras atvės iki 12-17 laipsnių. Penktadienio pirmą dienos pusė visoje šalyje bus saulėta, sausa. Lietaus nenumatoma, pus nestiprus pietryčių pietų vėjas. Temperatūra šoktelės iki 27-32 laipsnių karščio. Tik prie jūros bus laipsnių kitų gaiviau. Popietę ar tik vakarop, pradedant vakariniais rajonais, jums formuotis lietaus kamaliniai debesis, iš kurių iki vėlaus vakaro didesnėje šalyje. Dalienų šniokš trumpos liūtis su perkūnija. Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, naktį vietomis, dieną didesnėje šalies dalienų matomi trumpi lietus, vietomis markus ir su perkūnija. Nakties metu temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių, o šeštadienio dieną pakilus iki 22-27, pajūryje 19-21 laipsnių.

prieš 20 metų. Jaunam rašytojui reikalinga patyrusi sekretorė. Po 20 metų. Patyrusiam rašytojui reikalinga jauna sekretorė.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Čia Pūko radijo stotis.

Naminės katės murkia 26 Hz dažniu. Tai tolygų dizelinio variklio dažniui dirbant tuščiąja eiga. Vieną valandą dėvint ausines, bakterijų kiekis ausyse padidėja apie 700 kartų. Per visą gyvenimą moteris suvalgo apie 20 kg lūpdažio. Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Klaipėdos miesto taryba pranešė pritarusi sprendimui, kuris padės spręsti vieną aktualiausių miesto problemų – gydytojų trūkumą. Siekiant pritraukti trūkstamus sveikatos priežiūros specialistus į valstybės viešasis gydymo įstaigos, numatyta reikšminga finansinė paskata – iki 30 tūkstančių eurų siekianti vienkartinė išmoka. Pirmiausia, šią priemonę siekiama pritraukti skubiosios medicinos gydytojus, kurių trūkumas tiesiogiai susijęs su gyventojų galimybėmis laiko gauti būtinąją medicinos pagalbą. Tikimasi, kad finansinė paskata paskatins specialistus rinktis Klaipėdą kaip darbo ir gyvenimo vietą, bei prisidės prie kokybiškesnių ir lengviau prieinamų sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo. Pagrindinio etapo priėmimo rezultatai jau paskelbti, tai patvirtino Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Stojantieji gavo žinutes, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien su pakviestais į studijuoti pradedama sudaryti sutartis. Sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną. Lietuvoje su oficialiu 2 dienų vizitu lankosi Suomijos kariuomenės vadas. Kaip ketvirtadienį pranešė Lietuvos kariuomenė, vizito metu jis susitinka su kariuomenės vadu generolu Raimondu Vaikšnoru bei susipažįsta su Lietuvos kariuomenės vystomais pajėgumais ir saugumo situacija. Žmonės skundžiasi nekilnojamojo turto kainomis sostinėje. Jie sako, kad įsigyti būstą su esamomis pajamomis neįmanoma. Nekilnojamojo turto rinkos ekspertai aiškina, kad didesnės kainas lemia didelė paklausa naujos statybos būstams. Jų teigimu, per paskutinius metus sostinėje būsto kainos augo 12%. Kitaip tariant, kiekvieną mėnesį nekilnojamojo turto rinkoje buvo stebimas 1% kainų augimas. Darbo ginčių komisijos šiuo metu pirmą pusmetį gavo 5142 prašymus dėl darbo ginčių išnagrinėjimo, kuriuose ieškovai iškėlė 13074 reikalavimus, dėl kurių buvo priimti sprendimai. Palyginti su 2025 metų pirmo pusmečiu, gauta apie 17% daugiau prašymų ir apie 23% daugiau reikalavimų. Kaip ir ankstesniaisiais metais, pagal iškeltų bei išnagrinėtų reikalavimų skaičių, dominavo darbo ginčiai dėl darbo užmokesčių ir su juo susijusių sumų. Antroje vietoje atsidūrė darbo ginčiai dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, trečioje vietoje dėl darbo sutarties sąlygų. 4,1 milijono eurų vertės investicijos iš Šiaulių regioninio elektroninio bilieto sistemą finansavimas kybo ant plauko. Šiaulių miesto, Šiaulių rajono ir Radviliškio rajono savivaldybėms skirta sistema pagaliau paleista ir organizatoriai nutarė ją perimti iš rangovo, nors klaidos dar neištaisytos. Tikinama, kad likę nesklandumai turi būti ištaisyti per rugpjūtį, o rangovas 5 metus teiks garantinę priežiūrą. Ar iki rudens padarytos korekcijos padės išsaugoti projektui skirtas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos. Neaišku. Lenkijos meteorologijos tarnyba didelėje šalies dalyje paskelbė perspėjimą dėl karščio. Dalyje vakarų Lenkijos nuo ketvirtadienio vidudienio galioja net aukščiausias perspėjimo lygis. Čia prognozuojamos iki 36 laipsnių temperatūros. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinių raketų. Rusija per praėjusią naktį jo šalį paleido 74 raketas ir 284 dronus bei pražudžius 8 žmonės. Jis pridūrė, kad Ukraina susiduria su kritiniu oro gynybos raketų trūkumu. Turkija dislokavo 5 naikintuvus F-16 Estijoje, vykdydama NATO misiją, kuri buvo sustiprinta Rusijai įsiveržus į Ukrainą, ketvirtadienį pranešė gynybos ministerija. Jie nurodė, kad 5 naikintuvai perims užduotis iš Portugalijos kontingento ir iki lakryčio 30 dienos bus dislokuoti Amario karinėje bazėje netoli Talino, kaip dalis NATO sustiprintos oro policijos misijos. Baltijos šalis turinčios ilgas sienos su Rusija nesiek pranešė apie dronų įsiveržimus nuo tada, kai 2022 metais Rusija įsiveržė į Ukrainą. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas ketvirtadienį atšaukė nepaprastąją padėtį dėl į vakarus nuo Madrido siautėjusių miškų gaisrų, privertusių evakuotis 10 000 žmonių. Nepaprastoji padėtis, kuri sudarė sąlygas mobilizuoti nacionalinės ugnigesių pajėgas, galiojo savaitę. JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija į produktų ir įmonių sąrašą, kurių importas į Jungtinės valstijos draudžiamas nacionalinio saugumo sumetimais, įtraukė humanoidinius ir keturkojus robotus. Dauguma JAV parduodamų humanoidinių robotų yra pagaminti užsienyje, ypač Kinijoje. Dauguma jų šiuo metu naudojami pramoninėms reikmėms uždarose erdvėse, pavyzdžiui, automobilių gamyklose ar sandėliuose. Libano Hezbollah kovotojai, Izraelio duomenimis, pirmą kartą per daugiau nei mėnesį, vėl nukreipė droną su sprogmenimis į Izraelio kariuomenės automobilį pietų Libane. Pastarąjį kartą Irano remiami kovotojai tokius dronus naudoja prieš birželį įsigaliojant naujoms paliauboms tarp Izraelio ir Libano. Per šias atakas vis žūdavo Izraelio karių. Izraelio kariuomenė kalbėjo apie akivaizdų paliaubų pažeidimą.
0: Sportas.
1: Pirmasis šios vasaros Mažeikių M-Basket naujokas, po studijų Jungtinėse Amerikos valstijose į Lietuvą sugrįžtantis 24 Armandas Plintauskas, 195 cm ūgio gynėjas, pernai žaidė antrame Nacionalinės koledžo atletų asociacijos divizione. Lietuvos 18-mečių vaikinų rinktinė Europos čempionate neįveikė 8-finalio etapo. Lietuviai 71-83 nusileido turnyro šeimininkams italams. Šią naktį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma, pus nestiprus pietryčių vėjas. Paryčiais oras atvės iki 12-17 laipsnių. Penktadienio pirmą dienos pusė visoje šalyje bus saulėta, sausa, lietaus nenumatoma, pus nestiprus pietryčių pietų vėjas. Temperatūra šoktelės iki 27-32 laipsnių karščio, tik prie jūros bus laipsnių kitų gaiviau. Popietę ar tik vakarop, pradedant vakariniais rajonais, jums formuotis lietaus kamaliniai debesis, iš kurių iki vėlaus vakaro didesnėje šalyje dalienų šniokš trumpos liūtis su perkūnija. Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, naktį vietomis, dieną didesnėje šalies dalienų matomi trumpi lietus, vietomis markus ir su perkūnija. Nakties metu temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių, o šeštadienio dieną pakils iki 22-27, pajūryje 19-21 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Bendrausime, ieškosime išeičių iš gyvenimo būsenos, kuri žmonės šiandieną vargina. Ir aš kaip ir praeitą kartą minėjau, kad reikia galvoti apie ateitį. Taip, kad niekas nebūtų sudėtinga ir sunku. Ir jeigu iškilo kažkokios konfliktinės situacijos su savais žmonėm, ar darbe, ar kažkur, tai visą laiką reikia išgyventi taip, kad viduje nebūtų jokių stresų. Ir šiandieną aš norėčiau pradėti kalbėti apie tai, vis tik tai, kad meilė yra pats svarbiausias dalykas ir kad žmogus išmoktų gyventi taip, kokia jo prigimtis, aš nežinau, ar tai įmanoma. Man daug žmonių sako, tu čia kalbi apie tai, kalbi ir niekas nuo to nesikeičia. Tai nesikeičia tiems žmonėms, kurie to nenori. Bet kurie žmonės yra brandus, bent jau pradus, jau atkreipė dėmesį į savo vidinį pasaulį, į būseną. Kaip ir, vat, ir pirmai kalbėjom žmogus, aš rūkiau, bet jau kaip infarktas ar kažkas ten atsitiko, vos nenumiriau, tai atgriebė mane ir tada jau nebereikėjo tokių dalykų. Tai šiandieną mes gyvenam paskendę tiksluose. O kiek tų tikslų neįmanoma turbūt apsakyti. Ir kaip žmogus paklausė, kas yra meilė, oi, tai neįmanoma apsakyti. Ar įmanoma šiandieną apsakyti, kokiuose tiksluose šiandieną paskendę esame mes.
2: Ir dažnai tie tikslai yra primetami iš aplinkos, ne mūsų pačių siekiami.
1: Taip, bet šiandien tokia būsena. O priežasčių, tai mes visą laiką galima kokiu nori prigalvoti. Ir kai aš sakau, pasiteisinimu, kodėl ką nors darai arba ką nors nedarai, ką tavo siela nepriimtina, tavo vidu, sielai nepriimtina. Pasiteisinimu 99 būdai. O gyventi, girdint savo vidų, žengti to dvasiškai turtingų kelių, tai yra vienas pasirinkimas. O pasiteisint, kodėl aš ten neinu, tai mes su šiandieną ir pakalbėsim. Ir tie, vat, kaip sakai, primetami iš kaži kur tau. Tai materialius tokius tikslus žmonės, to materialaus komforto, gerovės idealų susikūrė, kaip sieks tų savo idealų. Ir aš manau, kad žmogus jau orientuojasi ne kaip jis dabar gyvena, kaip aš sakau, dabar, čia, tekantį sekundį, bet jisai gyvena jau tuo savo sukurtų iliuziją susigalvotą, kurie bus rezultatai, tai įsivaizduojat, kaip aš jau tada pagyvensiu. Žmogau, gal tavęs jau nebus. Ir nesulauksiu tų savo rezultatų, kurių tu siekia. Reikėtų ne į tą orientuotis galutinį rezultatą, kurį tu sugalvojas, o į sąmoningą gyvenimą čia ir dabar.
2: Nes jeigu žmogus orientuojasi tik į tą galutinį tikslą, tada jis jaučia ir gyvena tokioje nuolatinėje įtampoje. Ar pavyks pasiekti?
1: Be abejo, tos įtampos. O tai, tas ir yra. Taip, gyvenimas šiandien, tai bėgimas prieki traukinio, kaip aš sakiau. Bėgimas be sustojimų. Ir tas traukinys važiuoja be jokių stotelių, o tu prieki bėgi špalaistais, pabėgės, jeigu tu sakyti lietuviškai. Bėgi ir tas traukinys jau tam kulnų lipa, o tie traukinys tai yra tavo pačio prisigalvotos iliuzijos. Ir tavo sukurti vaizdiniai idealai, ko tu sieki. Ir tokia įtampa provokuoja ne tik tokios psichikos perkrovas, kadangi žmonės šiandien nervingi, pažiūrėkit, kokie visi pikti, nepaliesi, nepaklausi, gali gauti tokią tiradą atsakymų, kad nenorėsi neklausi daugiau. Bet jūs pažiūrėkit, kaip jie išbalansuoja organizmą, visas sutrikimus organizmų, kokius daugiausia veikia va, tas visas mūsų bėgimas į tampą šitą.
2: Ir raumenų, kraujagyslių spazmai gali atsirasti, hipertonija, osteochondrozė, opaligė, na ir kitos ligos.
1: Tai čia, žinot, mes galėtume vardinti ir vardinti, visas organizmas yra išbalansuojamas. Ir taip gyventi negalima, kaip mes šiandieną pasirinkę, bet mes kitaip nemokam. Ko žmonės bijo?
2: Na, kad kažkur nesuspės, kad o? Praleis kažką, kad svarbaus kažko nepasieks.
1: Va, čia yra svarbiausi dalykai. Nes aš galiu nespėti, pažiūrėk, kaimynas, tai spėjau, o jeigu aš nespėsiu, o jeigu aš praleisiu kažką, tai arba dar žmonės dar įtam pasidaro savo su visokiais serialais, dar suspaudžia laiko atimą brangau savo gyvenimu. Tie pasiekimai visi. Ko bijo daugiausia, tai aplinkinių nuomonių. O ką kaimynas pasakys, o ką man žmona pasakys, ar man pritars žmona, jeigu aš nebėgsiu prieki traukinį, atsisėsiu į traukinį važiuoti, o gal jinai man nepritars. Ir tokia baimė lydi dar ir kalties jausmas, kad mes kalti dėl to. O kalties jausmas tai taip pat greuna psichiką ir sveikatą. Ir iškreipia žmogaus mąstymą ir visą pasaulėžiūrą. Nes mes šiandieną retai kas tą pasaulėžiūrą turim sveiką.
2: Na, o dabar klausytojas Rolandas iš Pajūrio paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną visiems.
1: Sveiki, Rolandai. Ar jūs irgi bėgat prieki traukinio?
3: Na, ne. Dėl to betrūka. Va čia, nu, puikiai šnekat. Ir man, nu, labai tiesiog užstrigo prikalę tie žodžiai, kad va, kažkur, sakykime, svarbu, vyras, moteris, nu, žmogus sėdi. Vat jūs šnekat ir niekas pas mane nesikeičia. Ar pasaulyje. Tai iš tikrųjų patiekingiausias dalykas per nežinau kiek laiko. Nu tai, nu kaip reikia įsivaizduoti. Jūs čia pliurpkit, jūs šokit, dainuokit, o aš pažiūrėsiu, kada pas mane kažkas pasikeis.
1: Kažkas pakeis atėjęs.
3: Nu, vat galų gale šeimų maršas. Nu, aišku, tai visgi simbolinis toks parodomasis dalykas, valio, kad jis įvyko ir nori, nenori atsižvelgiai tai. O jeigu žmogus nusėdi tu ir lauki kažko, kol iš dangaus, nežinau, maišas pinigų nukris, nu tai, nu ką pasakysi, nu lauk, tebūnie, kaip yra anekdotas. Vienas labai pamaldus žmogelis ten meldės, kad nu, ir aišku teisingai meldėsi, kad jis tiek dirbęs ir visa kita ir nieks jam nieko, net kaip sako, nei pinigą neturi, nei tą, nu, galų gali jis tiek išužė visiems ausis, kad jau ateina pas jį pas aukščiausiai angelai, klausyk, sako, kurie jau, a tu gali nu ką nors padaryt, kad jisai, kad galų gale jis užsičiauktų, a tas jau ausis užsidengas. Žinot, sako, nu ar aš už jį loterijos biletą turiu pirkti? Tai vat,
1: nors biletą nusipirkęs, sako.
3: Jo, kad jeigu tu žingsnį nedarai, tai ko tu sulauksi? Vat rastas guli, kaip sakant, nejudėdamas. Ko jis sulaukia? Supūna jį, suėda vabalai ir baigės lygiai taip pat ir pasaulyje.
1: Tai ačiū labai, Rolandai, už skambutį. Ir iš tikrųjų turėtų žmonės apie tai labai dažnai pagalvot. Ar aš pats padarau viską dėl savęs, ar dėl kažko tai? Ir žinot, tai nėra atsitiktinumas ar žmonių keistumas, kad taip jie elgiasi. Ir kad ta pasaulėžiūra žmonių iškrypusi jau visiškai suvokimu pas daug ką net nėra, kas tai yra gyvenimo prasmi. Bet sistema mums tikslingai primeta tokio gyvenimo sąlygas. Ir ta politinė sistema, kuri kuria mums taisyklės, sąlygas įvairiausias, pažiūrėkit, tos rinkliavos, tos baudos, tos, tu čia tą gali daryti, tu čia to negali daryti. Kiek tik nori teisinis reguliavimas, koks, iš kur jisai? Iš Seimo. Seimas kas yra? Mūsų išrinkti žmonės. Žmonės, kurie buvo paprasti žmonės. Mokiniai to pačio mokykloje, to pačio klasėje sėdėjom visą kitą. Pažiūrėkit, ką jie išdirbinėja, kaip jie tyčiuosi. Pažiūrėkit, kaip ta visa sistema, tas taisyklės sukūrusi tokias mums, kurios įtraukia mus į skubėjimą, į bėgimą prie kitraukinių, kai aš čia įvardinu, žinau, aš čia gerai įvardinu, negerai, kad žmogui būtų įsivaizduot, kad traukinys važiuoja, tu prieki bėgi, o čia tau jau pukšt ant kulnų. Tas visas blaškimasis, bėgimas, sukuria dirbtinas problemas ir rūpešius. Iš tikrųjų, nėra žmogui tiek poreikių ir tiek problemų, kiek jos yra sukuriamos. O sukuriamos dėl ko? Dėl to, kad reikia mums tokių mankurtų, tokių mums žmonių, kurie mes nieko nesuprasdami elgtumėsi taip, kaip kažkam tai reikia. Ar mums taip reikia? Ir kaip Rolandas sako, mes pašnekam, o daug žmonių klauso, nu, aš jau šneka, šnekat, bet mano gyvenimas tai nuo to nesikeičia. Tik nuo jūsų pačių gali elgesio, sampratos, pasaulyje žiūros pasikeisti jūsų gyvenimas. Ne nuo mūsų laidos. Bet mes po trupučiuką bandom pabaksnuoti jums, kur skauda, kur yra problema, kad ta problema išnyktų. Bet čia nuo jūsų priklauso pačiu, ar jinai išnyks, ar ne.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sugrįžtame prie mūsų tų įsukimų, blaškimų, įbėgimų ir kas sukuria tas dirbtines problemas ir rūpešius, tai politinė sistema. Galima ją vardinti kitokią sistemą, negalim sakyti ne politinė, jeigu žmonėms atrodo, ką čia bendro su politika turi. Taip, kad ta sistema, kuri šiandieną taip mūsų įtakoja, tai jinai yra organizuota, išmanė, gudrė, išanalizavusi mūsų silpnybės ir neveikia. Ir žmonės galiausia tampa priklausomi nuo tokio gyvenimo būdo. Čia yra pats baisiausias dalykas. Ir net nesusimastų ir negalvoja, kad kitaip gali būti. Taip, kaip žinot, žmonės gyvena, prasideda karas. Niekas net neįsivaizduoja, kad gali būti karas. Bet jisai atėjo ir buvo, ir ne vienas, ir daug jų. Ir dabar daug kur vyksta. O žmonės taip pat va, suka, bėga, lekia, visa kita ir atrodo, kad čia amžiams gyvens. O dabar džiaugtis gyvenimu ir nemoka.
2: Taip arba ginasi, kovoja, puola, bando tokiu būdu savo reikšmingumą kitiems įrodyti.
1: Taip, tai čia daug išplės galim, bet kas yra pats baisiausias dalykas, kad neturi laiko susimastyti apie savo asmeninį gyvenimą. Va čia yra blogiausia. Apie meilę, apie savo jausmus, apie savo būseną. Kokioje jisai būsenoje šiandieną yra? Ar jam gera? Ar jisai laimingas? Ar jis džiaugiasi savo gyvenimu, savo veiksmais? Ar jis tik džiaugiasi rezultatais, kuriuos dalinai jau pasiekė, bet dar truputį reikia, o tas truputį niekada nesibaigia? Tada jau ir lekia ir sukasi. O ir priklausomi žmonės, ką jie daro? Priklausomi žmonės ginasi. Kovoja, puola, kelia karus, bet kokiu būdu vat, bando savo tą, kaip eglutė sako, įrodyti savo reikšmingumą ir savo susikuria iliuzijas. O ta iliuzija jim viską pasako Laisvės partija. Įsivaizduokit, kokia iliuzija Laisvė. Paima kažkokia vat, partija tokį žodį, kai vat, labai gerai mūsų klausytoja sako, neturėtų leisti partijom tokių žmonėms patentuoti pavadinimu, kadangi jie yra toks bendras žodis brangus labai, o partija paima ir manipuliuoja. Na, bet čia galbūt kiekvieno supratimas, kaip žmonės tą laisvę supranta, jeigu tai partijos pavadinimas, tai yra baisu.
2: Nes iš esmės tai laisvė yra vidinė žmogaus būsena, jo vidinė stiprybė. Dvasinė prigimtis.
1: Taip, bet tik laisvi žmonės gali suprasti tai. Ir tik laisvi žmonės, kurie ne laisvės partijos bilietą turi, o laisvi vidumi, apie ką mes kalbame. Vat kaip ir sakai, ta žmogaus būsena laisvė, kurie tą tikrą gerovę supranta, tą grožį, harmoniją, jie turi išjausti širdimi tuos dalykus. Ir ta vat laisvė, apie kurią mes kalbame kiekvieną dieną laidoje, laisvė, džiaugsma, meilė, gerumą, žinoma, tai yra vidinė žmogaus būsena. Ta stiprybė vidinė, dvasinė, prigimtinė stiprybė, apie ką mes kalbame, čia yra pati esmė esmių. Tai yra, kada žmogus yra sąžiningas. Kas tai yra sąžiningas žmogus, turbūt kiekvienas žino. Ir kiekvieno širdyje tas balsas sąžinės yra, nes tai yra siela, orumas žmogaus. Koks orumas, jeigu jį perka, parduoda politikus, lobistai, interesai įvairiausi, tai apie kokį orumą mes kalbam, o kur atsakomybė? Ir kai aš pakėliau atsakomybės klausimą, kad turi būti asmeninė atsakomybė politiko išrinktų, matot, kokią sistemą įjungia man tokius dalykus, apie ką net pagalvoti sunku žmogui sveiku proto. Manau, kad žmonėms, tiem, kurie dvasiškai yra stiprus ir jie išjaučia tą visą dvasinę prigimtį, tai tas yra pas juos gilus tiesos pojūtis. Apie ką mes kalbam, kas yra tiesa ir laisvo žmogaus, niekas nepavergs, niekas niekada neįmanoma neįtakoti, nepalaužti jo, jis bet kokiuose sąlygose, jisai bus teisingas, atviras, tiesus, nes ta žmogus harmonizuoja visą pasaulį. Čia yra nepaprastai svarbu suprasti, kad nuo kiekvieno mūsų priklauso pasaulio likimas, žemės likimas. Mes išspinduliuojam tą energetiką iš savo širdžių, ką mes šiandieną išspinduliuojam. Pažiūrėkit savo bėgimus, su savo irzlumus, su savo psichika sustrikusi. Ką mes išspinduliuojam? Tai pati žemė išspinduliuoja visatą tokią energetiką. Tokią, kokią mes sukūrėme ir ją išspinduliavę sukaupėme protosferoje, atmosferos viršutiniam sluoksnyje. O kaip mūsų žemė atrodo iš kosmoso graži, melsva, švytinti, atrodo viskas gerai, pažiūrėkit, kokį mes esam. Dar prieš šimtmetį, manau, yra tų fiziologų, tokių, kurie nagrinėjo žmogaus gyvenimą, akademikų, daug svarbių išvadų padarė su ilgamečiu tyrimu, kurie tyrė žmogaus gyvenimo būdą, būklę, dvasinę pusiausvyrą ir visus kitus. Tai jie tvirtino, kad žmogus gali išgyventi net iki 150 metų ir daugiau. O ne kai dabar 50 vidurkis, 60, pažiūrėkit, kiek žmonių miršta daug. Šiandieną jau kalbėti apie 100 metų, tai oi, 100 metų išgyveno. O žmogus gali 150 gyventi pagal savo visą struktūrą fiziologinę. O manau, kad trumpesnį gyvenimą skaitė tokį prievartus prieš organizmą rezultatą. Kada žmogus kenkia savo, žalingi įpročiai, neteisinga mityba, gyvenimo būdas, stresai. Čia galim daug ką išvardinti. Galima taip atrodyti, kad čia nesąmonė kalbu. Bet čia ne juokai, o pagrįsta mokslininko išvada. Ir ne vieno. Ir tvirtinimai, kad medicinos dėka žmonės dabar gyvena ilgiau, o prieš šimtmetį gyveno vos 30-40 metų. Nemanau, kad tai tiesa. Ne medikai mums gyvenimą ilgina, o mūsų gyvenimo būdo pasirinkimas. Ir jeigu mes šiandieną apie tai pradėtume giliau kalbėti ir atviriau, tai, žinot, yra tokie istoriniai faktai, kad mūsų protėviams 100 metų amžius buvo toks įprastas dalykas. Ir ten 100 metų tai yra amžius. O šiandieną mūsų amžius koks. O vyrai, pažiūrėkit, miršta kaip musės. Kas juos užknisa? Moterys? Ar patys jie? Kodėl vyrai gyvena 10 metų trumpiau? Statistika tokia. Nu, ne dėl to, kad jie kitaip sutverti, sukurti. Bet čia mokslo yra irgi įrodyti dalykai, kad gyvenimo pasirinkimo būdas yra netinkamas. Iki šiol tas amžius vadinamas ir žmogaus gyvenimo amžius 100 metų, tai yra tas 100 metų. Tai turbūt visi žino, kad amžius kas yra 100 metų. O kodėl tas 100 metų? Todėl, kad tiek žmogus gyveno. Ir žmogaus trukmė gyvenimo, matavimo vienetas, tai ir buvo vidurkis. Koks?
2: 100 metų.
1: 100 metų. O dabar jau apie tai pamirštum. O kad mes tokį gyvenimą pasirenkam, taip rūkom, tai geriam, tai narkušina, tai taip psichiškai įtampas išgyvenam, pažiūrėkit. Tai lekiam pas daktarus ir da pykstam, kad jie parūko. Nu, ką dabar darysi? Bet, nu, jie duoda jums piliulių. Mokslas, medicina, biznis irgi labai geras. Vaistai, čia irgi verslas, kaip jūs manot.
2: Bet iš esmės medicinos pasiekimų mes irgi negalim neigti.
1: Mes ir neneigiam, aš sakau, kad viskas gerai. Bet mes nuodėmės, ar ne, nuodėm savo organizmą, savo psichinę būseną įtampom visko ir bėgam pas daktarus. Daktare, daktare, padėk man jau, matai, man jau, čia braška, čia traška, čia. O tai kur tu taip lėki? O kur tu taip lėki, žmogau? Į grabą? Į kur? Į dangų, pas dievulį. Nu, spėsim visi, visiems ten, žinokit, vietos užteks. Siela kaip atėjo, taip išeis. Jinai gyvena daug. O jūsų namelis tas sugrivęs, kurį jūs nuodėt iš visų pusių ir nežiūrit, jo nesirūpinat. Jis sugrius ir supus. Dabar sudegina, dar greičiau viskas įvyksta. Manau, kad tie pasiekimai mokslų tai tvarkoja ir tikrai reikalinga ir būtina gelbėti. Nu, tai įsivaizduokit, jeigu pažiūrėkime į automobilius. Nu, jeigu dar nebūtų techninių apžiūrų, neprižiūrėtum to automobilio, nebūtum meistrų, kurie sureguliuoja, ten kažkas kliba, kažkas išdilo, kažkas tai pasidarė, šlangą nutrūko, dar kažkas tai. Ta automobilį pakeičia šlangą, pakeičia kažkokias tai ten gyslas jo, ar laidus, tas nervinės, dar kažką tai. Ypažiūrėkis, tas automobilis vėl važiuoja. Tai tas pats ir žmogus. Įvairių lygų yra sergančių žmonių ir kodėl jie daugėja. Galima daryti tokią išvadą, kad žmonių sveikata priklauso ne tik nuo medicinos, ne tik nuo jų, bet nuo jų pačio gyvenimo būdo. Tokia prievarta prieš organizmo prigimtinius dalykus, kaip organizmas turi gyventi. Šiandien žmonės iš vis atitrūkė nuo to, kaip žmogus turėtų gyventi. Ir tas šiuolaikinis gyvenimo būdas, jis nieko bendro neturi su žmogaus prigimtinėmis vertybėmis ir pagrindinės pamatais. Nes mes nuo gamtos atitolę, natūralių gyvenimo ritmų, natūralios mitybos nebeturim, harmoningos sveikatos su aplinka ir žmonėmis mes neturim, pas mus viskas išbalansuota. Ir mes norim gyventi 150 metų, nepakeitę savo gyvenimo būdo, be šansų. Politinės sistemos ir visa sistema, jinai naudojasi, jinai kūrė tą būtent tokią erdvę, kurioje mes ir būtume kaip tie voverių ratai įsukti. Ir mes gyvenam, maitinamės, bendravim nesveikai. Tarpusavio santykiai blogi. Prarandame jėgas. Prarandame sveiką nuovoką, net supratimo neturime. Ir toliau išsenkame psichiškai. Ir ta psichinė sveikata menka, senka. Dabar šiandieną aš labai su daug ko pakalbu. Žinai, gyvenimas pasikeitė. Žemė per greit sukasi, pažiūrėk, tik rytas ir vakaras, aš nieko nespėjau. Galiu aš su tuo sutikti, kad žemė greičiau sukasi. Bet tavo smegenėlėse, man atrodo, sukasi ne taip jau, kaip turėtų būti. Kur tu lieki, žmogau? Pažiūrėk, man silpna ir mano draugams silpna. Griūnam, nepaeinam, nėra jėgų, išsekę. Nežinau, kantrybė nebelaiko, nervų nebeužtenka. Ką daryt? Ką daryt? Ar galėtume mes truputį receptą kokį vieną, taip, kad niekas nežinotų? Kad niekam nesakykit, ką mes dabar pasakysim.
2: Tai reikėtų turbūt palaikyti tą kūną ir sielos pusiausvyrą, norint gyventi ilgai ir laimingai.
1: Taip, pirmiausia, tai reikia užsinorėti ilgai ir laimingai gyventi, ar ne? Tai dabar pirmas, palaikyti kūno ir sielos pusiausvyrą. Kas tai yra?
2: Tai reiškia, kad suprastumėm ir savo organizmo poreikius.
1: Taip, o kas tai yra? Klausyti savo vidaus organizmo.
2: Ir organizmas siunčiamų ženklus pastebėti.
1: Žinoma, labai daug tų ženklų mes gaunam. Ir daug kam sako, dėl rūkymo, ar ne? Kiek organizmas verkia, prašo, kad jis neimtų tos ir ne? Čia, žinai, man dabar reikia parūkyti, ne? Dabar išmokti gyventi tarpusavyje, harmonijoje, vienybėje su žmonėmis. Ir visa kita gyvybė. Netgi tas virusas, kuris šiandieną čia baubu padarytas, jis irgi yra galbūt gyvas, bet jis yra intelektualus, jis supranta, ką daro, jis žino, kaip gyventi. Ir jau jūs jo nenumarinsit niekaip, jis irgi yra sukurtas iš niekur nieks nesiranda. Be kurėjo nieks nevyksta, net plaukas nuo galvos nenukrenta. Vadinasi, čia reikom pamokos, bet paskui, kas čia vyksta toliau, tai patys matot ir vertinkit. Tuomet ilgas tas gyvenimas bus laimingas ir prasmingas. Jeigu mes suprasime, kas tai yra harmonija. Bet ta harmonija tai kažkur tai toli. Va čia jūs pliurpėt apie ją, bet jos tai realiai tai nėra. Mes įpūst galim jums, jeigu norit tos harmonijos. Bet energetiškai atverkit širdį, aš jums įpūsiu. Ir jūs pradėsit kitaip jaustis, jeigu jums trūksta tos energijos ir supratimo. Atverkit širdis, kad ir mūsų laidos, įsiklausykit jūs ją. Ir jūs pamatysit, kaip jums daug ko nereikia. Kažkas čia klausau, kaip vaikus reikia mokinti gyventi. Kad jie ekonomiškai galėtų gyventi, tai nuo mažens išmokinkite juos skaičiuoti pinigus. Tai pirmiausia, tegul vaikai susirašo, čia taip dėsto LRT, man atrodo, laidoje kažkokia pasakoja. Tai va, štai vaikas, jeigu rašysis, kiek jis eurų centų išleido, ir pasižiūrėk, va, kokios jo pajamos ir kiek jisai gali, kad jam kalbėtų apie harmoniją, apie meilę gamtai, apie meilę savo, apie sveiką gyvenimą organizmų. Neišgirsit, kad kalbėtų apie tai. Tai daktarai atėjo kalba, kaip reikia gydyti ligas, pasekmes gydykim, viskas gerai, labai gerai, kad gydo pasekmes, jeigu jau jinai atėjo. Bet mes galime kitų pasekmių nenueiti. Čia yra svarbiausia. Žmonės vis aiškiau suvokimas toks, kad žmonės suprastų realybės problemas. Aš nežinau, ko dar reikia. Juk aiškiai matom, kas darosi. Kaip iš mūsų tyčiojasi tos visos sąjungos, visos politikos, visokio įtakos ir taip toliau, interesai. Žmogus, jeigu pradėtų suvokti šios dienos problemas, kad pradėtų suprasti, kad vienintelis yra įsigelbėjimas dvasinės vertybės, kurios mus palaiko ir veda evoliucijos keliu. Kito kelio nėra jokių. Jums pinigų gali prispausdinti, kiek nori. Pažiūrėkit, kas iš pinigų liko, jeigu jau norit apie tai. Jeigu mes prieš 20 metų buvo litas, ar ne? Tai buvo litas. Žmogus gaudavo 100 litų, jo buvo toks atlyginimas, 100, 120 litų. Dabar litas. Litas 3,5 eurų, ar ne?
2: Taip.
1: Litų tiek euros kainuoja. 3,5. Tai dabar pažiūrėkit, iš 100 litų mes gautume kiek 30 eurų, ar ne? Kažkur tai. Tai ar jūs įsivaizduojate dabar atlyginimą 30 eurų? Ir tie žmonės, kurie taupė, dėjo pinigėlius į kažkokias ten bankus ar ten į koinę, tai iš jų liko, kas liko? Dabar 1000 eurų atstoja gėlius į kažkokias ten bankus ar ten į koinę, tai iš jų liko, kas liko? Dabar 1000 eurų atstoja tą 30.

0: žengti į sekančią evoliucijos pakopą. Ar nėra? Ar yra? Aš manau, kad yra. Ir parodė, kad ir tas van maršas žmonių, ar ne, kurie žmonės atėjo ne pinigų gauti, o atėjo už savo vaikus, už savo šeimą. Čia yra mažas prabudimas, kuris jis nuves. Bet žinot, blogiausias dalykas, kad vedliai neatsirastų, kad žmonės nuvestų į pelkės ir sakytų, žinai, va žydus 40 metų vedžiuoju, tai mes irgi jūs pavedžiuosim 40 metų. Tai pamatysit, kaip jūs numirsit, o jūsų vaikai užaugs visai kitokie. Čia kad taip nebūtų.
1: O stovėti vietoje ar ratu eiti, ar galim, norint tobulėti?
0: Negalime stovėti vietoje. Negalime eiti ratu. Visatoje viskas yra evoliucijoje. Viskas keičiasi. Nieko ne vienos sekundės nebūna tos pačios. Ir mes negalim suktis tam rate voverės. Ir jeigu visatoje viskas evoliucionuoja, keičiasi ir vystosi, o kiekvienas etapas tampa laipteliu sekančiam etapui, tai mes apie tos laiptelius jau kalbėjom ne vieną kartą. Jeigu žmogus sugeba lipt laiptais, tai jis ir užlipa aukštyn. Bet jeigu jisai, žinot, dabar kaip daro, tu ten neik, ten baisu, tu ten nedaryk, ten, aš pasakau ne vieną anekdotą, kaip neik ten, geriau nusirenk čia. Tai čia lygiai taip pat. Irgi, žmogų visur gasina, visur įtempia, visur įtempta. Ir sistemai reikia va tokių žmonių, kurie tripčioja. Kurie tripčioja, išnaudoja savo energiją tripčiojimui. Laiptelį koja uždėjau nuėmė atgal, uždėjau, oi gal neįsiu, o gal nelipam. Na, ir va taip ir trypiam vietoj. Ir sakom, ta diena praliekiu, aš ant laiptų neužlipau. Tai, o kodėl tu užlipai? Viskam skirtas tam tikras laikas. Todėl vieno ciklo pabaiga keičia kito ciklo pradžią. O jeigu mes nemokame tame cikle uždėti tą koją ant laiptų ir pakelti nuo praeito laiptuko apatinio kojos ir taip lipti aukštyn, tai mes patys kalti. Žengimas, įėjimas, tas perinimasis laikotarpis arba iš vieno ciklo į kitą, tai yra tas kojos judėjimas pirmin, pirmin ir tik pirmin. Ir tas perėjimo procesas, tai tokios patirties ir sąmoningo žmogaus yra judesys. Ir tas procesas, kada žmogus tai atlieka ir atsisako tų dalykų, kas jį stabdo, jau tas žmogus yra prabudęs.
1: Bet tas periodas yra nelengvas.
0: Oi, kad būtų lengvas. Tai ir mūsų laidos nereiktų. Tai aš manau, kad jisai nepaprastai sunkus ir daug kam net neįmanomas. Nes kur yra esmė? Nes veikia kas? Stereotipai veikia.
1: Visa tai, kas tame senajame cikle.
0: Taip, ką mama sakė, kaip gyveno, ką močiutė sakė, kaip gyveno, tu šitaip neik, tu šitaip nedaryk, tu vaikeli, čia baisu, čia baimė, o pažiūrėk, prigazdina, kiek per televizijas, kiek visko atsitinka, vaje, tik jau vaikeli, geriau jau tu nedaryk to. Jau tu geriau neklausyk to savo širdelės, matai, kaip per televizorių sakė, taip ir daryk, o čia tada bus gerai. Tas periodas tikrai nėra lengvas. Nes veikia senojo ciklo inercija, kurią palaiko senosios realybės žmonių nustatyti šablonai. Ir jeigu tie šablonai yra tokie, kaip žmogus šiandien gyvena, tai jis taip ir darys. Ir tu pabandyk jam išaiškinti kitaip, negu jisai supranta ir mato, kaip daro kiti. Tai ir yra sielos klausimas. Ir jeigu tavo siela tau beldžiasi, tau sako, žmogau, kelkis, pabus, ką tu darai. Klausykite jūs. Kaip dar naudoja, va, tie pažiūrėkit, tolerantai? Kaip jūs sako? Jūs čia nesąmonės darot ciklas, tas visas evoliucijos. Tai yra va toks gyvenimas. Tolerancija. Tolerancija viskam. Kam tie seni pamatai, kam tie seni šablonai. Pažiūrėk, lyg tai mes irgi sakom, kad tie seni mąstymo šablonai negeri, tada jie įkiša savo. Vaivorykštės vėliavą ir rankas sakys pirmin. Na, ne čia dvasinis kelias, Mes apie dvasinį kelią, o ne

0: apie iškreipimus kalbam. Čia yra didžiausias skirtumas. Senos, paimkim, kompiuterio operacinę sistemą, ar ne? Na, buvo ten, aš prisimenu, kaip Giedrius nusipirko kompiuterį, buvo 486, tas jau greitis, tai dabar jau tokių, jau turiu tūkstantį kart daugiau. Oi, koks buvo greitis, kokia operacinė sistema, kaip ten buvo viskas greitai, ar ne? Kiek čia hardų, kiek čia ramų. Ir dabar paimam, mes pakeičiam naują, ar ne? Tobulesnę sistemą. Senoje atgyveno, va, mokslininkai išrado naujesnę, todėl reikia keisti naują ir išmokti naudotis tai nauja sistema, ne? Taip ir mūsų gyvenime. Naujas ciklas, bet tai viskas iš vidaus, tai yra energetiniai dalykai. Ir tokios nepažįstamos energijos ir būsenos gyvenimas naujas, nepažintas. Ir naujos galimybės ir visiškai kitoks gyvenimas. O kitoks gyvenimas tai yra dvasiškai turtingo, sąžiningo, doro žmogaus gyvenimas. Ir neįsukto į tą. Ir tai ne kažkoks tai krachas, ne tragedija kažkokia, o to senojo materialaus gyvenimo ciklo pabaiga ir kito pradžia. Taip lygiai kaip ir tam kompiuterį, išimė tą operacinę sistemą, idėja kita, jau ne visai kitaip veikia. Bet mes kalbam apie dvasinį gyvenimą. Ir jeigu mes pakeisim šitą, ką mums sistema primetusi, į atgimimą dvasinį, prašvietimą žmogaus, tai natūraliai atsiras jums poreikis aukti. Atsiras tas poreikis tobulėti ir eiti į priekį.
1: Bet inercija dar žmogų gali stabdyti ir ta nauja nepažįstama realybė baugina.
0: Kur dabar ta nepažįstama realybė? Viduje viskas tai yra, čia nieko naujo. Mes dabar gyvenam tokioj daug kam nepažįstamoj erdvėj, kad taip elgiamės. Ir širdyje dauguma žmonių jau jaučia tą šviesą, kuri prigesinta, pridusinta ir tokių gerų pokyčių būtinybę.
1: Bet iš kur tas nerimas tada atsiranda prieš tą nežinomybę?
0: Jeigu, nu, kada tu čia palauk, vakar, išėjai į lauką, ne, sakai, negali žiūrėti. Akis raudonos, šviesa akina. Dėl ko? Dėl to, kad tu ilgai buvai tamsoj. Studijoje čia, sėdėjai. Ar ne, išėjai į lauką ir tave akina. Ar ne?
1: Mhm.
0: Tai manau, kad jeigu mes gyvenam ilgai tamsoj, o dabar mes čia aiškinam daugam žmonėms ir patiems žmonėms beldžiasi į jų širdelę kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą, jų sielą, žmogau, šviesa aš, įsileisk mane į savo gyvenimą. Ir mums įžiebė tokia ryškia šviesa, prie kurios akis turi priprast, kaip ir tau vat, išėjus į lauką, prisimeni, kaip buvo.
1: Taip.
0: Tai kas tai yra? Tai yra grinai lygiai tas pats, lygiai gretu, kada žmogus gyveno ilgai tamsoj, tai ir stabdo. Tas nerimas yra. O toks praregėjęs žmogus pamato ne pačią šviesą, o apšviestus tamsiausius mūsų senos realybės užkampius. Jis pamato savo, kaip jisai gyveno. Ir kitas išsigandęs vėl lendas gal į tą urvą. Kaip kurmį ištraukit į šviesą, pažiūrėkit, kaip jisai jausis. Tamsoje, kaip mes gyvenam, tikrai mes to nematėm. Šviesoje žmogų tikrai būti kartais baugina, jo būsena. Kaip tu šviesoje gyventi reikės, kaip būti sąžiningam, kaip doram.
1: Čia ir kaip kita, nesugrįžta
0: ir baisu, tai yra baisu, baisu atverti širdį, kaip tu man dažnai klausi. O kaip žmogui atverti širdį, jeigu tik aplinkui visokių baubų? Taip, tų baubų bus visą laiką. Bet žinokit, kad šviesa visada nugali.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sugrįžtame į eterį, turbūt daug kas kūrinio metu pagalvojo, kad tai yra neįmanoma, kad tai geriau taip gyventi ir nieko nekeisti, jau kaip radome, taip ir paliksim, labai daug kas tai paaiškina žmonėm, geriau būkim biedni, bet teisingi ir taip toliau, ir taip toliau, taip kad negyvenkime taip, nebūkime ten, kur buvom, ne vienos visatoje sekundės nebūna tos pačios. Ir jeigu mes prašviesėję mūsų vidus, ir jeigu mes leidžiam sielai išsiskleisti viduje, širdyje, ir jinai mums apšviečia mūsų tas juodasias pusės, ir jeigu mes pradedam įvertinti, kad mes gyvenam ne taip, kad tos tamsios mūsų realybės dienos, naktys jos yra tokios, tai mes pakeiskime, atsiverkime. Ir labai nesunku yra atsitiesti. Atsitiesti po visų šitų praregėjimų savo. Ir pro visų tamsos, kas mus įkišo pirmiausia. Mes galim sakyti, kad tas kaltas, tas kaltas, tas kaltas, bet jeigu mūsų siunčia ant trijų raidžių, mes ne visada ten einam. O kodėl mes nuėjom? Kas mus nuvedė? Gudriai nuvedė? Tai atsitieskim nuo to. Manau, kad kiek yra to egoizmo pas mus, kiek mes apie tai kalbam, savinaudžių, garbėtroškų ir visokių tų dalykų, kur kiekvienam vos ne savo tai. Visi lyg siekiam, mesgi čia karjerą darom, mes čia siekiam politinių aukštumų, mes čia turim valdyti viską. Atsisakykim, apsivalykim nuo tų nesąmonių, kurių mes prisigalvojam. O kiek yra baimių? Kiek žmonės prisimelavę? Baimės kuriamos kiekvienoje vietoje, mes čia kalbam ir kalbam apie tai kiekvieną laidą. Visą laiką atskleidžiam jums, kas mums tas baimės kuria.
2: Ir kai baimės melų yra kupina širdis, na ją atverti yra labai sunku.
1: Be abejo. Tai įsivaizduok, jeigu tu prisimelavai, dabar pasakyk žmogui, kad aš melavau tau. Ir kad aš daugiau nemeluosim. Atidarykime širdis, atverkim savo vidų, tą šviesą išleiskime. Pažiūrėkim vienas kitiem į akis, dar žmonės vienas kitam į akis bijo žiūrėti. SMS'us rašinėja. Netgi vos ne į lovą susitarė eiti telefonais, net nepažinė vienas kitos. Pajuskime vidinę tokią šilumą, pradėkime savo skleisti tą iširdies spindulius, tą spindulėlį, kuris greuna viską aplinkui. Paleiskime jį. Atiduokim kitiems žmonėms, juk jie pajus, nes reikia atiduoti tą savo šilumą ir žemė visai, ir visai visatai. Ir gyvybė visai. Tai ir bus naujos realybės kūrimo pradžia. Bet ta niekas jums, kaip gražiai Rolandas sako, paklausė laidos ir sako, tai kodėl jūs mane pakeičia to gyvenimo? O kodėl tu neskridi savo širdies? Atverkite širdis. Atverkite širdis ir gyvenimas pradės pats keistis. Nes jūsų širdyje yra visa jėga, meilė, gerumas, šiluma. Ir tai sukurs naują gyvenimą ir mūsų ateitį. Ne rytoj, o čia ir dabar. Mylėkime čia ir dabar. Būkime savimi.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Neužsilaikė. Nutirpo pirmasis sniegas, vėl patižo kelias. Purvas lipo prie naginių, arklių kanopų, vežimų ratų, o ne per varstą nusidrėkė bėglių iš naršios vorą. Jos priekyje dabar jojo pskoviečiai apsaugininkai, persijuose trumpus kailinius plačiais diržais ir ginkluoti. Įkandin jų jojo kunigaikštis Daumantas, Rikis Vainoras, šimtininkas Buitvidas ir Gavrila. Iš paskos kelius dešimtis kunigaikščių ištikimų karių, paklususių pskoviečių reikalavimui savo ginklus sukrauti į vežimus, girgždančius už raitelių nugarų. Pačiame vilksninės gale kinkavo maišais apkrauti nešuliniais arkliai, jojo keli pskoviečių kariai. Žleksint žirgų kanopoms, Daumantui parūpo iškamantinėti Gavrilą. Ką pskoviečiai šneka apie Lietuvą? Kokios ten nuotaikos? Bojarinai, su kuriais man buvo leista susitikti ir kalbėtis, kaip supratau, yra nepatenkinti kneziumi Svetoslavu, Naugardo vietininku. Matyt, tokia ir Večias Krivulės nuomonė. Jie nori būti nepriklausomi nuo Naugardo, dėstė Gavrila. Na, o Lietuva jiems visada buvo grėsminga kaimynė. Nemini geruoju lietuviu, negali užmiršti pagrobtų žemių, paimtų belaisvių. Bet apie Mindaugą atsiliepia kaip apie galingą ir sumanų valdovą, Lietuvos vienitoje ir stiprintoje. O dabar galvoja, kad Vaišvilkas, kaip to paties tikėjimo, neturėtų skriausti rytų ir šiaurės kaimynų. Neminėk man to rupužgalvio vardo, nutraukė Gavrila, suraukęs kaktą Daumantas ir pakreipė kalbą kitur. O man, sakai, jie palankus? Tikrai taip, jūsų didenybė. Pažadėjo prieglobstį ir atitinkamą pagarbą. Pasirūpins visais atvykėliais, juos įkurdins, patvirtino Gavrila. Žinoma, kunigaikščio Daumanto dalyvavimą žygiuose ir kovose, kur nemažai rusėnų galvas padėjo. Jie taipogi mena. Kiek patilėjęs ir kreivai šyptelėjęs Gavrila pridėjo. Aišku, už parodytą pasitikėjimą ir globą pareikalaus darbų. Jiems reikia narsaus ir patyrusio karvedžio. Taip, taip. Daug metų aš buvau Mindaugo pastumdėlis. Kimių balsu atsiliepė Daumantas ir susimastė. Kiek kartų jis vos neprarado galvos dėl Mindaugo užmačių ir užgaidų. Na, kad ir tada, kai kunigaikštis Tautvilas su savo šalininku kariauna, rusėnais ir jotvingiais, buvo apgulę Vorutos pilį. Per plauką liko gyvas. Jėtis įsmigo į koją, vos neišvertė iš balno. Per stebuklą išvengė kirvio smūgio ir tada, kai grūmėsi su Mazovijos kunigaikščio Konrado rinktiniais kariauninkais, tą kartą Vainoras spėjo jėtimi į tą kirvių užsimojusi galinčių nusmeigti. O kai puolė tveruose Vykinto pilį, mažai trūko, jog būtų verdančia dirva apipiltas. Daug būta tų žudbutinių akimirkų vardan Mindaugo pergalių ir garbės. Daug kas auleisdavo Mindaugas. Vien valdžių save laikė, bet kas galėjo tikėtis tokio akibrokšto, kad jis imtų ir pasisavintų Daumantienę, jam atsidavusio kunigaikščio, artimo žmogaus, žmoną. Seniui jauna parūpo. Jisai ir pati Mingailė dar bandė pasaką sekti, atseit pildo mirusios sesers Mortos valią, rūpinasi jos vaikais. Tačiau kodėl Mingailė turėjo būti ta gerąja tetulė ir našlaitės popinti? Tos našlaitėlės nors ir mažos, bet ne kokios vargėtos. Atsiradomat, geradarė pavaduotoja. Matė Gavrila, matė ir Vygrė, jeigu tais pataikūnais galima tikėti, jog Mindaugas paėmęs už rankos, vedėsi Mingailę, veikiausiai savo guolį. Šildė. Aišku, kad šildė jinai karaliaus patalą, nėra čia ko dumti akių. Kągi, tas gašlūnas susilaukė atpildo. Nulekėjo galva, nors ir karūnuota. Niurėsi praeitį gražinančias mintis nutraukė kryžkelėje steptelėje palidovą iš Pskovo. Sulaukęs, kol prisertins kunigaikštis Saveličius, panoro paaiškinti. Štai šitas kelias jūsų šviesybė veda tiesiai į Pskovą. Pasukę dešinien pasiektume Vitebską, o tasai kelias kairėje. Ateina nuo Briansko pro Mogilnę. Mogilnę. Mirsiu, neužmiršiu. Va, šitas randas man liko. Vos išsikapšiau iš giltinės nagų. Prašneko Vainoras ir pirštu parodė gilų raudoną randą ant skruosto. Ši kova tenai buvo. Berods kunigaikštis Rimgaudas ten mūšį vedė, pasteiravo Daumantas. Taip, Rimgaudas. Tenai prie Mogilnos mes pirmą kartą susirėmėme su totoriais, Kijevo, Vladimiro ir Drucko knezių pagalbininkais. Tikėjusi mus sutalžyti. Toliau dalyjosi prisiminimais Vainoras. Ėjo tada prieš mus ir pskoviečiai, bet mes atsilaikėme tos grėsmingos kariaunos pulimui. Daug, gan daug ir mūsiškių tenai krito. Liko pelkynuose. Rimgaudas nors jau senyvas buvo, bet ir jis iš peties darbavosi kalaviju. Tačiau po mūšio pasiligojo po kelių mėnesių, jį dausojome. Virš pilkų belapių pakelės medžių sprangiai karksėdamos skrandė vėjo blaškomos varnos. Gal jos atskrido iš ten, nuo Mogilnos? Juk krivis sako, kad šitais paukščiais tampa mūšiuose žuvusių ir namo nebegrįžusių karių vėlės, pagalvojo Daumantas. Jų daug. Ir ko jis taip kranksi?
1: Radio knygos tęsinys. Po pertraukos.

Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Gerai, kad žolininkė Vygrė nepamiršo pasiimti savo žolelių. Kelionės pabaiga susirgo keletas vaikų, prireikė Vygrės pagalbos ir pačiam kunigaikščiui Daumantui. Jam kas kart vis labiau maudė medžioklėje sutrenktą petį. Vygrė nepanešėjo į tas įprastas žolininkės, žilaplaukės, masliai, raukšlėtais veidais su senutės. Ji buvo dar apijaunė, tamsia plaukė, ruda akė, vilingai besišypsanti, traukė vyrų akis ir savo stotu. Žolininkė Vygrė atsirado Daumanto pilyje kartu su pabėgusiu iš Vorutos pilies Gavrila. Ji niekam nepasakojo, ką veikė pas Mindu. Tik Gavrila prasitarė, kad tekė gydyti karalienę Mortą. Tai kodėl ji nepasiliko Vortoje? Kodėl bijojo Mindaugo šalininkų? Nuo pat ryto drengusi šalta dulksna popiet ėmė pilkėti ir tuoj virto drėgmel suojančiomis sutemomis. Netruko ateiti trumpos dienos pabaiga – vakaras. Abipus kelio dunksančioje neižengiamoje girėje sunku buvo rasti kokią laukymę ar progumą. Tik prie upių, raistų galingi medžiai bent kiek pasitraukė į šalį ir neužstojo dangaus. Kol Daumanto žmonės surado vietą nakviniai, visai sutemo. O kol sukūrė laužus, pastatė palapines ir pavakarieniavo, jau buvo naktis. Įėjęs į savo palapinę ir numetęs nuo pečių apsiaustą, Daumantas suinkštė. Skausmas kaustė petį. Sunkiai kilo ranka. Jūsų didenybė, aš pakviesiu Vygrę, prašneko, jį atlydėjęs ir uždegęs pinksulę Gavrilą. Jei, kai arklys man įspyrė į šoną, Vygrė žolės labai padėjo. Kviesk, sunirnėjo Daumantas. Atėjusi Vygrė tuoj pat ėmėsi darbo. Prasegė Daumanto marškinius, apčiupinėjo sumuštą petį, pamaigė raktikaulį, švelniai nusišipsodamasi paglostė ir krūtinės plaukus. Nieko baisaus, nei lūžė, nei išnerta, tik sumušta ir mėlynė likusi. Uždėsiu žolelių pavilgą ir skausmą nuims, pareiškė Vygrė. Į juodą molinį puodą ji pridėjo kažkokių žolynų, užpylė vandeniu. Kai Vygrė neždama prie laužo puodą buvo beišeinanti iš palapinės, Daumantas paklausė. Tai kokiomis žolėmis tu mane gydysi? Drignė, gniažolė? Drignė, nustebo Daumantas. Tai gal tu nori mane nunuodyti? Nebijok, negirdysiu tave drignėmis kaip mortos. Atsiliepė Vygrė ir rumai nutilo, supratusi, jog nereikėjo išduoti tos savo paslapties. Tai tu mortą drignėmis girdėjai, smalsavo Daumantas. Ne, ne tik drignėmis. Tylės užnapždėjo Vygrė ir pridėjo pirštą prie lūpų. Apie tai nereikia kalbėti. Ha-ha, pikdžiugiškai nusikvatojo Daumantas. Negi tu pati sugalvojai nuodyti mortą? Treniota priprašė. Vygrė nieko neatsakiusi nuėjo prie laužo. Mat kaip pasistengė treniot ir dėl karalienės. Griežė jis dantį ant mortos. Vis sakydavo, kad jinai Mindaugą vadėlioja. Tikriausiai jos prikalbintas Mindaugas susidėjo su livoniečiais, netgi priėmė krikštą. Rei, reikėjo rankų teptis. Vygrė ta šventuolė lietai mirtimi numarino. Turbūt niekas ir neįtarė, dėl ko karalienė ėmė liekti ir visai nusigalavo. Morta neiškelmas pirta buvo ir galvą turėjo, galėjo ir šalį valdyti. Jautė treniota, kad ji nebūtų jo prileidusi prie sosto. Na tai ir pasistengė. Netrukus Vygrė grįžo su garuojančiu puodu. Sumirkiusi lino skepetą nuovirę, išrengė Daumantą lygi pusės, uždėjo ant peties pavilgą ir puolė rišti. Rišo neskubėdama, lyg ir netyčia, kelis kartus glustelėjo savo iškilę ir stangrę krūtinę prie kunigaikščio skruosto. Šilta, drėgna ranka paliesdavo ir krūtinę, nugarą. Nuo Vygrės dvelkė saldi šiluma ir svaigus naktižiedžių kvapas.
Daumanto širdis ėmė smarkiau plakti, sužibo akis, jo stiprios rankos apglėbė glotnų Vygrės kūną ir prispaudė prie savęs. Iš kunigaikščio palapinės Vygrė išėjo tik paryčių. Ji buvo linksmai ir pakiliai nusiteikusi, nesijautė esanti tik žolininkė. Tačiau moteriškė trikdė rūstus ir priekaištingas Gavrilos žvilgsnis. Stengėsi jo išvengti. Pučia žvarbus vėjas. Šlapdriba. Regis tame balzganame chaose susilijęs ištirps keliauninkų pavidalai. Be kalbų, be žodžių, vilkstinė juda į priekį. Tyla drumšė tik vežimų girgždėjimas ir arklių prunkščiojimas. Sniegas su lietumi per pus geria daugybę kojų žingsnių garsus. Atstatę galvą ar žem ir drėgnam vėjui, žmonės dabar linkia būti tik patys su savimi. Kiekvienas turi apie ką galvoti, ką prisiminti. Daumantas pasistato milo durtinio apykaklę, geriau užsimaukšlina pusapvalį šalmą, jis taip pat nenori su nieko kalbėtis, yra nugrimzdęs į savo vidų. Apranga kunigaikštis mažai kuo skiriasi nuo eilinių karių. Tik sidabro grandinė ant kaklo liudyje jo rangą ir padėti bendruomenėje. Bet Daumanto kalavijas ypatingas, toks kokių reta. Pakabintas ant permesto per petį odinio diržo, ko nesiekia žemę. Medinė makštis aptraukta žaliu aksomu, antgalis sidabrinis, išgražintas inkrustuotais ąžuolo lapais, apkantuotas ornamentais. Kalavijo rankena aptaisyta medžiu ir apviniota dviguba sidabrinė ir paauksuota viela. Kryžma taip pat paauksuota ir įlenkta vidun. Iš paauksuoto sidabro ir rankinos bumbulas, kurio centre inkrustuoti brangakmeniai. Pats kalavijas dviešmenis, prailginta trikampė geležtė su briauna per vidurį ir netoli kryžmos iš abiejų pusių geltono metalo įspaudas. Vilko atvaizdas. Tai pusiau miesto prie Dunojaus meistrų ženklas. Daumantas niekam nesigyrė, kaip ir iš kur yra gavęs šitą prašmatnų kalaviją. Tai žino tik šimtininkas Buitvidas. Žinojo ir kunigaikštis Šiukščius, taip pat dalyvavęs nužudant Mindaugą, bet šito liudininko jau nebėra. Nors Šiukščius buvo gudrus ir slidus kaip žaltys, tuoj po treniuoto žūties spruko iš Lietuvos. Prisidvailinęs prie Rygos vyskupo, prisėmė krikštą, susidėjo su livoniečiais, bet neišvengė lietuvių keršto. Už išdavystę buvo užmautas ant baslio. Mažakalbė šimtininkas Buitvidas, prisiekęs per kūnų ir žemynai, niekam neprasitarti apie tos nakties dramą bei jos dalyvius. Aišku, tylės kaip žemė. Jis klusniai vykdo visus Daumanto nurodymus. Daug kartų yra įrodęs savo ištikimybę kunigaikščiui. Šitas vyras patikimas tarnas ir parankinis. Ir tą kart nereikėjo Daumantui teptis rankų Mindaugo sūnų krauju. Žaibiškai pašalinęs apsauginį, Buitvidas užkapojo rupeikį ir rūklį, nedvejodamas vykdė įsakymą. Persėjo Buitvidas savo jėga ir žiaurumu, šalta kraujiškumu. Ir išvaizda jo grėsminga. Pečiai kaip lokio, buliaus sprandas, didelė galva, kampuotas veidas, žvairos akys neaiškios spalvos sulipusių plaukų gaurai. Nori, nenori, bet Daumantui neretai iškyla prieš akis tų žudynių vaizdas. Štai ir dabar, degant veidį nuo žvarbaus vėjo ir šlapdribos, jis mato, kaip krauju gargaliuoja su krūtinė suvarytų durklų Mindaugas, kaip nuo kalavijo kirčio krinta jo galva. Nenujautė Mindaugas pavojos, nesitikėjo, kad saviškiai žmonės, seserienas, treniota ir svainis Daumantas, jį norėtų pasiųsti miriok. Išleidęs savo kariuomenę kartu su Daumantu žyginį Brenską, patikėjęs, jog prisijungs treniotio žemaičiai, tąkart Mindaugas draugė su abiem savo sūnumis susiruošė aplankyti vieną iš savo domenų, pasiekti Agluoną. Jam negalvon, kad tuo metu treniota su savo kariais jau traukė užimti Kernavę, Vilnių, Trakus, kad Daumantas su savo rinktine sugrįžo atgal.
Nesunku buvo Daumantui tą rudens naktį patekti į Mindaugo palapinę. Sargybinė jį pažino ir patikėjo, kad jisai turys nedelsiant pranešti karaliui svarbę žinę. Sklandžiai vyko tai, kas buvo numatyta suokalbėje su treniota. Nesunku buvo nuginkluoti Mindaugo palydą. Apsupę stovyklavietę, Daumanto kariai greitai sulaukė sutarto ženklo, tačiau su Mindaugo palydovais grumtis nereikėjo. Sužinoję, kas atsitiko, jie pasidavė be kovos. Kai Daumantas išėjęs iš palapinės mėnesienų žolės kuokštais valė kraują nuo savo durklo ir kalavijo, prie jo prisertino Buitvidas ir ištiesęs puošnioje makštyje Mindaugo kalaviją tarė. Pasiimk jį sau, kunigaikšti. Šitokio daikto negalima palikti. Šį kartą karalius nespėjo jo išsitraukti ir užsimoti. Jau daugiau kaip 2 metai šitas kalavijas kabo ant Daumanto diržo. Į žirgo žingsnių ritmą jis siūbuoja artėjant prie Pskovo.

Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Pavargę žirgai lietai kopė ilgų šlaitų į kalvą. Keletą dienų purškėsi kirus lietus liovėsi, ėmė sklaidytis šėmi debesis, pro jų draiskanas pasirodė saulė. Pasiekęs kalvos viršų apsauginių vadas Saveličius sustabdė žirgą, palaukė, kol prisertins Daumantas. Jūsų kilnybė, mes jau prie Pskovo. Žiūrėk, kaip saulėje spindi švenčiausiosios trejybės soboro kupolai. Perbrisime Usochos upelį, pasikelsime dar ant vienos kalvos ir jau būsime Pskove. Pasirodžiusi saulė geras ženklas, jūsų kilnybė. Šyptelėjo Saveličius, prisiminęs, kad kunigaikštis Daumantas yra pagonis. Usocha negilus, su išplatėjusia brasta upelis. Žirgai kanopomis taškė vandenį, žingsnevo kitan krantan, grįždėjo vežimų ratai, pabėgėliai nalšienai be vargo atsidūrė kitapus upelio. Užjojus ant kalvos prieš akis atsivėrė visas Pskovo vaizdas. Ten, kur Pskova įteka į plačią vandeningą Vilikąją upę, tame tarpupyje dunksojo Kremlius. Jo viduryje baltavo soboras, iš dviejų pusių Kremlių juose pylimai, iš trečios akmenų siena. Pamatęs, kur nukreiptas Daumanto žvilgsnis, Saveličius ėmė aiškinti. Ta akmeninė siena vadiname Perša, o Denicetą mūsų Kremlių – Kromų. O va tenai, kairiajame Vilikojo skrante prie Miržos upelio žiočių, toliau aiškino ir rodė pirštų Saveličius. Spaso prie Bražensko soboras, kurį mes vadiname Mirožos vienuolino cerkvė. Upelių, jų slėnių išraižytoje lygumoje, aplink Kremlių spietėsi nedideli mediniai smerdų amatininkų nameliai. Pro medinius priemiščių vartus atvykstančiųjų pasitikti išjojo barzdoti raiteliai, vilkintis spalvingais apsiaustais. Ant galvų aukštos bojarinų kepurės. Pirmas artinosi galingo stoto jau žila barzdis vyras su sidabriniu pintu antkakliu ant krūtinės. Miesto kariuomenės vado ženklu. Jisai pakėlė ranką ir sugriaudėjo bosu. Pskovas sveikina jo didenybę knezių Daumantą. Maloniai prašom pas mus. Jums atkeli vartai į mūsų šlovingą į miestą. Po tų žodžių du iš atjojusių bojarinų nušoko nuo savo ristūnų, paėmė už kamonų Daumanto žirgą ir pervedė medinių tiltų per gilų griovį. Pasitikusiems koviečiams iš paskos siaura gatvėlė Kremliaus link patraukė visi atvykėliai. Abipus vienas prie kito glaudėsi iš rastų suresti žemučiai namai, svirnai, prekeivių pastatėliai, pro mažus langelius žvelgė žmonės. Kiti stovėjo savo buveinių tarpuvartėse stebėdamėsi tokį ilgą svetimšalių vorą. Kas tie atvykėliai? Gal tai belaisviai, nes iš šalių joje ginkluoti Pskovo apsauginiai? Smalsiausi buvo vaikai. Jie sekė paskui vežimus kažką šūkčiodami ir krizendami. Visi keliauninkai pasuko į Kromo vartus ir dingo už akmeninės sienos, kuris tuksojo ant paties upės kriaušio, o jos kampuose apskritis mailestogiai bokštai su žiojančiomis šaudimongomis. Daumantas pasijuto nejaukiai, kai pamatė, kad pskoviečiai kažkur nukreipė naršienų vežimus su manta ir ginkluotė, pabėgėlius iš visų pusių apstojo ginkluoti kariai. Na kągi, tokia šeimininkų valia. Tačiau rūmų menė, kur įkurdino Daumantą, gerai nuteikė. Ant sienų margaspalviai kilimai, indaujose blizga nušveisti sidabriniai indai, skobniai uždengti lokinomis. Skoviečiai surado būstus ir kitiems naršienams. Apgyvendino juos klėtise, kamaruose, iškinkyti ir nubalnuoti arkliai su avižu abrakinėmis ilsėjosi po stoginėmis. Likęs vienas pasivaikštinėjęs po menę, Daumantas prisėdo prie plataus stalo ir svarstė, koks bus tolimesnis jo likimas. Vis dėlto čia, Pskove, jis atsidūrė ne kaip koks vargeta. Atvyko netuščiomis, atsivedė 300 rinktinių karių, atsigabeno ir turto. Bet ar čionai jis bus saugus?
Ar pskoviečiai parems jo norą atkeršyti už prarastą ir gerdenių atitekusią kunigaikštystę Nalšios žemėje? Už atimtą žmoną, už pabėgimą nuo Vaišvilko keršto? Ach, Mingailė, ir tu mane paniekinai. Turėčiau ir tau atkeršyti. Atsiduso niurių minčių apniktas Daumantas. Jis dar nežinojo, kad jau vakar susirinkusiai pasitarti Pskovo dvasininkai, miesto kariuomenės vadas, posadnikas, žymėjai bojarinai, nusprendė tolimesnį pabėgusio iš Lietuvos kunigaikščio Daumanto likimą. Numatė, kuo jis galėtų būti naudingas Pskovui. Iš liūdnų minčių Daumantą pažadino sugirgždėjusios durys. Įėjo dvi raudonmargiai sarafanais, geltonomis prijuostėmis pasirėdžiusios moteris, atnešusios garuojančius dubenius ir pastačiusios juos ant stalo, kvietė pasistiprinti po kelionės. Pastatė ir asoti. O paskui, žemai nusilenkusios, išėjo.

Tu matei, hum, kaip šoka jį, hum. Vienui viena, kai nieko nebelieka, hum. Vienintelė, hum, toj salėje, hum. Ji šoka užmerktom akim lyg ryto, hum. Tiek ašarų, hum, vaikystės pasakų. Mažos princesės nuostabių suknelių.

pasakyti tada,

0: jūsų dėmesiui žinios.
1: Klaipėdos miesto taryba pranešė pritarusi sprendimui, kuris padės spręsti vieną aktualiausių miesto problemų – gydytojų trūkumą. Siekiant pritraukti trūkstamus sveikatos priežiūros specialistus į valstybės viešasis gydymo įstaigos, numatyta reikšminga finansinė paskata – iki 30 tūkstančių eurų siekianti vienkartinė išmoka. Pirmiausia, šią priemonę siekiama pritraukti skubiosios medicinos gydytojus, kurių trūkumas tiesiogiai susijęs su gyventojų galimybėmis laiko gauti būtinąją medicinos pagalbą. Tikimasi, kad finansinė paskata paskatins specialistus rinktis Klaipėdą kaip darbo ir gyvenimo vietą, bei prisidės prie kokybiškesnių ir lengviau prieinamų sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo. Pagrindinio etapo priėmimo rezultatai jau paskelbti, tai patvirtino Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Stojantieji gavo žinutes, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien su pakviestais į studijuoti pradedama sudaryti sutartis. Sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną. Lietuvoje su oficialiu 2 dienų vizitu lankosi Suomijos kariuomenės vadas. Kaip ketvirtadienį pranešė Lietuvos kariuomenė, vizito metu jis susitinka su kariuomenės vadu generolu Raimondu Vaikšnoru bei susipažįsta su Lietuvos kariuomenės vystomais pajėgumais ir saugumo situacija. Žmonės skundžiasi nekilnojamojo turto kainomis sostinėje. Jie sako, kad įsigyti būstą su esamomis pajamomis neįmanoma. Nekilnojamojo turto rinkos ekspertai aiškina, kad didesnės kainas lemia didelė paklausa naujos statybos būstams. Jo teigimu, per paskutinius metus sostinėje būsto kainos augo 12%. Kitaip tariant, kiekvieną mėnesį nekilnojamojo turto rinkoje buvo stebimas 1% kainų augimas. Darbo ginčių komisijos šiuo metu pirmą pusmetį gavo 5142 prašymus dėl darbo ginčių išnagrinėjimo, kuriuose ieškovai iškėlė 13074 reikalavimus, dėl kurių buvo priimti sprendimai. Palyginti su 2025 metų pirmo pusmečiu, gauta apie 17% daugiau prašymų ir apie 23% daugiau reikalavimų. Kaip ir ankstesniaisiais metais, pagal iškeltų bei išnagrinėtų reikalavimų skaičių, dominavo darbo ginčiai dėl darbo užmokesčių ir su juo susijusių sumų. Antroje vietoje atsidūrė darbo ginčiai dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, trečioje vietoje dėl darbo sutarties sąlygų. 4,1 milijono eurų vertės investicijos iš Šiaulių regioninio elektroninio bilieto sistemą finansavimas kybo ant plauko. Šiaulių miesto, Šiaulių rajono ir Radviliškio rajono savivaldybėms skirta sistema pagaliau paleista ir organizatoriai nutarė ją perimti iš rangovo, nors klaidos dar neištaisytos. Tikinama, kad likę nesklandumai turi būti ištaisyti per rugpjūtį, o rangovas 5 metus teiks garantinę priežiūrą. Ar iki rudens padarytos korekcijos padės išsaugoti projektui skirtas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos. Neaišku. Lenkijos meteorologijos tarnyba didelėje šalies dalyje paskelbė perspėjimą dėl karščio. Dalyje vakarų Lenkijos nuo ketvirtadienio vidudienio galioja net aukščiausias perspėjimo lygis. Čia prognozuojamos iki 36 laipsnių temperatūros. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinių raketų. Rusija per praėjusią naktį jo šalį paleido 74 raketas ir 284 dronus bei pražudžius 8 žmonės. Jis pridūrė, kad Ukraina susiduria su kritiniu oro gynybos raketų trūkumu. Turkija dislokavo 5 naikintuvus F-16 Estijoje, vykdydama NATO misiją, kuri buvo sustiprinta Rusijai įsiveržus į Ukrainą, ketvirtadienį pranešė gynybos ministerija. Jie nurodė, kad 5 naikintuvai perims užduotis iš Portugalijos kontingento ir iki lakryčio 30 dienos bus dislokuoti Amario karinėje bazėje netoli Talino, kaip dalis NATO sustiprintos oro policijos misijos. Baltijos šalis turinčios ilgas sienos su Rusija nesiek pranešė apie dronų įsiveržimus nuo tada, kai 2022 metais Rusija įsiveržė į Ukrainą. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas ketvirtadienį atšaukė nepaprastąją padėtį dėl į vakarus nuo Madrido siautėjusių miškų gaisrų, privertusių evakuotis 10 000 žmonių. Nepaprastoji padėtis, kuri sudarė sąlygas mobilizuoti nacionalinės ugnigesių pajėgas, galiojo savaitę. JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija į produktų ir įmonių sąrašą, kurių importas į Jungtinės valstijos draudžiamas nacionalinio saugumo sumetimais, įtraukė humanoidinius ir keturkojus robotus. Dauguma JAV parduodamų humanoidinių robotų yra pagaminti užsienyje, ypač Kinijoje. Dauguma jų šiuo metu naudojami pramoninėms reikmėms uždarose erdvėse, pavyzdžiui, automobilių gamyklose ar sandėliuose. Libano Hezbollah kovotojai, Izraelio duomenimis, pirmą kartą per daugiau nei mėnesį, vėl nukreipė droną su sprogmenimis į Izraelio kariuomenės automobilį pietų Libane. Pastarąjį kartą Irano remiami kovotojai tokius dronus naudoja prieš birželį įsigaliojant naujoms paliauboms tarp Izraelio ir Libano. Per šias atakas vis žūdavo Izraelio karių. Izraelio kariuomenė kalbėjo apie akivaizdų paliaubų pažeidimą.
0: Sportas.
1: Pirmasis šios vasaros Mažeikių M-Basket naujokas, po studijų Jungtinėse Amerikos valstijose į Lietuvą sugrįžtantis 24 Armandas Plintauskas, 195 cm ūgio gynėjas, pernai žaidė antrame Nacionalinės koledžo atletų asociacijos divizione. Lietuvos 18-mečių vaikinų rinktinė Europos čempionate neįveikė 8-finalio etapo. Lietuviai 71-83 nusileido turnyro šeimininkams italams. Šią naktį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma, pus nestiprus pietryčių vėjas. Paryčiais oras atvės iki 12-17 laipsnių. Penktadienio pirmą dienos pusė visoje šalyje bus saulėta, sausa, lietaus nenumatoma, pus nestiprus pietryčių pietų vėjas. Temperatūra šoktelės iki 27-32 laipsnių karščio, tik prie jūros bus laipsnio kitų gaiviau. Popietę ar tik vakarop, pradedant vakariniais rajonais, jums formuotis lietaus kamaliniai debesis, iš kurių iki vėlaus vakaro didesnėje šalyje dalienų šniokš trumpos liūtis su perkūnija. Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, naktį vietomis, dieną didesnėje šalies dalienų matomi trumpi lietus, vietomis markus ir su perkūnija. Nakties metu temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių, o šeštadienio dieną pakils iki 22-27, pajūryje 19-21 laipsnių.